0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

Dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

tvoje lice uvijek osjeti vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
2: Čitamo knjige.
3: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
2: Halo, hitna.
3: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
2: Jasmina Hanjalić.
3: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
2: U petak od 16 sati.
3: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
2: Halo, hitna.
3: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
2: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
2: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
2: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
4: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne.

0: i Hercegovine.
1: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazina Natura petkom nakon vijesti u 10.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više

0: Više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
2: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
2: Kupres,
4: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
1: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
2: Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
2: Tešanj,
1: Busovača,
2: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usora,
1: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

Jutro. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti u 6 sati i 2 minute talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz jednu priču koja nam dolazi iz jednog dalekoga kraja, ali donosi itekako bliskost svima nama koji promišljamo o djeci, roditeljima, o porodici. Kada jedna žena iz plemena Himba odluči imati dijete, obično se osami i sjedne ispod drveta u šumi, gdje sjedi i osluškuje zvukove, toliko dugo dok ne čuje pjesmu djeteta koje želi doći na svijet. Nakon što čuje pjesmu djeteta, vraća se muškarcu sa kojim želi imati dijete i uči ga toj pjesmi. Kada oni vode ljubav kako bi i fizički začeli dijete, pjevaju ovu pjesmu kao način dozivanja djeteta na svijet. A kada ostane u drugom stanju, majka pjesmi uči sve babice i starije žene u selu, kako bi mu kada se rodi svi okupljeni oko njega mogli otpjevati upravo njegovu pjesmu u znak dobrodošlice. Kako dijete raste i svi ostali u selu uče njegovu pjesmu koju mu je darovala majka. Ako dijete padne ili se ozlijedi, neko iz sela mu priskače odmah u pomoć i pjeva njegovu pjesmu. Ili kada dijete napravi nešto lijepo ili prolazi kroz one prepreke puberteta, tada mu ljudi iz sela pjevaju njegovu pjesmu u znak podrške. Ali u plemenu Himba postoji još jedna prilika u kojoj se djetetu pjeva ta posebna njegova pjesma. Ako žena ili muškarac iz plemena Himba počini neki prekršaj kojim krši društvene norme ovoga plemena, ljudi iz sela njoj ili njemu, koji bude smješten u sam centar kruga koji je oformljen od ostalih stanovnika sela, pjevaju upravo tu njegovu pjesmu. Ljudi iz plemena Himba na učenje lekcija gledaju kao na nešto što treba potaknuti njegov rast, a ne da dobije kaznu, već upravo na način iskazivanja ljubavi i podsjećanja na vlastiti identitet osobe. Kada prepozna svoju pjesmu, više neće imati želju niti potrebu učiniti nešto što je nekoga povrijedilo ili nešto loše. A u braku, ljudi svoje pjesme pjevaju zajedno i na koncu, kada žena ili muškarac iz Himba plemena leži u svome krevetu prije smrti, svi ostali koji su do tada naučili njegovu ili njenu pjesmu okupljaju se i pjevaju je po posljednji put. Ljudi iz plemena Himba žive na sjeverozapadu Namibije i jedno je od posebnih plemena, njegujući svoju tradiciju, koju je prije par dana na svom profilu napisala i jedna gospođa koja je tradiciju pjevanja te djetetove pjesme, kako je nazvala, od rođenja do

smrti svakoga člana njihovoga plemena prepoznala kao jednu lijepu tradiciju, a njena je objava samo u nekoliko dana prikupila oko 30.000 reakcija. Napisala je na kraju: "Od svih afričkih plemena koja danas još uvijek postoje, jedino u plemenu Himba je datum rođenja djece onaj dan kada je dijete čulo po prvi put pjesmu svoje majke, a ne datum rođenja ili dan kada je dijete rođeno, niti na dan kada je začeto, već upravo na dan kada je njegova majka odlučila imati svoje dijete i time mu darovala svoju pjesmu." Priča o svim majkama na svijetu koje želimo pozdraviti ovoga jutra ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine, ali pozdrav i očevima, bosansko-hercegovačkoj porodici. Pozdrav će vam uputiti tonski realizatori Šejla Hinović, Sead Hasadić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Čuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug, Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1.

Jedan kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, tunel Bosna, Sarajevo, sjever Podlugovi, Sarajevo, zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

izvođenje materijalnih dokaza protiv Mehmedagića. Akcija karika, upozorenja stručnjaka, internet je opasno mjesto za djecu. Nedavno smo o tome govorili i u našem porodičnom magazinu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Promovirana je knjiga Jugoslavija i Kosovo Azema Vlasija u Sarajevu. Tuzla, domaćin regionalnog spektakla, treći međunarodni sajam kafe i čokolade, i ovoga jutra nas očekuje priča o kafi i o čokoladi. Uskosanski kanton, Ured za borbu protiv korupcije i kantonalna uprava za inspekcijske poslove ozvaničili svoju saradnju. Bihać kroz konsultacije sa proizvođačima priprema nove mjere podrške poljoprivredi. Promovirana je monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Iz svijeta evakuirano 18 rudara iz rudnika Trepča jug nakon nestanka struje. Netanjahu optužen da bi mogao pokrenuti vojnu akciju u predizborne svrhe. Poljska ponudila dodatni smještaj za američke trupe usred neizvjesnosti oko raspoređivanja. Albanski parlament usvojio rezoluciju o procesu članstva zemlje u Evropsku uniju. Piloti u Srbiji prolaze intenzivnu obuku za zaštitu zračnog prostora. State Department o povlačenju Schmidta odluka u, kako kažu, pravom momentu. Iz svijeta sporta imamo priču i o pobjedi Real Madrida, o Medvedevu koji je u polufinalu, o španskom premijeru koji je podržao onoga koji je govorio o samom zlu koji se dešava na tlu Palestine, o napadima Izraela nakon kritika izraelskog ministra odbrane. Naime, španski premijer izrazio je podršku nogometašu nakon što je izraelski ministar odbrane optužio ga za, kako je kazao, podsticanje mržnje prema Izraelu zbog javne podrške Palestincima. U objavi na društvenoj mreži premijer je poručio da oni koji isticanje zastave jedne države, ovoga puta zastave Palestine, smatraju podsticanje mržnje ili su izgubili sposobnost osuđivanja, rasuđivanja ili su zaslijepljeni vlastitom sramotom. Izraelski ministar odbrane prethodno je optužio ovoga nogometaša za podsticanje, kako je kazao, mržnje prema Izraelu, a radi se o reprezentativcu Španije koji je sa svojih 18 godina nosio zastavu Palestine tokom proslave na ulicama Barcelone gdje je bilo prisutno 750.000 ljudi. Ovaj nogometaš nije usamljen, cijeli svijet nosi zastavu Palestine, ali snimci tog trenutka brzo su se proširili društvenim mrežama, izazvale burne reakcije, pa je tako i ministar se odlučio uputiti španskom premijeru pismo gdje je protestirao, ali na drugoj strani španski premijer Pedro Sanchez odvažno je odgovorio. Nadalje, pobjednici 65. međunarodnih uličnih trka u Prijedoru, Novopazarac i Kenijka, rukometaši Bosne i Hercegovine poraženi od Farskih ostrva u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Slovenija pritom savladila Crnu Goru u Podgorici. Odluka o plasmanu na svjetskom prvenstvu u revanšu. Iz svijeta kulture, nažalost, preminuo je Miroslav Vuletić, Mirče, legenda sarajevske muzičke scene u 75. godini, operni pjevač, vokalni umjetnik i dugogodišnji član hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Miroslav Vuletić, Mirče, sa poštovanjem i ovo slovo o njemu. Bihać kroz decenije arhivske fotografije otkrile nestale pejzaže. U Tuzli obilježena 90. godina od smrti jednog revolucionara. Premijera predstave Kriva 16. u Bosanskom kulturnom centru

Tuzli, Leopoldove večeri u Maglaju, sakralni motivi i pejzažni detalji zavičaja na izložbi. U sklopu obilježavanja Dana Evrope otvoreni dani evropskog filma u Sarajevu. A mi hitamo ka našem interesantnom magazinu koji čuva beskrajne interesantne priče, ovoga puta Luksuz na šinama. Putovanje vozom od 20.000 eura kroz Balkan podsjeća na legendarni Orient Express. Par detalja ove priče, vjerujem da i vi volite putovati vozom, posebno ukoliko to se odnosi na brojne zemlje svijeta uz ovaj luksuzni voz sa privatnim apartmanima, restoranima, barovima, kažu podsjećane legendarni Orient Express iz zlatno doba evropskog putovanja željeznicama, prošao je ovih dana kroz Sarajevo u okviru ekskluzivne ture, jedne od najskupljih i najluksuznijih željezničkih ruta u Evropi. Riječ je o 12-dnevnom putovanju i to od Venecije pa sve do Istanbula, tokom kojeg putnici prolaze kroz 7 zemalja i obilaze neke od najpoznatijih gradova jugoistočne Evrope. Bili su u Sarajevu, bili su i u Mostaru. Kompanija organizira i luksuzna željeznička putovanja u Evropi i Aziji, a koncept putovanja zasniva se na spoju, kako kažu, nostalgije, komfora i ekskluzivnog turizma. Ono što smo mogli vidjeti u Sarajevu jeste voz koji ima 8 kola za spavanje, 32 kabine, 2 restorana, bar vagon, a rute se planiraju unaprijed i odvijaju van redovnog željezničkog saobraćaja. 80 putnika može biti tu, a cijene potvrđuju ekskluzivnost ovoga iskustva. Najjeftinija kabina za 2 osobe košta 20.000 eura, dok luksuzni apartmani dosežu znatno veće cijene. To je priča uz prekrasne fotografije koje se nalaze na samom kraju našega portala federalna.ba. Mačka sa 9 života, od borbe za opstanak do avanture u bursi, također prekrasne fotografije, mačka koja ima i svoju jaknicu i svoje naočale, ali oni ne ustrašuju. I na aerodromu je i borda i na konju je i dosta toga. Vjerujem da će vas razveseliti ove fotografije jer upravo govore o 9-godišnjem mačku koji prati svoju vlasnicu u gotovo svakom dijelu svakodnevnog života nakon što je preživjela bolest zaraznu. Ona je brinula o njemu, on je preživio i sada su nerazdvojni drugari. Plašeći se da bi mogla izgubiti mačku nakon oporavka, počela ga je voditi svugdje sa sobom. Mačka pliva u moru, vozi se u kanu, jaše konja, vozi skateboard, a čak i ide u kino zajedno sa svojom vlasnicom. To je ta upravo ljubav uz priču o kućnim ljubimcima koju smo također nizali na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz našu emisiju Porodični magazin, govoreći o šapicama, o svemu onome što oplemenjuje naš svijet. A iznova molba da upozorite one koji imaju namjeru biti okrutni prema životinjama da to nipošto ne čine ili da ih jednostavno prijavite, što je i dodatna mogućnost. Bili smo na trenutak uz naš portal federalna.ba, 6:35 očekuje nas i naš radijski kalendar. Ubrzo ćemo otići u prošlost, saznati što je to obilježilo ovaj 15. dan mjeseca maja, preporučiti potom i naše radiotelevizijske emisije i čuti naše jutarnje vijesti tačno u 7 sati. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.

0: to se skupljalo, dešavalo se i meni razne zanimljive situacije, ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
0: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
0: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazina Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
6: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno.
7: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
2: Postoji jako puno savjeta.
1: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
2: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Odlazak Kristijana Šmita iznenadila je Wolfganga Petrića, bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji upozorava da BiH ulazi u osjetljiv period pred izbore. Petrić je, govoreći za federalnu televiziju, govorio i o mogućim razlozima Šmitove ostavke.
4: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja na taj način.

0: Također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala nerješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Na konferenciji za medije danas će predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu predstaviti rezultate rada ove institucije u postojećim okolnostima s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Ovom prilikom bit će predstavljena i publikacija Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025.
2: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnim zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
3: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije.
1: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateškog značaja gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma.
2: Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović objavio je gostujući u programu BHRT-a da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na današnjoj sjednici predsjedništva SDA.
4: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni su me podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
2: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka

0: Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju.
1: Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. U odluci se navodi da se Mladić nalazi u završnoj fazi svog života te da nema govora o nehumanom postupanju. Ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, navedeno je iz suda u Hagu. Svijet.
0: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju dok se rastući blok suočava s podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti.
1: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike zajedno s novijim zemljama članicama. Dolazi u trenutku kada je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama. Treća runda pregovora između Izraela i Libana uz posredovanje Sjedinjenih Država počela je u Vašingtonu, dok broj žrtava u kontinuiranim izraelskim napadima na Liban i dalje raste, navode zvaničnici.
0: Ponovo aktuelnostima u našoj zemlji. Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob. Slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez kojih grad ne može normalno funkcionisati.
2: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
3: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili možda putem komisije i nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
2: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Mario Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen.
4: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. Taj dogovor se poštuje od početka, to je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
2: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene.
4: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
2: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.
5: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
2: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
6: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa evo ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
2: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
7: Moj je stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje neprisustvovanje sjednicama gradskog vijeća. Mislim da se treba boriti kroz institucije.
2: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političke

0: političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet KAVOS Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je konferenciju za medije. Kazao je da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, advokat KAVOS-a Mirne Sajanović podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu, radit će i dalje jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
2: Što se tiče tih prijava, neka tužilaštvo i sve druge institucije koje su nadležne provjeri da li ovdje ima elemenata krivičnog djela. Želim samo naglasiti da mi sasvim savjesno radimo svoj posao i radimo ga u interesu građana, jer želimo da svako onaj ko stekne diplomu na Tuzlanskom kantonu, da ona odgovara znanjima i vještinama koje je stekla.
3: KAVOS ima državnu akreditaciju, sada ima i licencu, ima dozvolu za rad, nema ni jednu nezakonitu diplomu, tako da se ne može svrstavati u okolnosti drugih nekakvih univerziteta koji imaju nepravilnosti u radu. KAVOS i dalje radi, ali je prouzrokovana ogromna šteta.
4: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja – Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo – Sjever – Podrugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljina na Banj – Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
6: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hodžić.
7: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
8: Sport na Radio Federacije. Sport.
9: rukometna reprezentacija

0: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: U ime cijele naše domovine.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi

0: 7 sati i 27 minuta čuli smo naše jutarnje vijesti, a sada odlazimo upravo u onaj svijet. Neko će uzeti kafu, neko će uzeti mlijeko, a jedan od najdražih zvukova je ono predivno cipanje omota, kažu, na novoj čokoladi. Iščekivanje, želja i miris koji prožima nozdrve. Svaki ljubitelj ove poslastice zna tačno o čemu govorimo, a za ovu divotu možemo zahvaliti upravo Južnoj Americi, pa je od srca pozdravljamo. Čokolada zaista raste na drvetu, no dobro, ne baš čokolada, već kakao, stabla, kakao potiču sa područja Anda, Amazona, a drevni gurmani konzumirali su kakao u vjerske i zdravstvene svrhe već oko prije 2000 godina i više. Domorodicu koristili jedan naziv što znači gorka voda, te čak postojao i onaj koji se smatrao zaštitnikom. Čokolada imala status jedan poseban, a zrna su se koristila kao sredstvo plaćanja. Čudni bademi neugodnog okusa. Prvi Evropljani koji su došli u doticaj bio je, da kako Kolumbo opisao je to ovim riječima, čudne bademe neukusnog okusa, a kao i sve ostalo što je našao u Novom svijetu, kakao je donio natrag u Evropu, a mi Evropljani više volimo slatko od gorkog, pa su španski redovnici prvi put počeli upravo baviti se ovim, kako kazao Kolumbo, čudnim bademima neugodnog okusa, dodavati vanilu, cimet, zatim i med, pa je tako rođena i prva čokolada. Nedavno smo najavili manifestaciju, to jest Međunarodni sajam kafe i čokolade. Želimo vas podsjetiti, ukoliko ste u Tuzli, da je ne propustite, jer do 18. ovoga mjeseca manifestacija koja okuplja izlagače, proizvođače, distributere, turističke radnike, ali i one koji ljube kafu i čokoladu iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Organizator sajma je udruženje iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade kantona Tuzlanskog. Prošlogodišnje izdanje sajma okupilo je više od 18.000 posjetitelja, a sve su prilike da će tako biti i ove godine, o čemu govori direktor sajma kafe i čokolade Edis Bajić iz Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, sekretarka Irina Salmović. S njima je razgovarala Mirela Čanović.
1: Tuzlanski sajam kafu i čokoladu ne promovira samo kao prehrambene proizvode, nego i kao kulturne i društvene simbole koji oblikuju međuljudske odnose, rituale i identitet zajednice.
2: Na sajmu kafe i čokolade djeluju porodične vrijednosti, mir i zajedništvo. Jer mi nismo izabrali sasvim slučajno ni ove datume, 15. maj je Međunarodni dan porodice, 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru.
1: Ove godine

0: Na sajmu će učestvovati više od 40 izlagača, čokolatijera i distributera kafe, te prvi put i proizvođača rukotvorina u vezi sa konzumacijom kafe i čokolade.
1: Imaćemo goste i turističke agencije iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Mađarske, imamo partnera ambasadu Belgije, dolazi nam ponovno čokolatijer iz Belgije i ono što nas zaista raduje, mi smo uspjeli da cijelu Bosnu i Hercegovinu što se tiče i izlagača, ali i posjetilaca dovedemo u Tuzlu.
0: Jer sajam se već etablirao kao značajan turistički i privredni resurs Tuzlanskog kantona.
2: Zato što on okuplja poduzetnike, potrošače i proizvođače na jednom mjestu kako bi oni mogli da razmijene kontakte, da prikažu svoje proizvode, da prošire svoje tržište i samim time ima direktan uticaj na privredu Tuzlanskog kantona.
0: Godišnji sajam kafe i čokolade bit će obogaćen brojnim pratećim sadržajima poput degustacija, edukativnih radionica, interaktivnih i zabavnih sadržaja za sve generacije, kulturnih i cjelodnevnih muzičkih programa.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: govori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: 13 minuta do 8 sati, malo čas smo govorili o kafi i čokoladi. Direktor Međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli prenio je detalje. Ovaj sajam možete doživjeti sve do 18. dana ovoga mjeseca, a kada govorimo o Tuzli, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona premijera prozorišne predstave Kriva, koja će premijerno biti izvedena sutra u okviru pozorišne sezone Bosansko-kulturnog centra. Predstava Kriva, čiji tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Lisa Brkić, nastala je u produkciji sa jednim udruženjem građana i koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom. Riječ je naime o savremenom i društveno angažiranom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i sistema. Autorica i redateljica predstave Lisa Brkić navodi da cilj nije bio ispričati jednu konkretnu priču, nego ukazati na paradoks društva u kojem se žrtva često okrivljuje za nasilje koje je nad njom počinjeno. Fascinirala me, kaže redateljica Brkić, količina osuda i komentara u kojima se odgovornost prebacuje na žrtvu. Upravo to me inspiriralo da se bavim ovom temom. Odlučila sam se za formu apsurda kako bih izbjegla patetiku i univerzalni problem, jer ovo nije pitanje jednog slučaja, jednog mjesta ili samo Bosne i Hercegovine, nego šire društvene pojave. Predstava Kriva premijerno će biti izvedena, rekoh, sutra, 16. ovoga mjeseca u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u 19 sati i 30 minuta. Sutra, 16. dana mjeseca maja, predstava Kriva u Tuzli, a u Narodnom pozorištu Sarajevo također sutra u 19.30 nakon 3 godine ponovno će biti postavljen bijeli balet u koreografiji režije Dine Papo prema majstorima koji su obnovili jednu priču uz asistenta koreografa i balet majstora Antuna Bogova, koji je prvak iz Maribora. Ova predstava, kažu bijela predstava, bit će izvedena u supratnju orkestra Sarajevske filharmonije. Dirigirat će maestro Dario Vučić. Prvo reprizno izdanje nas očekuje 20. dana mjeseca maja. Naslovne uloge pripale su Tamari Ljubičiću i prvaku baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Levu Semenovu. U predstavi učestvuju solisti ansambla baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Ovaj balet u režiji Dine Papo premijerno je izveden na sceni Narodnog pozorišta, sjećamo se, 2023. godine uz režiju te ispratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojom je dirigirao maestro Dario Vučić, govore Edina Papo i Tamara Ljubičić.
1: Novo je zato što balet Narodnog pozorišta na svoj način i uz onu dobru režiju i koreografiju starih majstora pokazuju da je balet u Bosni i Hercegovini prisutan i da vrijedi doći pogledati ga.
2: Ulogi Žizele vrlo, vrlo specifična, a to je, ja mislim, svakoj balerini veliki izazov, to je da svaki pokret mora biti izveden savršeno i nekako u svakom pokretu moram da budem prisutna maksimalno u tom trenutku dok ga izvodim, i zato je svaka proba, pa samim tim i svaka predstava potpuno drugačija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: S nama se budite.
3: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
4: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
3: Vaš radio Federacije.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U sklopu manifestacije Leopoldove večeri, koju i ove godine organiziraju Napredak iz Magleja i Dom kulture Edhemu Labdić, u ovom gradu je otvorena izložba slika zavičajnog slikara Alojzija Gašparovića Gaše. Reč je naime o opusu naslanom u posljednjih nekoliko godina, a u kojem se nalaze sakralni motivi pejzaža zavičaja. Želimo da kulturu i umjetnost podignemo na jedan poseban nivo. Želimo se približiti ljudima i povezati sa kulturom u ovim krajevima, kazala je predsjednica Napretka Zora Antolović. A direktorica Doma kulture Temo Labdić Rašida Muhić naglasila je važnost identiteta. Posebno je važno da se podsjetimo kako se kultura i umjetnost jako važni za identitet jedne zajednice. Iz Maglaja, iz Tuzle preko Sarajeva odlazimo i do Franjevačkog centra u Sarajevu, gdje je predstavljena knjiga Fra Janka Čure Ljubav je izvor, u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Naime, to je knjiga pitanja i odgovora koja, kako je navedeno, kroz duhovni pristup govori o Božoj ljubavi prema svijetu, a posebno prema čovjeku. Uz autora govori novinarka Ivana Pekušić i posjetiteljica sa kojima je razgovarala Hana Vranac.
2: Pjesmama u prozi i u stihu, kako navodi izdavač, Fra Janko Čuro kroz duhovne misli istražuje božansku ljubav kao početak i svrhu svega. Kako autor sam kaže, tematizirao je sve faze kroz koje život prolazimo: razočarenje, radost, indiferentnost.
3: I kad to razložim, onda vidimo da to nije kraj, da to nije zid, da je to samo jedan dio iz početka koji ide, i onda trebamo u tomu naći nešto što će nas vratiti nazad, što će nas vratiti ljubavi, a mi kažemo Bogu.
2: Knjiga je predstavljena uz prigodan muzički program, a odaziv publike prema riječima posjetilaca potvrđuje koliko su događaji kulturnog i duhovnog karaktera potrebni u vremenu u kojem živimo.
4: U ovom vremenu kada nam svima fali malo nekih poticajnijih misli i nečega da nas malo ohrabri i razvedri, onda u tom kontekstu mislim da su jako važni i da su čak i dobrodošli.
5: Mislim da je jako bitno ovo večeras što se ovdje dešava, iz razloga što je uložio jedan veliki trud tu, dos je velik trud i sebe i svoga znanja i svoje ljubavi i prema književnosti i prema poeziji i prema novinarstvu.
2: Poruke života su jednostavne, ali nije jednostavno znati kako i gdje ih pronaći. Knjiga ne prestaje preispitivati i pozivati čitaoca na uživanje u igri pitanja i odgovora, poručeno je na promociji.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Odlazak Kristijana Šmita iznenadila je Wolfganga Petrića, bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji upozorava da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore. Petrić je za federalnu televiziju govorio i mogućim razlozima Šmitove ostavke, navodeći da je riječ o širem političkom problemu u kojem se prepliču pitanje državne imovine, ruski utjecaj i američki interesi. Petrić smatra da bi se trebala napraviti procjena svega što je urađeno u Bosni i Hercegovini u proteklih 30 godina i otvorena pitanja prebaciti u proces evropskih integracija.
2: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista

0: Isto poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odakle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Na konferenciji za medije danas će predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu predstaviti rezultate rada ove institucije u postojećim okolnostima s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Ovom prilikom bit će predstavljena i publikacija Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Španski premijer Pedro Sanchez stao je u odbranu fudbalera Barcelone Lamina Yamala nakon što su izraelski političari i sportski zvaničnici kritikovali mladog reprezentativca zbog isticanja palestinske zastave tokom proslave titule u Barceloni. Sanchez se oglasio na društvenoj mreži X gdje je poručio da Yamalov potez nije sporan te da je riječ o izrazu solidarnosti koji dijele brojni građani Španije. Oni koji smatraju da mahanje državnom zastavom predstavlja podsticanje mržnje ili su izgubili razum ili su zaslijepljeni vlastitom sramotom, naveo je Sanchez. Dodao je kako je Yamal samo pokazao podršku Palestini, što prema njegovim riječima osjeća veliki broj ljudi u Španiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Hormuškog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Hormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu. Sjedinjene Države osiguravaju Ujedinjenim narodima 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe, rekao je glavni sekretar UN-a Antonio Guterres, dodajući da će taj novac pomoći da se dopre do miliona ljudi s podrškom koja spašava živote. Sredstva će pomoći u isporuci pomoći ljudima koji su zahvaćeni najtežom svjetskom humanitarnom krizom, rekao je Guterres. U decembru su Sjedinjene Države već dali 2 milijarde dolara UN-ovom uredu za koordinaciju humanitarnih poslova. Trump je više puta kritikovao Ujedinjene narode i tokom njegovog mandata Sjedinjene Države su se povukle iz brojnih UN-ovih agencija i sporazuma pod okriljem UN-a.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: te volim.
1: Te quiero. Te adoro. Te adoro.
0: Ja te volim.
1: Oreva oma ega sukida.
0: Ja volim to ime.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Osam sati i 27 minuta, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine, poput onoga luksuznog voza koji je posjetio i Sarajevo i Mostar sa kartom od 20.000 eura, posjet 7 zemalja ispred šina ovoga voza. Mi smjenjujemo nazive gradova koje smo jutros posjetili u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Naredno mjesto, jedan kutak u Bosni i Hercegovine koji je zaista prekrasan i priroda je bila nesebična prema Ljubuškom, jeste upravo Ljubuški, konferencija mediji i turizam. Uloga medija u popularizaciji turističkih ruta. Tema drugog panela bila je povezivanje gradova i regija turističkim rutama, a sagovornici su se složili kako je turizam danas nadišao granice i kako bi boljim uvezivanjem došao do još boljih turističkih rezultata. Na panelu je između ostalog najviše razgovarano o načinima promocije turizma, kao i o raznim digitalnim rješenjima, kako najbolje prezentirati ono čime turistička zajednica obiluje u Bosni i Hercegovini. Umrežavanje između gradova, kantona i regija neophodno je za rast turizma. Saradnja ne donosi minuse, nego se ponuda i sadržaj šire. Time turistima nudimo mogućnost da ovo provedu neko druže vrijeme, a ne da budemo destinacija za samo jedan ili dva dana, smatra direktorica turističke zajednice grada Ljubuškog Veronika Pinjuh. Navela je da je u današnjem svijetu potrebno ispuniti brojna očekivanja koje turisti imaju. Naša mjesta, gradovi, ali i cijela Bosna i Hercegovina trebaju ispuniti sa očekivanja turista, ali posebno se mora obratiti pažnja na elemente održivosti, posebno onu ekološku održivost. Želimo da turisti u Bosni i Hercegovini se osjećaju udobno, zadovoljno i sigurno, smatra Pinjuh. Direktor turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Anđelko Maslač kazao je kako je tema uvezivanja privrednih sektora u turistički potencijal možda i najšira i najvažnija na području turizma, jer turizam, kako je kazao, obuhvata cijelu zajednicu tamo gdje se i razvija. Živjeti bolje i kvalitetnije od turizma, ali ne živjeti za turizam, možda je ključna misao koju smo imali priliku čuti na ovoj konferenciji. Iako tako, na konferenciji o ruralnom turizmu na Rabu mogli smo čuti kako je važno biti u svijet poljoprivrede i turizma, jer trebamo obuhvatiti sektore poljoprivrede, privrede i zdravstvenog turizma. Ovdje nam je dosta važno zbog vinskog turizma, gastroruta, vinskih ruta itd., kazao je Maslač. A što se tiče održivosti, dodao je kako turizam treba razvijati tako da lokalni čovjek živi bolje, a da ne postane stranac u vlastitom prostoru. Dobre stvari i primjeri što se uvezivanja tiče radi i kolegica Veronika Pinjuh iz turističke zajednice grada Ljubuškog i svi trebamo više razgovarati na način da projekte i manifestacije ne stavljamo svi u isto vrijeme, nego da baš umrežavanjem razumijemo iskustva. Napravimo kalendar događaja tako da u isto vrijeme nemamo događaj i u Ljubuškom, i u Mostaru, i u Neumu, koji je značajan kako za goste, posjetitelje i turiste, tako i za lokalno stanovništvo koje će otići na sva ta tri događaja ako nisu isti dan u različitim gradovima, kazao je Maslač. A Ivana Vladović, direktorica turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, govorila je o razvoju turizma i rastu broju gostiju. Također je navela i detalje o dobrim i lošim stranama turizma, naglasivši dobar omjer sadržaja i cijena u odnosu na druge svjetske turističke destinacije. Na kraju panela, umjesto pitanja publike, moderator Ivan Mađar postavio je pitanja publici, u kojoj se našao i Luka Kolovrat, gradonačelnik Imotskog, koji je govorio o spomeniku Mercedesu i njegovoj posjećenosti. Kako kaže, ispred tog jedinstvenog spomenika imotskim iseljenicima, turisti se redovno fotografiraju i gotovo nikada nije usamljen. Na kraju panela sugovornici su se složili kako trenutnu situaciju nikada ne treba prihvatiti kao najbolju, nego na svaki pozitivan feedback treba tjerati da radimo još više i još bolje, da unaprijedimo svoje životne sredine, a samim time život u Bosni i Hercegovini, navedeno je uz ovu konferenciju Mediji i turizam.
4: Ova konferencija rezultat je društveno odgovornog i javno korisnog djelovanja Federalne novinske agencije, koja i na ovaj način želi otvoriti prostor dijalogu o temama važnim za razvoj Bosne i Hercegovine. Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih gospodarskih grana, predstavlja i prostor promocije identiteta, kulture, prirodne baštine, ali i lokalnih zajednica. Upravo zato smatramo važnim govoriti o ulozi medija u predstavljanju turističkih potencijala, kreiranju pozitivnih percepcija destinacija i povezivanju prostora ljudi i ideja. Ova konferencija nastavak je kontinuiteta koji FENA gradi već treću godinu. Prve godine imali smo temu uloga medija u popularizaciji turističkih destinacija, druge godine smo govorili o brendiranju turističkih destinacija i važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine, a ovogodišnjom konferencijom želimo naglasiti značaj turističkih ruta kao prostora povezivanja gradova, regija i različitih turističkih sadržaja. U skladu s tom idejom odabran je i Ljubuški kao domaćin konferencije. Grad je to i prostor koji najbolji način povezuje prirodne ljepote, kulturno-povijesnu baštinu, gastronomiju, vinske ceste i suvremene outdoor sadržaje. Kada govorimo o Ljubuškom, moramo naglasiti izniman turistički potencijal. Od vinske ceste Hercegovine, koja povezuje općine pa i županije u federaciji, preko prirodnih ljepota poput vodopada Kravice, Koćuše, rijeke Trebižat, do kulturno-povijesne baštine poput rimskog logora na Gračinama, poput kule Hercega Stjepana i prvog muzeja u Bosni i Hercegovini, muzeja na Humcu. Svakako i manifestacije Ljubuški outdoor festival dodatno doprinose međunarodnoj prepoznatljivosti ovoga kraja. Upravo ta međunarodna povezanost doprinosi kvaliteti našeg rada i omogućava organizaciju događaja poput ove konferencije. Ovdje okupljamo relevantne stručnjake iz medijskog i turističkog sektora. Vjerujem kako će rasprave te rezultirati novim idejama i konkretnim preporukama za snažniju promociju turističkih ruta i destinacija, ali dodatno potvrditi kako su mediji važan partner u razvoju turizma i lokalnih zajednica.
5: Želim još naglasiti, zračna luka je nakon toga rasla na 20, 50, 70 tisuća putnika i možemo reći da smo na neki način sada stabilizirali poslovanje. Organizacija ovakvih sličnih konferencija nama uistinu puno znači. Ono što ja bar pokušavam raditi je da taj prefiks Mostarska zračna luka uklonim, jer ona nije Mostarska zračna luka, ona je zračna luka ove regije, tako da smo pokrenuli jednu inicijativu sa Hercegovačko-neretvanskom županijom, pokrenuli smo inicijativu i sa turističkom zajedničkom Čitluka, Čapljine, tako da i oni uđu u neku vrstu poduške zračnoj luci Mostar, to se trenutno realizira i meni je drago da idemo u tom smjeru da otklanjamo taj prefiks. Još bi se zahvalio i vladi federacije i ministru Kraljeviću koji su ove godine i prošle godine prepoznali značaj subvencioniranja aviolinija što radi čitava Europa i to je zapravo dalo rezultat rasta broja putnika gdje smo sada. Mi trenutno radimo širenje kapaciteta jer ove brojke nisu dovoljne da kažem, odnosno kapaciteti nisu dovoljni da prime trenutno sav promet. Radi se upravo širenje terminalne zgrade i nadamo se da ćemo iduće godine nastaviti kontinuitet rasta. Ja se još jednom svima zahvaljujem i čast mi je da sam sudionik ove konferencije i nadam se da će možda buduća biti evo kao nekakav prijedlog u sklopu nove terminalne zgrade unutar zračne luke Mostar.
6: Jer sam prije ove pozicije gradonačelnik kako je obnašao 2020. godine na 7 godina vodio javno poduzeće Parkovi koje je jednim dobrim dijelom naslonjeno na priču turizma, a naravno naslonjeno je i na medije. Zato što u vremenu kad smo mi krenuli s tom pričom prije nekih 11-12 godina, naravno da Ljubuški tada imao i Kravicu i Tvrđavu, imao je sve prirodne i kulturno-povijesne ljepote koje nam je dragi Bog dao, koji su na ovim prostorima od našeg najstarijeg muzeja Tvrđave, sve ono što Ilija već spomenuo da se ne ponavljam. Međutim, mi uvijek ili gotovo

0: lokalnim novinskim agencijama, da možemo prezentirati sve ono što imamo, što i kulturno-povijesne i prirodne ljepote. Pa tako jedan članak koji izađe u National Geographicu ili jedna, evo tu je Dejan kojeg također posebno pozdravljam, Jazvić, koji je organizirao farm trip ture, pa između ostalog Ljubuški je bio uvijek sudionik tih priča, gdje se dolaze novinari iz cijele Evrope, da mi njima prezentiramo što imamo, nevratno i koliko je se to reflektiralo na broj posjetitelja, broj turista koji dolaze. Znači, jer postoje specializirani časopisi koje turisti naravno čitaju, posebne web stranice koje su njima relevantne, jer kad dobijete oznaku UNESCO-a, da imate nalazište UNESCO-a, naše stećke u Ljubuškom, koliko se to reflektira, tako da smo mi 2014. na 15. godinu imali nekih 20.000 prodanih ulaznica na vodopadu Kravica, koje su vrijedile za sve lokalitete u Ljubuškom. 2019. godine prije korone koja nas je zadesla, smo imali 320.000 prodanih ulaznica. Znači, naravno da su te sve, ništa se nije posebno promijenilo, mi ulažemo i ulagali smo i tada velik novac i obnovu naše tvrđave i ostale destinacije, međutim, ono što je se promijenilo, promijenio se pristup, promijenila se suradnja, ulaganje, marketing, naravno internet, oglašavanje, sve ostalo, tako da i turisti i hodočasnici koji dolaze u Međugorje, turisti koji dolaze na Jadransku obalu, postanu svjesni onoga što Hercegovina nudi i dali smo im priliku da mogu za puno jeftinije novce i aranžmane nego što to imaju na nekim drugim lokalitetima posjetiti ne samo Ljubuške nego cijelu Hercegovinu. Ja osobno, evo, sa ove pozicije gradonačelnika promičem tu priču da mi nismo izolirani otok u nekom svijetu, pa tako ni svijetu turizma, nego da mi trebamo raditi kao regija čitava Hercegovina na promicanju neke naše zajedničke priče, a naravno i onda kao i Bosna i Hercegovina sa raznim lokacijama koje izraze želju za suradnju, onda ih povezimo, pa imamo odličnu suradnju sa Jajcem, imamo odličnu suradnju sa Visit Sarajevo, tako da jedino se držeći se skupa i da proširujući tu ponudu možemo napraviti sigurno vrhunsku priču.
1: Zadovoljstvo mi je, subjektivan sam obilato, je li, kada pričamo o medijima, a kada se jedna konferencija koja je onaj najbolji prezentator simbioze medija i turizma događa u mom Ljubuškom, negdje u CV-u imam neke dvije dekade medijskog djelovanja, a naravno kada je Ljubuški posredi, onda sam na entu subjektivan. Ono što me posebno veseli je što je FENA izašla iz onog svog kor biznisa, što dodatno, dakle, vođena društvenom odgovornošću, oplemenjuje priču organiziranjem i ovih konferencija. Mi smo se isto tako trudili kroz proračun federalni prepoznati FENU, naprijediti stavke kako one što se tiču materijalno-tehničke naravi, tako i one, dakle, kadrovske naravi, jer na koncu konaca svaku priču nosi čovjek, nose ljudi, tako da FENA ide jednom uzlaznom putanjom, šireći svoje dopisništva po Federaciji Bosne i Hercegovine. Uskoro će biti otvaranje, ako se ne varam, evo, pozdravljam ovdje i direktora, i Dejana, i Iliju, naravno, i našu Valentinu, i u Zenici, u Bihaću, ali ovako ekskluzivno malo da najavimo da će biti dopisništvo FENE i ovdje u Ljubušku. Kada pak pričamo o turizmu, tamo nekad kada je imenovan ovaj saziv vlade, malo su poprilično zakržale bile one pozicije kapitalnih i tekućih transfera turizma, a isto tako i okoliša. One su više struko uvećane u ovom, dakle, trogodišnjem razdoblju s tendencijom, dakle, i nadam se kako će ta tendencija uzlaza biti u sljedećim nekim proračunima, svjesni što znači turizam, svjesni koliko on već, dakle, participira u ukupnom BDP-u federacije. I ono što također što još želim se reći, dakle, uz turizam ide okoliš i tu dolazimo do jednog velikog izazova. Mi Ljubušanke i Ljubušac smo počašćeni što smo rođeni u gradu koji ima najviše sunčanih sati, u gradu koji ima Trebižat, taj Trebižat je u grbu Ljubuškog, u tom grbu je i kula Herceg Stjepana. Isto tako u tom Ljubuškom bila su i stara rimska naselja, pa smo tu sagradili prvi in situ muzej i tako dalje. Međutim, ono što predstavlja izazov, zbog različitih razina vlasti, različitih ingerencija, ustroja države, često se puta u tim ingerencijama znaju dogoditi neke raspukne insuficijencije, onda kada vi stavljate prirodni potencijal na koji smo ponosni u turističke svrhe, u tu valorizaciju, onda se u toj kapitalizaciji zna često puta provući i devastacija. Dakle, devastacija je najveći izazov gdje mi svi sa svih pozicija koje obnašamo, još jednom kažem, u preklapanju ovih ustroja moramo itekako voditi računa, biti dostojni čuvari te prirode kojom smo počašćeni. Nadam se kako ćemo svi zajedno

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazina Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
4: Na drumu,
5: na cesti.
6: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Porugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
7: Želimo vam sretan i udoban put, poštovane slušateljice i slušatelji, na ovaj 15. dan mjeseca maja koji se obilježava kao Međunarodni dan porodice još od 1993. godine, kada su Ujedinjeni narodi donijeli rezoluciju kojom se utvrđuje ovaj dan kao Međunarodni dan porodice. Obilježavanje ovoga dana je da se podigne svjesnost o važnosti porodice te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu, što se čini i na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, između ostalog i uz emisiju Porodični magazin. Kazat će mudra, porodica je vrt u kojem univerzum sadi tvoju dušu, ali ako ti ne neguješ šta je vrt, nemoj se čuditi ako ćeš ostati i gladan i žedan. I na koncu, porodica je doista svako ko nas voli bezuvjetno. Zahvala poštovane slušateljice i slušatelji što ste bili uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam u 4 minute do 9 sati uputiti tonski realizatori Šejla Hinović i Sead Hasagić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

0: MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski kolega Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Hormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Hormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo tim strateškim morskim putem. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se taj blok suočava s podjelama kad je riječ o ratu protiv Irana, rastu cijena energenata te globalnoj ekonomskoj neizvjesnosti. Na sastanku su se okupile diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike te novijih zemalja članica. Organizovan je u trenutku kada je zbog situacije na Bliskom istoku poremećeno globalno snabdijevanje energentima te povećane cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran neće pokleknuti pod pritiscima ili prijetnjama. Pred komitetom ESPO konvencije o procjeni utjecaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu u Ženevi je održano prvo saslušanje u postupku koji je Bosna i Hercegovina pokrenula protiv Hrvatske. Riječ je o planiranoj izgradnji skladišta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska tokom saslušanja, prema ocjeni BH delegacije, nije dala odgovore na brojna pitanja u vezi s primjenom ESPO konvencije, te je zatraženo da se o njima naknadno pismeno izjasni. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju. Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u

0: njegovom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. U odluci je navedeno da je Mladić u završnoj fazi života te da nema govora o nehumanom postupanju. Ništa ne ukazuje na to da bi njegovo stanje bilo poboljšano ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, navedeno je iz suda u Hagu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 1, a najviša u Mostaru 16 stepeni. Danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina. U današnjoj emisiji EU minute pratimo ključne regionalne i europske teme. Pravna integracija, Bosna i Hercegovina pristupila Akademiji za evropsko pravo u Triru. Sigurnost u fokusu, međunarodna zajednica iz Butmira poručuje, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Milionske investicije Evropska unija pokreće projekt modernizacije saobraćajnica vrijedan 300 miliona eura. Vojna podrška, Evropska unija odobrila 15 miliona eura pomoći za oružane snage Bosne i Hercegovine. Berlinski proces, tržište rada na Zapadnom Balkanu otvara vrata za zapošljavanje romske populacije. Evropski put regije, zvanični Beograd i Priština pred novim izazovima i reformama na putu ka Briselu. Rodna ravnopravnost, s regionalnog skupa u Crnoj Gori poručeno da bez punog učešća žena nema održivog razvoja. Zdravstveni oprez, Kipar pokrenuo krizni mehanizam Evropske unije za praćenje hantavirusa, rizik za opću populaciju nizak. Zaštita najmlađih, Evropska komisija pokreće inicijativu za zabranu i odgodu pristupa društvenim mrežama za djecu širom Europe. Ostanite uz nas detaljnije o ovim temama u nastavku.

0: Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Triru Žan Fili Rajad potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine ovoj akademiji. Ovo je važan korak u jačanju pravne saradnje i unapređenju stručnog usavršavanja u području evropskog prava. Čujemo i prve detalje.
1: Mi smo zapravo na temelju inicijativa odvjetničkih komora, na temelju inicijativa Centara za edukaciju sudaca i tužitelja sa nivoa entiteta zapravo prije 2 godine pokrenuli postupak priključivanju ovoj važnoj akademiji, koja će imati zapravo za posljedicu da će naši pravnici imati puno veći broj edukacija i po povoljnijim uvjetima na temu usklađivanja našeg pravnog sustava sa europskim standardima. Dakle, nećemo više biti puki promatrači, nego ćemo biti članovi ERE i aktivno sudjelovati. To je zapravo veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu, za složenu državu kao što je Bosna i Hercegovina i naš složen pravni sustav kojeg moramo činjenica uskladiti sa europskim standardima i vjerujem da ćemo potpisivanjem ovog sporazuma mi ćemo uskoro ratificirati i zapravo učiniti jedan iskorak za sve naše pravne stručnjake. Također želim reći da smo nedavno i potpisali konvenciju zaštitu odvjetničke profesije u Strasbourgu, zapravo čime poboljšavamo i položaj i odvjetnika koji zapravo igraju važnu ulogu u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

0: Sa okruglog stola u bazi EUFOR But Mirko Sarajeva, koji je okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje ujedinjena u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, istakao je da je sigurnosna situacija stabilna, a EUFOR ostaje posvećen podršci domaćim institucijama, posebno oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
1: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
0: Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da ovaj sastanak šalje jasnu poruku građanima.
1: Evropska unija i dalje ostaje vrlo pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ona daje najveći doprinos u finansijskom smislu, a to se odnosi i na sigurnosni sektor. Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura, što šalje jednu jaku poruku o strateškoj važnosti koju Evropska unija pridaje angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom, također i na polju sigurnosti i odbrane.

0: U Berlinu je održana konferencija o unapređenju zapošljavanja i socijalnih politika u okviru berlinskog procesa. Skup je organizovalo Njemačko ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Ključne teme bile su zajednički izazovi na tržištu rada, uključujući nedostatak vještina, neformalnu ekonomiju i demografske pritiske. Na panelu posvećenom inkluzivnim tržištima rada govorio je generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović. On je upozorio na strukturne probleme regije u poređenju sa evropskim standardima.
1: Širom Zapadnog Balkana stope zaposlenosti i aktivnosti i dalje su znatno ispod nivoa Evropske unije, dok nezaposlenost mladih ostaje visoka, a neformalna ekonomija slabi produktivnost i javne prihode. Zato regionalna saradnja nije dodatni sloj posla, nego praktična nužnost. Berlinski proces daje politički smjer, a uloga Vijeća za regionalnu saradnju je da pomogne da se ti prioriteti pretoče u praksu kroz alate koji jačaju institucije i donose rezultate građanima.

0: Regionalni dijalog žene predvode ekonomija savezništva i budućnost integracija održani u Budvi s fokusom na ekonomsko osnaživanje žena i njihovo učešće u odlučivanju kao ključ za napredak Zapadnog Balkana. Ministrica evropskih poslova Crne Gore Maida Gočević poslala jasnu poruku.
1: Evropska unija očekuje da vidi našu sposobnost da se transformišemo društvom i živimo u modernijoj, građanskoj i ravnopravnijoj Crnoj Gori i Evropskoj uniji. Rodna ravnopravnost upravo je taj test. Ne kao pitanje zastupljenosti, već kao pitanje moći. Ko donosi odluke, ko raspolaže resursima i čiji interesi oblikuju razvoj. Zato je za Crnu Goru rodna ravnopravnost mnogo više od pregovaračkog poglavlja. To je mjera naše sposobnosti da vodimo reforme koje imaju stvarne rezultate. I želim da budem vrlo jasna. Naš cilj nije samo formalna usklađenost sa evropskim standardima. Naš cilj je da Crna Gora bude lider u regionu u tome kako se ti standardi primjenjuju kroz konkretne politike, mjerljive rezultate i jasnu institucionalnu odgovornost.

0: evropskom putu oglasio se i glavni pregovarač Kosova s Evropskom unijom, Jeton Zuljfaj. On je izjavio da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu ističući provedene reforme. Poslušajmo izjavu.
1: Proveli smo reforme, prihvatili evropske vrijednosti i pokazali rezultate u demokratiji i ekonomiji. Potpuno smo usklađeni sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vjerujemo da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu.
2: Ovo su EU minute.
0: U nastavku donosimo vijesti iz zdravstva i tehnologije. Kiparsko predsjedništvo aktiviralo evropski krizni mehanizam radi praćenja razmjene informacija o izbijanju hantavirusa. Ovaj korak omogućava brzu koordinaciju zdravstvenih službi civilne zaštite među državama članicama Evropske unije. S druge strane, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti umiruje javnosti i procjenjuje da je rizik za opću populaciju u Europi vrlo nizak, jer se virus ne prenosi lako među ljudima.

0: Za kraj emisije priča o sigurnosti na internetu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Evropi. Na samitu u Kopenhagenu istaknuto je da će stručni panel do jula iznijeti konkretne korake, a zvanični zakonski prijedlog stiže u narednim mjesecima. Prenosimo riječi predsjednice Evropske komisije.
1: Rasprava o minimalnoj dobi za društvene mreže više se ne može ignorisati. Pitanje nije trebaju li mladi imati pristup društvenim mrežama, nego treba

0: Imaju li društvene mreže imati pristup mladima? Vratimo djetinjstvo djeci.
1: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Kroz aktuelnosti iz Evropske unije vodila vas je Amra Ličina. Do slušanja.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
3: Čitamo knjige.
4: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
3: Halo, hitna.
4: Zaista to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
3: Jasmina Hanjalić.
4: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
3: U petak od 16 sati.
4: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
3: Halo, hitna.
4: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
5: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazina Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
8: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
9: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
8: Sedmodnevno.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
11: BH muzika.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

tražile su sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom, oči se

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
2: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas će na konferenciji za medije u Sarajevu predstaviti rezultate rada s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Biće predstavljena i publikacija Godišnjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Građani Tuzle obilježavaju 34. godišnjicu presudnog trenutka u novijoj historiji grada, kada su legitimne policijske snage uspjele odbraniti lokalno stanovništvo i teritoriju. Prilikom povlačenja snaga iz kasarne Husinska buna došlo je do oružanog sukoba. Incident, u historiji zabilježen pod nazivom Tuzlanska kolona, počeo je u trenutku kada su pripadnici paravojske takozvane Srpske republike, koja je osnovana 3 dana ranije u Banjoj Luci pod komandom Ratka Mladića, s pripadnicima novo osnovane vojske Jugoslavije u koloni koja se kretala s naoružanjem otvorili vatru na Brčanskoj Malti. Prema zvaničnim podacima kojima raspolaže fondacija Istina, pravda, pomirenje, u sukobu su poginula 33 vojnika iz kolone kao i 3 pripadnika Tuzlanske policije. 15. maj proglašen je danom odbrane Tuzle. Pet Italijana poginulo je u nesreći tokom ronjenja na Maldivima, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u

0: Rimu. Prema navodima, ronioci su stradali prilikom istraživanja pećina na 50 metara dubine, piše BBC. Vojska na Maldivima saopštila je da je jedno tijelo pronađeno, a za ostalima se traga. Spasioci s posebnom opremom upućeni su na teren, a operacija je opisana kao veoma rizična.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tonska realizacija današnje emisije, Šejla Hinović, moje ime je Alma Josubašić. Još jedna aktuelna tema nas očekuje u današnjem izdanju Nature. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine organizira Balkan Green Summit koji će se održati od 20. do 22. maja u hotelu Borovi u Sjenici, a koji okuplja preko 350 učesnika iz regiona i Evropske unije, uključujući predstavnike institucija, privrede, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog sektora. O programu samita, o zelenoj tranziciji, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije, upravljanju otpadom i energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, razgovaramo danas sa gospodinom Mirsadom Jašarspahićem, predsjednikom Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan, gospodine Jašarspahiću, i dobro nam došli.
9: Dobar dan vama, hvala vam na pozivu i raduje nas i vaše interesovanje za ove naše teme koje su vrlo bitne kako za privredu, tako i za građane Bosne i Hercegovine, a i cijele regije.
8: Izuzetno bitne teme i aktuelne, posebno u današnjem trenutku, da kažemo, i energetske krize. Evo, Balkan Green Summit predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. U današnjem vremenu to je, kako ste evo i sami rekli, izuzetno važan događaj za našu zemlju.
9: Tako je. Mi smo kroz rad, operativni rad u Privrednoj komori Federacije u saradnji sa našim člancama, našim partnerima, kroz mnoge međunarodne projekte prekogranične saradnje uključeni dijelom u te neke nove trendove koje se tiču uopšte poslovanja kompanija. Mi vrlo često kažemo naša obligacija su kompanije, nisu građani, ali brinemo o njima. I kompanije će sve više biti opterećene određenim vrstama i taksi i procedura i protokola koje moraju ispunjavati da mogli funkcionisati tamo gdje funkcionišu na tržištu koje je njima interesantno. Pogotovo kompanije koje su izvozno orijentisane, koje su dijelom nekih globalnih lanaca snabdjevanja, gdje njihovi i principali i glavni klijenti od njih traže dokaze o odgovornom upravljanju kako kompanijom, tako i okolišom i odnosom prema prirodi. Evropska unija zasigurno na planeti najveći zagovornik zelene tranzicije, brige o okolišu i na neki način možemo reći čak najviše opterećuje svoje kompanije time, ali s druge strane mi pokušavamo da kompanijama približimo da sve ono što čine na sebi zbog energetske efikasnosti, uštede korištenja energije, uštede korištenja resursa, korištenja resursa koji je nekome otpad, znači da se maksimalno u pravom smislu riješi.

0: znači ta cirkularna ekonomija primijeni, na kraju svega time oni postaju jači, bolji, konkurentni na tržištu, energetski i energijski efikasniji u svojim proizvodnim procesima i samim tim generalno poslovno efikasniji. I to njima daje dodatnu snagu da u njihovom osvajanju tog tržišta i držanja dobrih pozicija u tim globalnim lancima snabdjevanja tamo gdje rade. E sad, zašto? Kroz te naše projekte mi smo već odavno iskoračili, da kažem, ne samo iz Federacije, nego iz Bosne i Hercegovine. Mi u proteklih godina smo imali nekoliko odrađenih strukovnih konferencija izvan Bosne i Hercegovine, u Beogradu, u Podgorici, u Sloveniji. Znači, želimo da dokažemo da je u tom nekom ekonomskom, a i ekološkom smislu ovo jedna regija. Vi ne možete zagaditi da kažem površinu zemlje s jedne strane rijeke, a da se to ne osjeti s druge strane rijeke. Znači, tu ne postoji granica između zraka i između voda. Znači, vi mora se posmatrati svi ovi slivovi, a mi smo na području gdje imaju tri sliva faktički, Jadranski, Crnomorski i Egejski sliv. Čak negdje, kako se sjećam da su nam govorili u školama, negdje na području među Sanđaka i Kosova, čak postoji tačka gdje teoretski kad bi pala kap na vrh planine da se ona na tri strane razljeva i dijeli. I još uvijek je ovo područje Evrope i planete možda najčišće kada je u pitanju sam sastav zemljišta. Nije toliko kontaminirano, ali vrlo često kad se vozite kroz sve ove regione vidite nekada malo i zapuštene deponije, nesređene deponije, gdje deponije nisu u pravom smislu riječi deponija koja završava ciklus, određena vrsta roba koja više ne može da postigne neki stepen da kažem recyklinga, nego mora baš da i da se odloži. E sad, to odlaganje mora biti na jedan poseban način, to su posebne, znači, tehnologije. Mi ovim i na summitu ćemo raditi predstavljanje određenih mašina koje su potrebne i deponijama i generalno kompanijama koje rade u komunalnoj privredi. Jedan od naših partnera je kompanija iz Njemačke koja će na summitu predstaviti te svoje nove tehnologije da bi kompanije prepoznale ove ovdje koje koriste, eventualno mogućnost korištenja takvih u svojim procesima.
1: E, upravo ćemo o tome detaljnije u narednim minutama. Prije svega, evo, kakvo je interesovanje za učešće na summitu? Prema nekim posljednjim informacijama najavljujete preko 350 učesnika.
0: Summita je nam 3 dana i mi tokom ta 3 dana dolaze ljudi i oni koji su iz blizine hotela Borovi u Sjenici, koji će samo doći na određene panele koji ih interesuju i vrate se. Naravno, veliki broj njih će biti, mi smo rezervisali kompletan kapacitet hotela za taj summit, kao što je prošle godine bio uspješan, gdje smo malo približili regiji upravo tu problematiku da industrijske zone koje su otprilike na nekoj jednakoj udaljenosti od Sjenice i Sarajevska i Crnogorska u Nikšiću, jugozapadna Srbija, Čačak, Kragujevac, Skopska i tako dalje, sve su otprilike na istoj udaljenosti. Mi govorimo o harmonizaciji industrijskih kapaciteta. I prošle godine smo to naglašavali da se industrijske regije, industrijske zone koje funkcionišu, da na neki način prilagode svoje poslovanje i da proizvod šeta kroz te industrijske zone regije, postižući time svaki puta, svakim krugom sve veći stepen finalizacije, i onda kad dođe do nekog dostignutog maksimuma, da tek tad ide, na primjer, na tržište Evropske unije. A ne da međusobno industrije budu jedna drugoj konkurentni, što je stvarno apsurd, i da ne iskoristim neki drugi izraz, malo grublji.
1: Evo da prođemo kroz agendu summita i da naravno našim slušateljima i javnosti predstavimo te ključne ciljeve i fokus summita.
0: Da. Mi ćemo kroz summit proći kroz predstavljanje tih opreme koja se koristi za upravljanje otpadom u širjem dijelu, znači od nastanka otpada do eventualne reciklaže, korištenja otpada kao resursa u određenim segmentima do konačnog obrazovanja na deponija. Također imat ćemo

0: potpunu optimizaciju svojih proizvodnih procesa, da se uz najmanje korištenje energije izvuče najviše iz tog resursa, onda je to kao da ste proizveli energiju. E sad, budućnost Bosne i Hercegovine je definisana na neki način i energetskim krizama i u svijetu. Mi smo mala ekonomija, ali izuzetno ovisna o mnogim dešavanjima, tako i o dešavanjima na polju energije. Zahvaljujući postojećim kapacitetima smo još uvijek nezavisna, da kažem, zemlja je nezavisna ekonomija kada je u pitanju energija i resursi, ali treba raditi na tome da se maksimalno iskoristi svi kapaciteti, da se što je moguće efikasnije iskoriste i ovi postojeći kapaciteti u termopostrojenjima, u sve ekološke aspekte kada je u pitanju projekti odsumporavanja koji se u najavi neki se rade. Tako da mi ne smijemo zanemariti ni jedan resurs. Ne smijemo zanemariti ni pošto kapacitete termoelektrana od kojih u ovom momentu sve zavisi, a naravno raditi maksimalno na uključenju svih ovih obnovljivih izvora energija koje ste govorili. Upravo iz tih razloga mi smo u Privrednoj komori već odavno osnovali udruženje obnovljivih izvora energije da bi promovisali korištenje, da bi promovisali kompanije da svaku slobodnu površinu krova proizvodno koriste za postavljanje solarnih panela, jer time prvo prije svega oni rade na svojoj energetskoj efikasnosti, štede onu energiju koju kupuju od dobavljača, a ujedno kroz nove sisteme će biti mogućnost i da u momentima kada im ta energija ne treba proizvedena, da ona ide u sistem, to je taj sistem prezumjera, odnosno kada ste i korisnik i prodavac ovog resursa koji postavite na svojim.
1: Energetska tranzicija, evo znamo, temelj održivog razvoja koji integrira klimatske politike, energetsku učinkovitost i sigurnost opskrbe, transformirajući elektroenergetski sektor prema čišćim tehnologijama. Znamo, evo, do 2050. godine se trebamo pripremiti za sve reforme koje su pred nama. Dug je to put. U interesnom je naravno da kroz upravo ovakve konferencije, odnosno samite, govorimo o toj važnosti tranzicije energetskog sektora i realizaciji svakog koraka na tom putu. Šta su ključni aspekti?
0: Sada možda će neki drugi sagovornici vam govoriti o klimi, o zaštiti građana. Naša osnovna obligacija je stanje privrede. Znači, mi energetski sektor ne posmatramo samo kao sektor gdje se proizvodi električna energija. To je trenutno najveći integrativni faktor za industriju u Bosni i Hercegovini. Veliki broj kompanija je direktno i indirektno vezano s time. Mi smo kroz projekat Svjetske banke posjećivali sa predstavnicima neke primjere prakse te, kako kažu, pametne tranzicije. Pa je bila posjeta u regiju Češke i bila posjeta u regiju sjeverne Grčke u oblast Kozani, gdje je ugašena jedna termoelektrana i gdje su pokazali šta dalje kako da se radi. Međutim, ono što nismo vidjeli dovoljno, da kažem, pouzdano, šta se desilo sa kompanijama koje su radile. Vrlo često se u toj tranziciji govori šta s ljudima koji su u rudnicima, šta s ljudima koji su u termoelektranama, međutim, niko ne kaže šta s ljudima koji rade za svako radno mjesto u energetici, znači uključujući rudnike i termoelektrane, veže se minimalno 5 radnih mjesta u pratećim industrijama. Pogotovo u sredinama gdje su fokusirane za tu oblast, sve prateće kompanije su vezane uz to. Vi ako taj integrativni faktor isključite, a nemate drugog, urušava se cijeli sistem oko toga. Znači, potrebno je, fokus je raditi unaprijed na pripremi pravljenja novih industrijskih zona na starim kapacitetima, gdje bi se politikama privlačenja investicija doveo neki drugi budući integrativni faktor, da kompanije koje su proizvodile komponente, metalne dijelove, trakaste transportere, bilo koju vrstu transportnih sistema ili drugih sistema za te procesne industrije, mogla samo da se preorijentišu i proizvode, rade neki drugi proizvod. Zato je značajno održati ovaj energetski sistem ovakvim, da bi oni i dalje bili veliki integrativni faktor i time bi davali postojek drugim kompanijama, malim i srednjim preduzećima koji su oko toga da se razvijaju.
1: Tema današnje emisije, podsjećamo naše slušatelje, Balkan Green Summit, energetska tranzicija i energetska budućnost Bosne i Hercegovine.

0: a budućnost je energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Razgovarali smo tim povodom i sa profesorom doktorom Azrudinom Husikom, pa predlažem da u kontekstu današnje teme čujemo dio ovog razgovora koji smo vodili pred održavanje Sarajevske energetske i klimatske sedmice koju je također organizirala Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Azrudin Husika je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za grupu predmeta koja se bavi obnovljivim izvorima energije i ekonomikom u energetici. Osim predavanja, aktivno učestvuje u međunarodnim projektima u oblasti energije. Bio je voditelj tima za kvalitet zraka, klimu i energiju u okviru strategije okoliša BiH, te član programskog i organizacionog odbora Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koja je okupila preko 1000 stručnjaka iz svih krajeva svijeta, te preko 200 panelista koji su obrazložili sve segmente kompletne energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, koju je potrebno potpuno implementirati do 2050. godine. Dobar dan, profesore Husika.
1: Dobar dan i vama.
0: Profesore, velike su evo promjene u energetskom sektoru širom svijeta, a Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije.
1: Teme ključne koje su diskutovane na Sarajevskoj energetskoj i klimatskoj sedmici su vezane za uspostavljanje tržišta umrežene energije, za uvođenje konkretnih tržišnih mehanizama kao što su naknade za emisije ugljen dioksida, ali i liberalizacija tržišta, zatim uvođenje koncepta prozjumera, gdje ćemo onda dati svim građanima šansu da se aktivno uključe u energetski sistem, i naravno bilo je riječi i o izvorima finansiranja za nove objekte, izgradnju prenosne distributivne mreže, ali i za teme koje naše građane imalo više i pogađaju i interesuju, a to je energijska efikasnost, daljinska grijanja, dakle ono sa čime se naši građani svakodnevno susreću.
0: Cilj je da u toj 2050. Bosna i Hercegovina bude klimatski neutralna i energetski nezavisna, je li tako?
1: Upravo je to ključan, da kažem, zaključak, jer od nas sami zavisi kako ćemo mi proći kroz tu tranziciju. Ukoliko krenemo odlučno sa reformama, sa, i to reformama u svim oblastima, počevši od obrazovanja, od energetskog sistema, tržišta, tržišnih mehanizama i svega ostalog, onda možemo da prođemo veoma uspješno i da kroz proces energetske tranzicije kvalitet ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini unaprijedimo. Sve su to problemi koje možemo, da kažemo, usput riješiti prolazeći uspješno kroz energetsku tranziciju.
0: Koji su to izazovi tokom tranzicije na obnovljive izvore energije sa aspekta zaštite okoliša?
1: Niz je tu izazova, a oni svi potiču iz toga što većina obnovljivih izvora energije se drugačije ponaša i pojavljuje u odnosu na ove tradicionalne izvore energije, to su fosilna goriva, dakle ugalj, nafta, naftni derivati i prirodni gaz. Naime, obnovljivi izvori energije, pogotovo vjetar i sunce, su prekidni i ne možemo upravljati sa njima, a potrebe naše za energijom opet imaju neki drugi profil, neki drugi raspored, i tu je najveći izazov sad to dvoje pomiriti. Kako to pomiriti? Pričalo se u kontekstu potrebe za izgradnjom novih prenosnih distributivnih mreža, zatim novih načina akumulacije, kad imamo previše energije da je akumuliramo negdje, pa da onda usaglasimo to sa našim potrebama. Naravno, to puno košta i onda u taj proces treba ući krajnje racionalno. Kod nas u Bosni i Hercegovini najviše ovih neupravljivih izvora energije kao što su sunce i vjetar imamo u predjelima gdje nemamo puno stanovništva i industrije, dakle to su neki dijelovi Hercegovine. Tamo nije dovoljno izgrađena infrastruktura. Ukoliko želimo iskoristiti sve te potencijale, treba jako puno uložiti, i onda je zaključak da prvo treba krenuti sa izgradnjom recimo solarnih elektrana nekih manjih kapaciteta, manjih snaga na mjestu gdje se ta energija

0: troši. I onda dolazimo do tog koncepta prozjumera. Dakle, da oni koji troše energiju, da jedan dio te energije i sami sebi proizvode. Od čega mi treba da krenemo jeste da se Evropa dogovorila o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine i pogotovo bitno za nas, Evropska unija izdvaja značajna sredstva za to. Ta sredstva može da dobije ona država koja pokaže dovoljan nivo ambicioznosti kroz svoje strateške dokumente. Mi kao Bosna i Hercegovina imamo određen nivo ambicija i spram toga su nam i otvoreni neki fondovi. Ono na čemu treba raditi jeste izgradnja dodatnih sposobnosti, kapaciteta ministarstava, agencija, svih onih koji su uključeni u proces korištenja svih tih sredstava kako za dekarbonizaciju, tako i za neka klimatska pitanja, dakle za klimatske promjene.
1: Da, vi ste to istakli, rekli ste da moramo ostati na toj politici Evropske unije, a to je prelazak na obnovljive izvore energije uz povećanje energetske efikasnosti.
0: Tako je. Tako je, nikad energijsku efikasnost ne smijemo zaboraviti, jer bez obzira odakle dobijali energiju, ako je neracionalno trošimo, ne možemo biti ni konkurentni, niti imati adekvatan okoliš ili bilo što drugo.
1: Dakle, evo, za kraj, Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije, ali ono što se najprije treba ustanoviti su i neki pravni okviri koji bi omogućili efikasniju implementaciju te tranzicije.
0: Tako je, dakle, mi već duže vrijeme govorimo o energetskoj tranziciji, proteklih možda 10-15 godina. U zadnjih nekoliko godina smo odlučno krenuli, mislim, kao država, u investiranje u obnovljive izvore energije. Prije 5-6 godina nismo imali ni jednu vjetroelektranu, danas imamo nekoliko, da ne govorim o broju solarnih elektrana, zatim imamo primjere nekih novih modela u energetici, kao što je prelazak sa snabdijevanja energijom na pružanje usluga energijom, takozvani ESCO princip. Tako da ono što je glavni zaključak, a s obzirom i da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine bila glavni organizator, jeste da poslovni svijet, preduzetnici sve više vide priliku u dekarbonizaciji, dakle u energetskoj tranziciji, i to je ono što najviše raduje.
1: Dakle, prelazak na obnovljive izvore energije uz povećanje energetske efikasnosti je energetska budućnost Bosne i Hercegovine. Profesore Husika, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Gospodine Jaša Spahiću, evo, čuli smo profesora doktora Husiku, podsjetili smo se malo na Sarajevsku energetsku i klimatsku sedmicu u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, koja je tada okupila preko 1000 učesnika iz svih krajeva svijeta, preko 200 panelista koji su obrazložili sve segmente kompletne energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Pa evo da čujemo i vaš komentar.
3: Pa evo, prije svega, ovo je dobar komentar prošli konferencija Sarajevske energetske klimatske sedmice, koja će biti opet u septembru ove godine i sa istim tim kapacitetom, brojem panela i saradnika i govornika širom svijeta pod nekim direktnim pokroviteljstvom vrha države, a i nekim strukovnim pokroviteljstvom Svjetskog energetskog vijeća. Ovo je jedini događaj ove vrste u jugoistočnoj Europi gdje je direktno ga na neki način otvara generalni sekretar Svjetskog energetskog vijeća, i mi ovim temama pokazujemo i Sarajevskom energetskom klimatskom sedmicom i Balkan Green Summitom, koji je dio te, da kažem, tematike, govori da privredni subjekti se imaju potrebu i kretanje u pravcu koje su im postavljene. Sve što se dešava na tržištu vezano je uz vaše kupca. A pošto su izvozno orijentisane kompanije i većina kompanija u Bosni vezane direktno uz kompanije Evropske unije prije svega, onda je samo to kretanje ide ka ovom pravcu, i odatle je došlo do ideje da zajedno s partnerima napravimo Sarajevsku energetsku klimatsku sedmicu, koja je najveći događaj te vrste na Balkanu. I isto tako ovaj drugi događaj, koji je Balkan Green Summit, koji je vezan uz tretman, da kažem, okoliša i

Znam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim samom sebi, da bezudim, slatka vješa, jabuka grijeha.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine će za Ameriku krenuti 2. juna, a 4 dana kasnije u St. Louisu ih očekuje posljednja priprema pred Mundial, duel s Panamom. Američki mediji analizirali su baze i planove učesnika svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci će trenirati u dva grada na nekoliko stadiona. Prvo će imati 6-dnevne pripreme u St. Louisu na Energizer Parku. Koristit će teretanu i trening centar Univerziteta Washington, nakon čega odlaze u Toronto na prvi duel s Kanadom 12. juna. Slijedi novo putovanje i to u Sandy, gdje će BH ekipa trenirati na stadionu Real Salt Lake prije odlaska u Los Angeles na susret sa Švicarskom 18. juna. Poslije toga u Sjetlu ih očekuje utakmica protiv Katara. U javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, gdje su ispunjeni zakonski uslovi, u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko želimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade ne ostavlja nam drugi izbor, saopšteno je iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ističu da ne traže ni više ni bolje od drugih, nego samo istu odgovornost vlade kakvu je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom tužilaštva i prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišena osoba inicijala IB, rođena 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije BiH. Prilikom pretresa prostorija koje koristi uhapšeni, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Među njima je i više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoji osnovana sumnja da je materijal nastao seksualnim iskorištavanjem djece. Međunarodna zajednica u Ženevi suočava se s ozbiljnim rezovima i odlaskom osoblja nakon povlačenja Sjedinjenih Država iz više organizacija UN-a, što prijeti hiljadama radnih mjesta i lokalnoj ekonomiji. Nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče zemlju iz 66 UN-ovih organizacija početkom 2026. Međunarodna zajednica u Ženevi počela se naglo smanjivati, piše Politico. Svjetska zdravstvena organizacija najavila je otpuštanje više od 800 zaposlenih do juna, a UNICEF je prebacio većinu svojih u Rim. Za otpuštene službenike posljedice su dramatične. Radne dozvole vezane su za status zaposlenja u UN-u, pa moraju napustiti Švicarsku u roku od 2 mjeseca.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Više od 13.000 je neriješenih predmeta zbog nedostatka sudija u Ustavnom sudu BiH, kaže sudija Mirsa Čeman. Državni predstavnički dom o reformskoj agendi 19. maja. Policija nakon pretresa uhapsila jednu osobu zbog iskorištavanja djece. Trump okončao posjet u Kini tvrdeći da mu je ponuđena pomoć za otvaranje Hormuškog moreuza. Obilježavanje 34. godišnjice događaja na Brčanskoj Malti. Vrijeme u Bosni i Hercegovini nestabilno s pljuskovima. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsa Čeman na konferenciji za novinare u Sarajevu upozorio je da se ta institucija suočava sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000.
3: Prošle godine je primljeno čak 5.671 predmet, a riješeno je 2.503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvećeno i predano doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu.
2: Odlazak Kristijana Šmita iznenadio je Wolfganga Petrića, bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji upozorava da naša zemlja ulazi u osjetljiv period pred izbore. Petrić je za federalnu televiziju govorio i o mogućim razlozima Šmitove ostavke, navodeći da je riječ o širem političkom problemu u kojem se prepliču pitanje državne imovine, ruski utjecaj i američki interesi. Petrić smatra da bi trebalo napraviti procjenu svega što je urađeno u proteklih 30 godina u BiH, te otvorena pitanja prebaciti u proces evropskih integracija.
4: Znam da zvuči

0: složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete uredu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utorak 19. maja trebao bi na hitnoj sjednici razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, a na redovnoj sjednici zastupnici bi trebali diskutovati o reformskoj agendi BiH.
2: Predlagači zahtjeva za uvođenje privremene zaštitne mjere, zastupnici koje predvodi šerif Špago iz SDA, smatraju da je potrebno donošenje zaključaka kojima bi aktivnosti vijeća ministara i nadležnih institucija bile usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje čelika i proizvoda od čelika.
1: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima BiH Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
3: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
1: U BiH timu u Ženevi je i resorna federalna ministrica Nasiha Pozdar koja je poručila da naša zemlja neće odustati od međunarodne pravne i institucionalne borbe.
2: Bosna i Hercegovina je branila pravo svojih građana na zdrav život, sigurnu budućnost i puno učešće u procesima koji mogu imati direktne prekogranične posljedice. Ne možemo prihvatiti da se projekt ovakvog rizika realizuje bez pune transparentnosti i ozbiljnog uključivanja Bosne i Hercegovine. Zaštita rijeke Une, zdravlja ljudi i lokalnih zajednica za nas nije političko, nego pitanje odgovornosti prema državi i budućim generacijama, rekla je Pozdar.
4: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu i otišao u Sjedinjene Američke Države nakon što je završio trodnevnu državnu posjetu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
5: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi u

0: John Nanghaiju i rekao je da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
1: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume. Odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
0: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
1: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
0: Si je razgovarao sa Trumpom u Velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIA, i Tim Cook, izvršni direktor Apple-a.
1: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično. Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
0: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Si ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Slušate Federalni radio, ponovo događajima u našoj zemlji. U Tuzli se obilježava 34. godišnjica oružanog sukoba na Brčanskoj Malti u javnosti i sudskim spisima, poznatog kao Tuzlanska kolona. Zbog različitih interpretacija i emocija koje ovaj događaj izaziva, svake godine se organizuju paralelna obilježavanja. Polaganjem cvijeća i vijenaca te odavanjem počasti na spomen obilježima, građani i zvaničnici će se prisjetiti herojskih djela i žrtava tokom odbrane Tuzle. Prethodno će delegacije iz Republike Srpske sa porodicama stradalih održati komemorativnu šetnju i položiti cvijeće na nekoliko lokacija.
3: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić, komandir tadašnje druge manevarske jedinice stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
4: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu. Imali smo zadaću, odradili smo milicijske poslove u to vrijeme, međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro.
3: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji.

0: Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma, koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
1: I mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine počeli daleko ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, taj trenutak 15. maja odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
0: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona.
3: Pod nadzorom tužilaštva i prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu slobode je lišena osoba inicijala IB, rođena 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije BiH. Prilikom pretresa prostorija koje koristi uhapšeni, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Među njima je i više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoji osnovana sumnja da je materijal nastao seksualnim iskorištavanjem djece. U javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, gdje su ispunjeni zakonski uslovi, u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade ne ostavlja nam drugi izbor, saopšteno iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ističu da ne traže ni više ni bolje od drugih, nego samo istu odgovornost vlade kakvu je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu.
4: Sport.
2: Reprezentativci Bosne i Hercegovine će za Sjedinjene Američke Države krenuti 2. juna, a 4 dana kasnije u St. Louisu ih očekuje posljednja priprema pred Mundijal, duel s Panamom.
3: Američki mediji analizirali su baze i planove učesnika svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci će trenirati u dva grada na nekoliko stadiona. Prvo će imati 6-dnevne pripreme u St. Louisu na Energizer Parku. Koristit će teretanu i trening centar Univerziteta Washington, nakon čega odlaze u Toronto na prvi duel s Kanadom 12. juna. Slijedi novo putovanje i to u Sandy, gdje će BH ekipa trenirati na stadionu Real Salt Lake prije odlaska u Los Angeles na susret sa Švicarskom 18. juna. Poslije toga u Sjetlu ih očekuje utakmica protiv Katara.
4: Putevi.
5: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
4: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Slaba grmljavina registrovana je u krajini. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 3 stepena, Livno 13, Bugojno i Sokolac 14.

0: 14, Drvar 15, Bihać 16, Sarajevo 17, Jajce 18, Bijeljina, Mostar, Prijedor i Sanski most 19, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 20, te Doboj i Tuzla 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
1: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Lejla Hođić i Aida Hasanbegović.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav cijenjene slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prekodrinska saradnja u energetici. Ministri iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu razmatrali nove hidroelektrane i druge zajedničke projekte. Na Jahorinskom forumu razgovarano koja je budućnost regije, da li izvor jeftine radne snage ili lokacija znanja i umijeća. Rasti i razvija se Mostarski aerodrom, novi putnici, a uskoro i novi terminal. Ko će kupiti Addiko banku, slovenački NLB ili austrijski Raiffeisen? Australci odustali od Trump Towera zbog toksičnosti brenda.
2: Slušate biznis vijesti.
3: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarali su u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje. Konstatovano je da regija raspolaže znatnim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Jedna od glavnih tema bila je saradnja na izgradnji hidroelektrana na Drini, naveo je na društvenim mrežama ministar Lakić.
0: Poseban fokus bio je na hidroenergetskom potencijalu Drine, plinskim infrastrukturnim projektima i konkretnim koracima koji mogu doprinijeti većoj energetskoj stabilnosti regije. Energetika danas traži partnerstva, povezivanje i zajedničke projekte. Samo saradnjom možemo graditi sigurniju, stabilniju i razvojno jaču regiju.
3: Razgovarano je o saradnji u području prirodnog plina, razvoju plinske infrastrukture i mogućnostima boljeg povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i plinskim interkonekcijama s ciljem jačanja sigurnosti opskrbe i energetske stabilnosti regije.
2: Slušate biznis vijesti.
3: Jahorina je proteklih dana bila centar regionalnog biznisa i politike. Na olimpijskoj ljepotici, nedaleko od Sarajeva, održan je 9. ekonomski forum na kojem su bili najvažniji ekonomski i društveni akteri Balkana. Na svečanom otvaranju poslana je jasna poruka o budućnosti ovog prostora koju je prenio Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i čelnik foruma.
4: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije mijenjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor, da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.

0: Slušate Biznis vijesti.
1: U Ljubuškom je održano treće izdanje konferencije Mediji i turizam, stručnog okupljanja posvećenog ulozi medija u popularizaciji turističkih ruta. Konferencija je održana u organizaciji Federalne novinske agencije u saradnji sa Mostarskim aerodromom te u partnerstvu sa gradom Ljubuškim. Nakon panela, stručne rasprave i razmjene iskustava, doneseni su zaključci koje je predstavio Elvir Hadži Ahmetović, direktor Federalne novinske agencije.
2: Turistički djelatnici u saradnju sa medijima trebaju težiti postizanju cilja da se turistička sezona produži na cijelu godinu i da se dolasci turista što više prostorno decentraliziraju. Od razvoja turizma koristi imaju i druge privredne grane, a posebno financijski interes imaju i mediji, tako da je uputno intenzivirati saradnju svih sudionika u tom lancu. Istraživanje turističkih tržišta i preferencije turista daju usmjerenje medijima u kom smjeru trebaju izvještavati. Mediji kreiraju percepciju destinacije i novi trendovi ukazuju da imperativ postiče emociju o turističkoj destinaciji i to se nameće kao novi medijski izazov.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Ostanimo još malo u Hercegovini, tačnije u Mostaru. Uprkos sukobu na Bliskom istoku i rastu cijena goriva, Mostarski aerodrom u prva četiri mjeseca ove godine zabilježio je rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje lani. Direktor Marko Đuzel rekao je da su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate, te da je porast u aprilu bio 100%. Nastavlja se razvoj samog objekta, pa je polaganjem kamena temeljca službeno označen početak izgradnje novog dolaznog terminala, što je kapitalni projekt vrijednosti 1,5 milijuna maraka. Tom prilikom Đuzel je izjavio:
3: ovo je nešto što nama otvara prostor za daljnji napredak, moguće širenje linija gdje smo bili limitirani što se tiče prostora, tako da se nadamo da će ovo rezultirati u 2027. nastavkom rasta broja putnika.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obaveznici u ovom BH entitetu u periodu januar-april 2026. uplatili gotovo 3 milijarde maraka javnih prihoda. Tokom ovog perioda obavljeno je 2195 inspekcijskih nadzora, u kojima je kod 39 subjekata utvrđen rad bez odobrenja, zatečeno 209 neprijavljenih radnika, 23 subjekta nisu imala instaliran fiskalni uređaj, a kod 533 subjekta utvrđeno je neevidentiranje prometa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 114 objekata, a u 705 kontrola izdani su prekršajni nalozi u iznosu višijem od 2.300.000 konvertibilnih maraka.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Nakon što je slovenačka NLB banka zvanično pokrenula proces preuzimanja Addiko banke, uslijedio je odgovor austrijskog bankarskog giganta Raiffeisena, koji je povećao svoju ponudu za preuzimanje ove regionalne banke. Austrijanci su povisili ponuđenu cijenu sa ranih 23,05 na 26,5 eura po dionici Addiko banke, uključujući pravo na dividendu za 2025. izvještava businessinfo.ba. No Slovenci nude više, odnosno 29 eura po dionici, te ako bi preuzeli svih 19,5 miliona dionica Addiko banke, vrijednost transakcije bila bi iznad milijarde maraka. Inače, Addiko banka posluje na tržištima jugoistočne Europe, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Njemački sud presudio je protiv proizvođača čokolade Milka nakon što je utvrđeno da je kompanija smanjila gramažu čokolade, a zadržala gotovo identičnu ambalažu, čime su potrošači dovedeni u zabludu. U obrazloženju presude Regionalnog suda u Bremenu navedeno je da prepoznatljiv izgled ambalaže kod kupaca stvara očekivanje o određenoj količini proizvoda, dok mušterije mogu lako previdjeti sitno odštampane podatke o gramaži, a koji su na policama prodavnica često zaklonjeni ivicom police. Jan Štegeman, glasnogovornik Regionalnog suda u Bremenu:
4: sud nije odlučivao o smanjenju same količine proizvoda ni o cijeni, ali je jasno stavio do znanja da ako proizvođač napravi takvo smanjenje, to mora biti jasno naznačeno na ambalaži najmanje 4 mjeseca.
1: Udruženja potrošača zahtijevaju da svaki proizvod kojem je smanjena gramaža mora imati vidno istaknuto obavještenje na pakovanju u trajanju najmanje 6 mjeseci, kao i da se veličina pakovanja smanjuje uporedo sa smanjenjem sadržaja.

0: Slušate Biznis vijesti.
1: Da ne ide sve kako američki predsjednik Donald Trump i njegova svita zamišljaju, pokazuje primjer iz Australije. Plan za izgradnju luksuznog Trump Towera u australskom Gold Coastu, poznatoj obalnoj regiji gradu Queenslandu, vrijedan milijardu i pol dolara, propao je nakon raskida saradnje između Trump Organizationa i lokalnog investitora, grupe Altus Property, uz međusobne optužbe o neispunjenim obavezama i tvrdnje da je Trumpov brend postao toksičan za Australce. Zanimljivo je da je dogovor živio tek nekoliko mjeseci nakon što su ga australski investitor David Young i Eric Trump, sin američkog predsjednika, predstavili u februaru.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Došli smo do posljednjeg bloka današnje emisije, a on je kao i do sada brojka sedmice. Ovog puta to je malo veća cifra, a koja glasi 443.000. Naime, vlasnik kompanije za američke savezne države Luizijane podijelio je 240 miliona dolara zaposlenima nakon što je prodao porodični biznis, a prosječan radnik dobio je impozantnih 443.000 dolara. Graham Walker prodaje Fiberbrond, proizvođača kućišta za električnu opremu, energetskom gigantu Itonu za 1,7 milijardi dolara lani, a prije potpisivanja ugovora postavio je jedan uvjet. 15% prihoda od prodaje mora pripasti zaposlenima, iako ni jedan od njih nije imao vlasnički udio u kompaniji. U našoj zemlji, sa vrha Jahorine do Zelene Drine, nema ovakvih vokera. Potencijala i ideja ima, ali zbog ličnog profita ima i njihovih blokera. Ovom pomalo nespretnom i nesretnom rimom okončavamo novo izdanje Biznis vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
0: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Treći radnik 35. U Njemačkoj će sutra utakmicama 34. kola okončati bundesligašku sezonu. Počinju u 15 sati i 30 minuta, a igraju Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Bayern Leverkusen, Hamburger, Bayern Köln, Eintracht Stuttgart, Freiburg, Leipzig, Heidenheim, Mainz, St. Pauli, Wolfsburg, Union Berlin, Augsburg i Werder Borussia Dortmund. Bayern je prvak, na vrhu tabele ima 86 bodova, Borussia Dortmund druga sa 70, a Leipzig treći sa 65.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi. Detalji, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila sinoć u Tuzli od Farskih otoka, prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo, a poznati su i protivnici u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu.

0: Četiri revan susret zakazan je za subotu u Toršavnu, a počinje u 20 sati. Uz ogled u Tuzli odigrano ih je još 8, tokom večeri za nama, Crna Gora, Slovenija 28-29, Srbija, Mađarska 31-29, Slovačka, Sjeverna Makedonija 24-31. Večeras igraju Španija i Izrael, dan prije Austrija, Poljska 25-26, Norveška, Turska 43-30, Grčka, Nizozemska 29-27, Češka, Francuska 26-37 i Švicarska, Italija 32-29.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U Tuzli je sinoć obavljen i žrijeb polufinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice i rukometaše. U konkurenciji rukometašica protivnice su Krajina Hadžići i Borac Krivaja. Kod rukometaša su polufinale Gradačac Sloga Dobojte, pobjednik susreta Izviđač Leotar i Konjuh. U prvom susretu četvrtine finala Izviđač je u Ljubuškom prije neki dan pobjedio 42-29, a revanš u Trebinju zakazan je za sutra. Domaćini završnih turnira će biti određeni javnim konkursom. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večera ćemo saznati i posljednjeg učesnika polufinala play-offa. Biće to pobjednik susreta Crvena zvezda Cedevita Olimpija, koji u Beogradu počinje u 19 sati. Protivnici imaju rezultat 1-1 u seriji, pa će odlučiti majstorica. Crvena zvezda je Olimpiju pobjedila 101-92 u prvom meču, Slovenci uzvratili u drugom 92-86. Bolji tim će se u završnici pridružiti budućnosti Partizanu i Dubaju. Susreti petog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci zakazani su za sutra. Sloboda će u Tuzli ugostiti Jahorinu, a Široki Brijeg biti domaćin Banja Lučkom Borcu. Za prvu se loptu bore u 17 sati. Borac je prvi u poretku, ima 7 bodova, Široki i Jahorina po 6, Sloboda 5. Prvi i drugoplasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Gokeom.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A noć pred nama donosi šeste mečeve u četvrtfinalnoj seriji play-offa NBA lige. Sati za ponoći igraju Cleveland i Detroit. Minnesota i San Antonio utakmicu počinju u 3 sata i 30 minuta. Cleveland i San Antonio vode 3-2 u seriji. Ranije polufinale su izborili New York i Oklahoma. Prvi pomeli Filadelfiju, drugi LA Lakers-e 4-0. I sada izlazimo iz dvorana, u tenisu i atletici ćemo za koji minut prije odjave. Damir Džumhur zaustavljen jučer u drugom krugu Challengera u Valenciji, a mitingom u Šangaju sutra počinje nova sezona Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije.

Nokia ljuta, kišobrane popravljam, neko viče u jednom danu.

Šveđanin Armand Duplantis. Atletičari će na programu imati još bacanje diska, te trke na 100, 800, 3000 metara, te 110 i 300 metara sa preponama. Atletičarke će se takmičiti u bacanju kugle, skoku u dalj, trkama 200, 400, 1500 metara, 100 metara sa preponama, 3000 metara stiplčez i 5000 metara. Na borilište će izaći aktuelne svjetske prvakinje Faith Kipchegun 5000 metara, Ditai Kambudji 100 metara sa preponama, Faith Cherotich 3000 metara stiplčez, svjetski prvaci Daniel Stoll, disk, Matija Furlani, skok u dalj i Cordell Tinch 110 metara sa preponama između ostalih. I evo toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je sinoć u Tuzli od Farskih otoka prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Poznati su i protivnici u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu. Nogometaši u španskoj primeri sinoć okončali 36. kolo, Englezi u premijer ligi počinju 37. takmičarski krug. Kod nas subota donosi utakmice 34. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 23. takmičarskog kruga prve lige federacije. Damir Džumhur zaustavljen jučer u drugom krugu Challengera u Valenciji, a mitingom u Šangaju sutra počinje nova sezona Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Svako dobro želim.

0: Vojvodine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Gledam vas juče u povratku s posla iz tramvaja kako uživate u nepreglednim kolonama u sve tri trake. Očaran vašim facama, nervoznim gestikulacijama, povremenim pritiskanjem trube i pokušajima da se prestrojite iz jedne u drugu pa onda i treću traku u nadi da je ona prohodnija. Zavidim vam i svi mi vam zavidimo koji sjedimo u tramvaju, koji ili nemamo ili pak ne vozimo svoje automobile jer nemamo vremena poput vas koji sad dva provedete u kolonama upućeni jedni na druge, dok mi već za 15 do 20 minuta stignemo s kraja na kraj grada i ne stignemo ni procijeniti kako je ko obučen, kome je vrijeme za frizuru, a ko se recimo danas nasikira u školi, faksu ili na poslu. Pritom, danas je i petak, za većinu posljednji radni dan u sedmici, pa će kolone biti još duže i vi ćete još više vremena provesti jedni sa drugima u vašim limenim ljubimcima. Sa zavišću vam danas mašem kroz tramvajski prozor kad se budem vraćao kući, ako ne budem čitao knjigu. Dobar vam ovaj 15. po redu dan u poretku mjeseca maja. Emisija je u fokusu sve do 15 sati i potrudit ćemo se biti ugodna audio podloga za vaše razgovore i razmišljanja. Naravno, ukoliko su vam radio prijemnici na frekvencijama federalnog radija. Imate mahanje od Elme Musić iz Oke Ćatića.

se kao posebno dijelo između ostalog uvodi i obijesna vožnja, te teže sankcije za druge prekršaje. Objavom u službenom listu zakon će stupiti na snagu. Naime, usvojenim izmjenama i dopunama zakona je obijesna vožnja definirana kao postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja, prilikom kojeg vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Pod obijesnom vožnjom prema izmjenama i dopunama zakona smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta, ne znam samo ko to štopa, dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak, oliti semafor, kada mu je na semaforu zabranjen prolaz. Kretanje vozilom u naselju pri brzini većoj od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine u naseljenom mjestu ili najveće dozvoljene brzine definirane saobraćajnim znakom ili općim ograničenjem brzine, odnosno izvan naselja pri brzini većoj od 60 km iznad dozvoljene brzine. Kada vozač pretiče kolonu vozila, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta. Kada vozač upravlja vozilom s koncentracijom alkohola u organizmu većom od 1,50 promila ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Nadalje, usvojeno je da policija ima pravo oduzeti vozilo od vozača na mjestu gdje je policija zatekla vozača u obijesnoj vožnji, ali ako se uvidom u evidenciju utvrdi da je taj vozač prethodne dvije godine već jednom konačnim izvršnim prekršajnim nalogom, to jest pravosnažnim sudskim rješenjem, sankcioniran za obijesnu vožnju. Za obijesnu vožnju kao sankcija može se trajno oduzeti vozilo ili izreći novčana sankcija u iznosu od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, kao i zaštitna mjera upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci, te izricanje dva kaznena boda. Dobro je došla ova dva kaznena boda, želji da ne ispadne. Prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima sadrži i dio koji se odnosi na pitanje alkohola i narkotika. Naime, policija će sada moći zadržati vozača do prestanka djelovanja alkohola ili narkotika najduže 12 sati ako se kod vozača utvrdi prisustvo alkohola ili narkotika u organizmu ili ako vozač pokazuje znakove poremećenosti. Ali dobro, ja ne konzumiram pa sam poremećen. Aha, dobro, ajde, valjda će mi utvrditi da sam normalno nenormalan. Veće od 1,5 promila ili ako vozač odbije testiranje na alkohol ili narkotika, pokazuje znakove poremećenosti izazvane alkoholom. Aha, dobro, dakle, ja sam poremećen bez alkohola i narkotika. Nije zaostao ni prijedlog da se pooštre sankcije za one koji koriste mobitel pri upravljanju vozilom ili ne koriste sigurnosni pojas. Naime, sankcije za korištenje mobitela bi trebali iznositi od 200 do 400, odnosno 400 do 2000 konvertibilnih maraka, ako je izazvana saobraćajna nesreća prilikom korištenja mobitela. Pozdravljamo ove izmjene u nadi da neće samo stajati i lijepo izgledati u službenom listu, već da će se primjenjivati, kako ono ide, svakom prema zasluzi. U protivnom predlažem amandman po hitnom postupku.

parkiraš na mjesto za invalide. Užarenim čelikom na čelo ti ide znak za parking za invalide. Iščupan ti nogu pride. Parkiraš na trotoar da ne mogu proć kolica.

0: autocesti.
1: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalenovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musatić.
2: Možda se nekome učini ovaj moj amandman u slučaju da se ne primijeni ovaj novo usvojeni zakon, odnosno te izmjene zakona u vidu TBF-ove pjesme, ali kad su neke stvari

u pitanju, ja bi tu bio vrlo radikalan, bez obzira što sam socijaldemokratsko-liberalnog opredjeljenja. Nema tu zizancije. Pogotovo za ove delegate koje naprave prekršaju sa smrtnim ishodom. Doviđenje, prijatno, drug moj. Da ne govorim sad o ovim femicidima i tim stvarima, o tome stalno govorim i pričam. Dakle, sigurne kuće za manijake, a ne za žene. I ovo, odmah, kukom, zdravo, doviđenja, prijatno, uzmi auto, pa neću, pa vozaj se sa zvukom tramvajem i maši i kroz prozor i pjevaj Dinu Merlina. Ali samo prva dva albuma. Mani mi, bar se zovem iz tramvaja. Danas, rekoh, M je petak, M kažu u meteorolozi, pokvarit će se vrijeme, što znači bit će potpuni haos, tako da se naoružate ako ste automobilom i gledajte u tramvaj, ja ću vam mahat kad krenem kući, onaj, juhu! A meteorolozi kažu danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog, jugozapadnog smjera. Temperatura je u lijepom plusu, dakle između 16 i 22, a narednih dana se nastavlja slično vrijeme, oblačno sa jačom kišom sutra, pljuskovima i grmljavinom, a preko sutra kao prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim dijelovima, pa onda će u nedjelju isto nešto se mrljaviti. Dakle, nemojte srkletit, nemojte naglih pokreta, vodite računa ako ste u saobraćaju, ako niste u saobraćaju, isto tako vodite računa jer i vi ste učesnici u saobraćaju, dakle, svi smo mi učesnici u saobraćaju, a sve to kako bi zaštitili jeli, i pješake i ove nesretnike na ovim skuterima i ovim biciklima koje sve više ljudi nervira. Ne znam kom je rekao, jesi ti rekla da bi ti to ukinula sve? A da, a ja. Čudna šuma, jedna sjajna pjesmica, onako zvuči kao dječja, a nije dječja, a odnosi se upravo na sve ovo o čemu pričamo.

0: uživajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
2: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
2: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
2: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno.
5: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izrazilo je duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece povodom incidenta u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić. S tim što Musa Ćazim Ćatić nema nikakve veze sa mnom. Samo da se ogradim. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sigurno, zaštićeno, inkluzivno i poticajno školsko okruženje u kojem se osjeća poštovano, ohrabreno i zaštićeno od svakog oblika pritiska, straha, nasilja ili neprimjerenog postupanja odraslih osoba kojima je povjerena odgovorna uloga u procesu odgoja i obrazovanja. Sigurnost, dostojanstvo i dobrobit svakog djeteta apsolutni su prioritet obrazovnog sistema, te svaki oblik ponašanja koji može narušiti osjećaj sigurnosti učenika mora biti predmet hitne, temeljite i nepristrasne reakcije nadležnih institucija, saopćeno iz ministarstva. Jel ovo važi samo kad profesor poludi pa napravi ovakav incident koji je napravio, ako i djeca snime i objave, ili to važi i kad djeca recimo ne snime, ili kad do sličnih stvari dođe u školskom dvorištu ili hol škole? Mislim, pitam za prijatelja ovog jednog. Zašto svi odreagujemo kad se već nešto desi i onda svi izražavamo, da se poslužim riječima ministarstva, duboku zabrinutost? Uostalom, šta tačno znači duboka zabrinutost? Duboko, široko, visoko bi trebali biti zabrinuti 24 sata dnevno, kad bi bili barem malo samokritični i realni i rekli da smo onako kolektivno, mada ne volim bilo kakvu vrstu kolektiviteta i masovnosti, potpuno zakazali u svakom segmentu.

koji se tiče naše djece. I kao roditelji, i kao prosvjetni radnici u institucijama, da i ne govorim. Ali jok, mi plitki ljudi u šta smo se pretvorili, došli smo u fazu da samo izrazimo svoju duboku zabrinutost kad se nešto desi. Ostatak vremena trošimo uglavnom na ništa pametno, gledajući gdje ćemo i kako ćemo se ugradit, uglavit i po mogućnosti zaglavit, u smislu ono provod, neki meza, cuga, po mogućnosti guzovače da je. Dalje u svom saopštenju ministarstvo kaže da ministarstvo očekuje da rukovodstvo škole, kao i svi nadležni organi, bez odlaganja poduzmu sve zakonom predviđene mjere radi potpunog razrešenja okolnosti ovog slučaja, uključujući utvrđivanje svih relevantnih činjenica i odgovornosti. U ovom trenutku posebno je važno postupati odgovorno, smireno i profesionalno, uz puno uvažavanje potrebe da se zaštite učenici, kao i da se istina utvrdi na osnovu činjenica i provjerenih informacija. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi s ovim slučaju u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Da se pobrojano, a što ministarstvo očekuje, ovako duboko zabrinuto, a to morate priznati, nije jednostavno kad se duboko zabrineš. Em si zabrinut, em ti je duboko, em još očekuješ, iščekuješ, bilo da stanazi po zakonu u nadležnosti kako je to propisano, onda se ovakav, ali ni bilo kakav drugi slučaj nepravilnosti ne bi mogao ni desiti. Pa jel, da to radimo stalno, a ne budemo duboko zabrinuti samo kad se nešto desi. Meni je to logično. Kao očekujemo da se primjeni zakon kad se nešto desi. Šta očekujemo u međuvremenu? Rekoh, kolektivno smo plitki, a duboko zabrinuti. I ne bi to možda ni bilo tako strašno da sve to neće doći na naplatu, a Boga mi stiže našoj djeci.

pravi vođu i partiju. Gledam svoj narod kako se smije i slavi vođu i partiju.

ja sam sretan, prosvjetni radnik, i kako da uvjerim tu svoju ludu, da ja sam sretan, prosvjetni radnik, noću se uvlači, u krevet ženit.

radim u ministarstvu straha, radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovati.

Dodamo li svemu ovome, a misli se na naš nerad, javašluk i nebrigu za egzistencijalne stvari koje se tiču naše djece i situaciju, malo je reći komplikovano sa ovim međunarodnim faktorom i silnim novcem koji je prestao stizati nakon dolaska Donalda Ducka na vlast, ukidanjem USAID-a i drugih fondova, onda ne treba čuditi što sve veći broj mladih odlazi iz zemlje. Situacija će se, bojim se, dodatno usložiti novonastalim cirkusom sa visokim predstavnikom u kojem je sad već očito da se politike prema našoj zemlji radikalno mijenjaju i da to više nema veze sa bilo kakvim vidom demokratizacije i razvoja društva. Tako da će prilika za mlade i njihov razvoj biti sve manje, a institucije će svakako se o sebi zabaviti posebno u ovoj izbornoj godini. Što bi rekao moj profesor elektronike iz srednje škole Mrka Kapačatiću. Mrka Kapačatiću. Pa dok još ima neki stvari, koliko toliko lijepo bi bilo da ih iskoristimo u nadi da će možda, ipak teško, ali možda okrenemo kormilo u svoju korist, ali treba da prevalimo onaj najduži metar na svijetu, znate koji je najduži metar na svijetu? Ovaj od guzice do glave.

Evo, recimo, jednog dobrog poziva za mlade koji ima između 15 i 30 godina, koje zanima jedna odlična i zanimljiva radionica. Cilj projekta koji provodi Centar za kritičko mišljenje iz Mostara je da mladi postanu aktivni učesnici u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa u digitalnom formatu, što je njima ono baš blisko, ali da kroz to razviju svoje vještine i samopouzdanje. U okviru projekta Mladosti moja možete učestvovati u praktičnim radionicama, dakle snimate intervjue, radite kako se pravi storytelling, kako se prave priče i razgovarate sa starijim članovima zajednice i bilježite njihove priče, učestvujete u javnim događajima i predstavljate svoj rad. Prethodno iskustvo vam nije potrebno i to je najbitnija stavka ovog poziva. Prijavite se i postanite dio generacije koja čuva i priča važne priče. Inicijalni trening biće održan 20. maja u 14 sati u prostorijama Centra za kritičko mišljenje Maršala Tita 85 Mostar, a ono što je bitno istaći da se ovaj projekat odnosi na Mostar, Stolac i Čapljinu. Više informacije kao formular za prijave potražite na web portalu kao i društvenim mrežama web portala tačno.net. Također, evo sad jedan poziv gdje ima i para. Balkanska mreža muzeja u ime Headley fondacije iz Ujedinjenog Kraljevstva objavljuje treći po redu poziv za projekt u okviru Headley Sea fonda za kulturno nasljeđe. Fond podržava inovativne i utjecajne projekte posvećene zaštiti i promociji kulturnog nasljeđa u 11 zemalja jugoistočne Europe. Za ovaj poziv ukupno je dostupno 69.000 eura raspodijeljenih u dvije kategorije. Mali projekti do 5 milja eura u trajanju do 12 mjeseci, te veliki projekti do 10.000 eura u trajanju do 18 mjeseci. Fond pokriva 100% troškove projekta, a sufinansiranje nije obavezno. Ovo je jako bitna stavka, iako se ja uopšte ne razumijem u ove projekte. Ali znam da čim vam ne traže da imate svojih ono para na računu, a obično ove nevladine organizacije su kokuzi. Pravo na apliciranje imaju nevladine organizacije, muzeji, biblioteke, arhivi i druge institucije kulturnog nasljeđa registrovane u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji i Sloveniji. Svaki projekat mora uključivati najmanje jednu partnersku organizaciju i ovo je dobro. Malo sinergije, nikad zgoreg. Poziv je otvoren za prijedloge koji se tiču konverzacije i dokumentacije nasljeđa, podizanje javne svijesti, jačanje kapaciteta organizacije, obuke mladih stručnjaka, uključivanje zajednice te inovativnih pristupa u interpretaciji i prezentaciji baština. Aplikanti se pozivaju da predloge dostave do 3. juna putem platforme na web stranici Fonda Balkanska mreža muzeja. Šta kaže dalje, uz prijedlog projekta podnosi se i detaljan budžet, dobro to znate, dokumentaciju o kapacitetu organizacije, tražite samo od aplikanata koji budu uvršteni na uži izbor, a svi aplikanti

po okončanju prvog kruga evaluacije dobit će povratnu informaciju sa ocjenama i komentarima nezavisnog evolucionog komiteta. Eto ga, da skratim, pa ne mogu kraće, moram ljudima reći gdje ima para.

Bila je to grupa Major i njihova stara stvar sa albuma Let Ziggy Die. Ulazim na izlaze, izlazim na ulaze, što onako baš slikovito pokazuje situaciju u kojoj se nalazimo. Nemamo pojma gdje smo ni gdje smo pošli. Skočimo zato do Bihaća kojeg su, kako smo čuli, uzeli za primjer kad smo govorili o broju mladih nestalih studenata iz Bosne i Hercegovine. U tom Bihaću koje kaže eto broji oko 44.000, koliko nema studenata u međuvremenu, potpisan je memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. Na ovaj način je ozvaničen

0: međuinstitucionalna saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije u nadi da će stvari konačno krenuti svojim tokom pa da se stvori bolji uslovi za život pa da mladi ne bježe glavom bez obzira. Ovo sam ja dodao na najavu Senudina Safića.
1: Memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona je dio aktivnosti predviđenih strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona za period od 2023. do 2027. godine i zakonom o prevenciji korupcije. Saradnja pomenutih institucija biće usmjerena na razmjenu informacija, koordinaciju aktivnosti, organizovanje zajedničkih edukacija i jačanje kapaciteta službenika kao i razvoj preventivnih mehanizama za rano otkrivanje koruptivnih aktivnosti. Potpisnici memoranduma smatraju da bi saradnja trebala doprinijeti efikasnijem radu institucija, većoj transparentnosti i jačanju odgovornog djelovanja u javnom sektoru. Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona Adela Tabaković ističe da su zakonska rješenja omogućila da se u punom kapacitetu vodi bitka protiv korupcije koja nanosi velike probleme bosansko-hercegovačkom društvu.
2: Ured je dobio ovlaštenje za dalji razvoj jedinstvenog antikoruptivnog informacionog sistema kroz e-registre koji će omogućiti prikupljanje i analizu podataka o imovini, zapošljavanju, javnim nabavkama i transferima javnih sredstava. Ured je dobio i zakonsko ovlaštenje za vođenje prekršajnih postupaka, izdavanje prekršajnih naloga za nepostupanje institucija. Institucije su ovim zakonom dobile određene obaveze kako za kantonalne institucije, tako i za gradske i općinske.
1: Podsjećamo da se Bosna i Hercegovina, kada je riječ o borbi protiv korupcije, nalazi među 4 najlošije zemlje u Evropi na globalnom nivou. Bosna i Hercegovina je 109. od 182 države. Očekivati je da će u narednom periodu biti daleko bolji rezultati u borbi protiv korupcije. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu je održana konferencija za medije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj su prezentirani funkcioniranje i rezultati rada ove institucije u sadašnjim okolnostima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman, koji je iznio podatke o radu, poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na

0: teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
1: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava i interese građana.
0: Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopćenje iz Zenice u kojem upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Dok federalna vlada predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju s dokumentima prema kojima je predviđena masovna čistka, navedeno je u saopćenju sindikata metalaca. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Iz Pekinga upozorenje protiv pogrešnog pristupa Tajvanu. Usto kazali su da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Bilo je očekivano da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi utjecaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No analitičari sumnjaju da će Xi biti spreman pritisnuti Iran ili okončati podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Pekingu ta zemlja važna kao strateška protuteža Sjedinjenim Državama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi je tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Indiji optužio Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv njegove zemlje, prenijeli su iranski državni mediji. Spor je uslijedio dan nakon što su Emirati demantirali izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je posjetio zaljevsku zemlju tokom rata s Iranom, piše Reuters. U Kijevu je dan žalosti nakon ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među njima i troje djece. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je promjenjivo oblačno i nestabilno povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Aida Hasanbegović.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

fenomenalna Ljiljana Petrović Butler i kultna si, ova me je raskućila. Ne znam za vas, ali obično ovakve stvari super legnu nakon informativnih emisija. Kad dobijemo ove informacije koje nam dižu živce, onda dođe nešto ovog tipa. Kakav je bio sa Ljiljanom Butler Petrović, si, fenomenalna romska kompozicija. Idemo mi sad sa pregledom ovih malo kulturno-umjetničkih nedruštava. Iako je vrlo zanimljivo da jedino što se sačuvalo u smislu tih nekih društvenih stvari koje su bile u onoj Jugoslaviji nekadašnjoj po manjim mjestima širom Bosne i Hercegovine, uglavnom su tu kulturno-umjetnička društva. Nisu preživjeli ni izviđači, ni gorani, tu i tamo. Izviđači su recimo jaki u Varešu. Ali ono što u svakom mjestu zapravo ima jeste kulturno-umjetnička društva koje opštine valjda čuvaju, da kad su ono dani opštine i dan nečega, ima ko da skakuće i pleše. Ali i tu imate, da ne nabrajam sad neke gradove i mjesta u kojima ono, kao imate dva kulturno-umjetnička društva, pa kao jedno je jedna politička opcija, druga je druga. Nemoj me vuć za jezik, Alma. Nemoj da ja lajem sad ko kad sam obišao uzduž poprijeko Bosne i Hercegovine. Idemo mi, rekoh, da vidimo šta se dešava. Pametno ovogodišnje izdanje festivala Majske muzičke svečanosti donosi niz koncerata nastavnika Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Tako večeras u galeriji Bosanskog kulturnog centra u 19 sati bit će održan recital istaknute sopranistice Vedrane Šimić, koja će nastupiti s pijanistom Milanom Lucićem. Program je posvećen lidovima Gustava Mahlera. Ulazi je slobodan, dakle 19 sati BKC. E, ono što se dešava i smiješno je međunarodni festival komedije Kultna Mostarska Liska, koja će otvoriti se večeras premijerom predstave Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva. Sjećam se ove predstave u izvedbi kamernog teatra, ali sad ne mogu da sjetim, je li to bilo prije rata ili poslije rata. Bože, kako sam ostario. U svakom slučaju večeras Mostarska Liska se otvara predstavom Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića, a nastali u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ovogodišnje 23. izdanje festivala biće održano od 15. dakle od danas do 22. maja, oliti svibnja, kako vam drago, od Viljama Šekspira. A na

Tjecetelski program činit će 7 pozorišnih, kazališnih, a bogami i teatarskih predstava komediografskog žanra iz domaće i regionalne produkcije. Festival će biti otvoren, dakle, Pukovnik Ptica, a posljednji večeri nakon dodjele nagrada nastupit će Branko Đuro Đuro sa svojom komedijom Đurologija i moram vam saopštiti tužnu vijest, karte za Đurologiju u Mostaru su već rasprodate. Tako da ako niste ulovili, ne znam, valja vam biti dobar sa portirom. Uvijek se može prošnirat i ono kao sa strane negdje stajat. Za ljubitelje statistike na ovogodišnji festival pristiklo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Selekciju programa potpisuje dramaturginja i rediteljica Emina Kovačević-Podgorčević, koja je kroz svoj angažman u Narodnom pozorištu do sada ostvarila niz zapaženih projekata kako u ulozi dramaturginje, tako i autorice i rediteljice. Već sutra na programu je predstava Roditelji prvih 6 godina iz Novog Sada, koja se bavi univerzalnom temom roditeljstva i pitanjima budućnosti. Riječ je o žanrovskom umjetnički slojevitoj predstavi koja kroz različite elemente kazališnog izraza ostvaruje snažnu komunikaciju s publikom. U nedjelju 17. na programu je predstava Viking slabog zdravlja. U startu, ono, u naslovu već smiješno. Autorice i rediteljice Vlatke Vorkapić u koprodukciji umjetničke organizacije Vedri i oblači i teatra Exit. Iz kamernog teatra 55 ove godine dolazi predstava Potpuni stranci u režiji Lele Kajkće. Predstava Ljubavna lista u produkciji NVO Maska teatra iz Herceg Novog. Uvrštena u festivalski program kao opuštenija komična predstava. Pozorište mladih učestvuje sa predstavom Molijera Škrtac u režiji Adisa Bakrača, dok će Centar za kulturu Tivat izvesti Mirandolinu u režiji Tatjane Mandić Rigonat. Također je navela kako ove godine zabilježen znatno manji broj prijava u odnosu na prethodnu, ma ja nije nam do šege više. Posljednja večer festivala, rekoh, Đurologija, koja je rasprodata, više sreće u narednom izlačenju, a sretnim dobitnicima čestitamo. Idemo sada sa jednim novim singlom koji je objavio bend Majale, sa stvar se zove, jel te zove na ples, ne zovem ja tebe, nego te pitam da li te zove, pjesma, Majales, pjesma, zovem te na ples, ne Elmad, ne zovem tebe na ples, nego se pjesma zove, zovem te na ples.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend, nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Eto, slušali smo Majales, novi singl, ovo je i novi singl sarajevskog benda Detent, koji se zove Komplikovano. Predstava teatra 071, posljednji čas klavira, autora Adnana Lugonića u režiji Nine Nikolilj, bit će izveden večera sa početkom u 20 sati u ovom novom teatru 071, koji se nalazi u stanu, nisam još imao priliku da odem, u Simi Milutinovića 2/2. To je vrlo zanimljivo stan, će postati Bisenthalu, mirni istočno-njemački gradić, gdje će se desiti susret između Jasmine, izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, i Frau Gut, učiteljice klavira. Iako dolaze iz različitih svjetova, njih dvije razvile su dubok prijateljski odnosi, dok u susjednoj sobi Jasmina čerka vježba klavir, Jasmina i Frau Gut provode vrijeme časa u svojem uobičajenom druženju. Ispostavit će se posljednjim. U predstavi igraju sjajna Selma Alispahić, koja je nedavno i predstavila dokumentarni film Aj Carmela, i Đana Đanić. U Mostaru večeras, u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače, u 20 sati nova hit komedija kazališta Morugzba, Kamo ide ovaj svijet, za Maltin rekao. Predstava donosi duhovitu i aktuelnu priču o dvojici prijatelja koji u želji za brzom zaradom i sanjem velike novčane nagrade odlučuju prepustiti posao umjetnoj inteligenciji. I sam sam ti takav. Međutim, ono što je u početku djelovalo kao jednostavno rješenje, ubrzo se pretvara u niz komičnih zapleta, obmana i nepredvidivih situacija. Dok suradnja s umjetnom inteligencijom postupno izmiče kontroli i prerasta u svojevrsnu borbu čovjeka protiv mašine. Kroz humor i brze zaplete, predstava progovara o suvremenom društvu, ambiciji, prijateljstvu i odnosu čovjeka i tehnologije. U predstavi glume Domagoj Ivanković i Lovre Kondža, režiju potpisuje Dražan Krešić, dok je autor dramskog teksta Vid Lež. Gostovanje se realizira u suradnji s Maticom Hrvatskom. Evo nečega zanimljivog. U Olimpijskom muzeju juče je uz podršku ambasade Italije u Bosni i Hercegovini otvorena izložba Izazov inovacije italijanskog dizajna u sportu. Vjerujem da je ovo jako zanimljiva izložba, s obzirom da su Italijani stari šminkeri. Mislim, njima su i ovi dresovi fudbalera, kad se oznoje, pravi šminkeraj. Imaš utisak da ne smrde, nek miršu kakvi su šminkeri. Posebnu pažnju privlače kopačke legendarnog italijanskog fudbalera Roberta Baggia sa svjetskog prvenstva 94. Ne bih da vam pristajem na muku, dragi Italijani, ali mi ove godine idemo na svjetsku, a vi nećete. Tako da, recimo, nekad u budućnosti u nekom vašem olimpijskom muzeju možete gledati kopačke Edina Džeke sa svjetskog prvenstva 2026. Šalim se. Italijani se danas nogomet, nažalost, slanjaju na lijepa sjećanja. Ovdje možete pronaći kopačke Roberta Baggia. Tako da dođite, posjetite izložbu, rekla je ambasadorica Italije. Među eksponatima se našli kopačke stadio, koje je 1998. proizvodila kompanija Lotto Sport Italije. U njima su brojne utakmice odigrale legende nogometa poput Ševčenka, Cafua, Dejana Savičevića, Davora Šukera i Carla Ancelottija. Osim otvaranja izložbe, uručeno je i priznanje, simbolični pokloni učenicima umjetničkih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, te je nagrađeno čak 8 njihovih radova na temu olimpijskih igara u Milanu, za koje vam čestitamo, bile su sjajne, pogotovo otvaranje i zatvaranje, čime se na jedan način podsjeće umjetnička svijest mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Izložba Izazov inovacije

konferencija u italijanskom dizajnu u sportu biće otvorena za posjetioce Olimpijskog muzeja sve do 24. maja, pa eto prilike da je posjetimo. Ne podsjetimo, nego posjetimo. Izbacite ovo D, zaboravite da sam rekao D. 14 sati 31 minuta, ubiti mene ako znam

Sad izađem nakratko iz studije, čujem krivičko momka kako moja urednica Ljilja Simić, koja sjedi tu u hodniku, valjda da me drži pod kontrolom dok traje ova emisija, govori jel mi kako je viđen mrki međet, kon tam vidiš što mi iza leđa, govori kako sam međet, a neće da mi kaže, onda vidim vamo da nije mislila na mene, mada nisam siguran i da nije, nego da je služba civilne zaštite općine Hadžiće saopćila, jel, da su građani primijetili mrkog medvjeda sa dva mladunčeta prije dva dana na području naselja Gradac. Radi se o neposrednoj blizini magistralnog puta M17, te su se izdale i upute za građane, jeli da vodite računa, ne prilazite mrkom međedu, a zato vas dvije mene izbjegavate cijeli dan. Vi ste ovo već pročitali. Dobro, Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet počinje sutra u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 18 sati. Ovogodišnje izdanje donosi bogat raznovrstan program za učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Partner projekta Narodnom pozorištu Tuzla, koji će ove godine biti domaćen večer, ispunjene muzikom, emocijom i dječjom kreativnošću. Poseban umjetnički doprinos festivalu da je gradski dječji hor Slavu i Tuzla i hor osnovne škole Senjanke Tuzla, koji će pratiti sve učesnike i dodatno obogatiti ovaj događaj. Ulaz na festival je slobodan, je to vam prilike da odvedete klince da vide šta pametno. A u Sarajevu, u bogatoj historiji Narodnog pozorišta Sarajevo, dugo je 105 godina, ako je onako sad malo da umjereno u drami, ali ne u drami kao drama, opera i to, nego baš u drami s financijama, Gizela zauzima posebno mjesto. Od prve premijere 61. godine ovaj balet se kroz decenije vraćao na scenu novim postavkama i obnovama 84., 81., 85., 91., 2002., 14. i 2023. Svaka generacija umjetnika ostavila je svoj trag u ovom bezvremenskom dijelu. Dario Vučić, Aida Jažić i Edina Papo 16. i 20. maja, dakle sutra i 20. maja u 19.30, pa da znate da možete na vrijeme rezervirati karte, ako ne za sutra, onda za 20. Nakon sjajne premijere i repriznog izvođenja pred prepunom salom, hit komedija Teško je promijeniti dlaku autora Feđe Isovića, a iz produkcije javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar bit će odigrana 17. maja u pozorištu mladih u 20 sati, tomu dođe nedjelja. A večeras Edo Majka nastupit će u klubu Cinema Sloga sa početkom u 20 sati. Od prvog albuma Slušaj Mater pa do No Secret i Stigo Čumer Balkansko, a naše Štrajk mozga i Put Plus stekao je status jednog od najvažnijih izvođača regionalnog hip-hopa. Edo će večeras nastupiti u pradnji sedmočlanog plesnog sastava, što će dodatno vizuelno i scenski obogatiti njegov nastup. Slušamo Edu Majku sa posljednjeg albuma koji je izdao sa jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Jesmo li sami? Međed? Međed, eno Međeda!

Evo još jednog poziva, malo prije objavljenog, je li, pa vidim ga vamo na Facebooku. Na Facebooku u pitanju je li centar za obrazovne inicijative Step by Step, koji radi fenomenalne stvari, a poziv se odnosi na školske timove iz regije Livna i Bugojna. Stepova škola je prilika za škole koje žele razvijati sigurnije, otvorenije i povezanije školske zajednice, da nam se ne bi dešavalo ono o čemu smo pričali u prvom dijelu emisije. Kroz obuke, mentorsku podršku, akcijska istraživanja, izgradnju sobička i saradnju sa drugim školama, učesnici i učesnice će razvijati prakse koje jačaju dijalog, povjerenje, kritičko mišljenje i kulturu mira. Dakle, program je namijenjen školskim timovima iz regija Livna i Bugojna. Više informacija, ukoliko ste zainteresovani, čujete nas i jeste s područja Livna i Bugojna, potražite na inskola.com. Dakle, Stepova škola, poziv školskim timovima. Idemo dalje sa pregledom dešavanja u Narodnom pozorištu Tuzla. Večeras Plavi avion, musical poetskog emotivnog scenskog putovanja inspirisan istoimenim albumom Darka Rundeka u 19:30. A oho, vam se u kaknju. Eto vam Nedžada Begovića, eto vam Feride Duraković i boga mi Amine Begović. Naime, u gradskoj biblioteci Kakanje večeras u 19 zadržit će se promocija knjige Nedžada Begovića, Kobajagi, knjiga, promotrica knjige, naša pjesnikinja Ferida Duraković, dok će dijelovi iz knjige interpretirati Amina Begović. Topla preporuka Kakanjci, jer pored sjajnog dizajna knjige kojim ćete se oduševiti, sigurno će biti veselo i zabavno, jer takav je i sadržaj knjige. Ja sam je pročitao, tako da bujrum večeras 19 sati u gradskoj biblioteci Kaknja. E, sad najava za ekipu u Živinicama, nakon dva rasprodana termina u Živinicama, izuzetnog prijema publike u Banovićima, gdje je predstavljeno

Sastanak ispraćen dugotrajnim aplauzima, pred publikom je novo izvođenje u BKC-u Gračanica, gdje će gledatelji imati priliku uživati u dinamičnoj duhovitoj priči ispunjenom u ovoj predstavi Sastanak. Izvođenje je zakazano za 18. dakle to vam je ponedjeljak u 19.30 u BKC-u Gračanica, pa poletite da uzmete karte. U nastavku, ako se ne varam, šta, još nešto da kažem ljudima. Dobro, evo, Street Food Fest u Širokom Brijegu najavio je za 23. juli popularni bend Rok Trajanja i legendarno Prljavo kazalište. A mi idemo sada poslušati dva noviteta. Ne znam sad koji je prvi. Jedan je Kralj Čačka, a drugi ne mogu da sjetim šta je. Gdje mi je onaj Ginkocel? Gdje mi je Ginkocel? Šta sam, ko si ti? Šta ja radim ovdje? Sve sam zaboravio.

5 minuta do 15 sati i iz bar sobe su javili, imamo 3 minute marketinga, kaže iz oka skrati i Međedu furaj na magistralu M17, tamo si i viđen posljednji put. Bio ovo Kralj Čačka i njegov novi album, odnosno dupli album koji toplo preporučujem. Za kraj, jedan in memoriam u Sarajevu u 75. godini, juče je preminuo Miroslav Vuletić Mirče, istaknuti operni pjevač, vokalni umjetnik i dugogodišnji član hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, koji je bio i sjajnog vokalno-instrumentalnog sastava, prijatelji. Bio član originalne postave grupe Sare Roma, dugogodišnji član vokalnog ansambla Prijatelji, te blizak saradnik brojnih istaknutih umjetnika, među kojima je bio i književnik Abdullah Sidran. Elma i ja vam mašemo, kao što smo vam rekli, i završavamo današnje izdanje emisije U fokusu, Prijateljima.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. Međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopćenje iz Zenice u kojem upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Dok federalna vlada predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju s dokumentima prema kojima je predviđena masovna čistka, navedeno je u saopćenju sindikata metalaca. Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije na današnjoj konferenciji za novinare u Zenici upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 onih angažiranih na određeno. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
3: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanji, da ne pričamo o 1190.

0: 48 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Jeli. Tu se cifra povećava na neki 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
1: Znači neki 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduru. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH sa ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema. Prijedlog zakona biće upućen federalnom parlamentu po hitnoj proceduri. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje kontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru. U Sarajevu je održana konferencija za medije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj su prezentirani funkcioniranje i rezultati rada ove institucije u sadašnjim okolnostima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji je iznio podatke o radu, poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
3: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava i interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvećeno i predano doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu. Bez njihove spremnosti da se puno više uključi u rad Ustavnog suda, mi bismo gotovo došli na granicu potpune paralize ove institucije. Možda je nekome to cilj.
2: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić u dnevniku D federalne televizije govorio je o ostavci Kristijana Šmita mogućim pritiscima i za njegovog odlaska evropskom putu zemlje. Petrić je kazao da ga je ostavka Šmita iznenadila te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
4: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite.

0: te u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: U Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je saopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz zemlje i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granicu. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Iz Pekinga upozorenje protiv pogrešnog pristupa Tajvanu. Uz to kazali su da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Bilo je očekivano da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi utjecaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No analitičari sumnjaju da će Si biti spreman pritisnuti Iran ili okončati podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Pekingu ta zemlja važna kao strateška protuteža Sjedinjenim Državama.
2: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
3: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
2: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
3: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
2: Si je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika

0: Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth iznenada je otkazao planirano slanje 4000 američkih vojnika u Poljsku, što je dodatno pojačalo zabrinutost evropskih saveznika kad je riječ o pouzdanosti američkih vojnih obaveza. Vijest stiže samo nekoliko sedmica nakon što je Ministarstvo odbrane naložilo povlačenje gotovo 5000 vojnika iz Njemačke usred rastućih napetosti između Vašingtona i Berlina zbog rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među njima i troje djece. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. 5 državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdio je Italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vaavu, pokušavajući istražiti pećine na 50 metara dubine. Uzroci tragedije još nisu utvrđeni, a istraga je u toku. Međunarodni dan porodice, 15. maj, obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba iz Bosne i Hercegovine, nestalih tokom proteklog rata, kao i da se godinama bore s nepoznanicom, ne znajući istinu o sudbini najmilijih. Danas se navršavaju 34 godine od događaja na Brčanskoj Malti u Tuzli, poznatijeg kao Tuzlanska kolona, jednog od najosjetljivijih i najkontroverznijih trenutaka iz perioda početka rata u Bosni i Hercegovini.
2: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić, komandir tadašnje druge manevarske jedinice stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
3: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu. Imali smo zadaću, odradili smo milicijske poslove u to vrijeme, međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro.
2: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji. Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
4: Trenutak koji se dešavao prije 33 godine je trenutak koji nije iziskivao nikako razmišljanja. On je bio odraz naših stavova, odluka Skupštine opštine Tuzla i mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine počeli daleko ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, taj trenutak 15. maja odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
2: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hodžić. Sport.
5: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u Tuzli od selekcije Farskih ostrova prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Rezultat

0: 22.24, revanš susret zakazan je za subotu u Toršavnu, počinje u 20 sati. Uz ogledu Tuzli odigrano ih je još 8, toko večeri za nama Crna Gora Slovenija 28.29, Srbija Mađarska 31.29, Slovačka Sjeverna Makedonija 24.31, večeras igraju Španija i Izrael. U Tuzli je sinoć obavljen i žreb polufinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice i rukometaše. U konkurenciji rukometašica protivnice su Krajina Hadžići i Borac Krivaja. Kod rukometaša su polufinale Gradača Sloga Doboj te pobjednik susreta Izviđač Leotar Konjuh. U prvom susretu četvrtine finala Izviđač je u Ljubuškom pobjedio 42-29, revanš u Trebinju zakazan je za sutra, a domaćini završnih turnira će biti određeni javnim konkursom. Na našim nogometnim terenima sutra ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola Premijer lige. Igraju Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje, počinju u 18 sati. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58 bodova treće. U prvoj nogometnoj ligi federacije subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod sa 37, treći Radnik ima 35. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večera ćemo saznati i posljednjeg učesnika polufinala play-offa. Biće to pobjednik susreta Crvena zvezda Cedevita Olimpija koji u Beogradu počinje u 19 sati. Protivnici imaju rezultat 1-1 u seriji pa će odlučiti majstorica. Crvena zvezda je Olimpiju pobijedila 101-92 u prvom meču, Slovenci uzvratili u drugom 92-86. Bolji tim će se u završnici pridružiti Budućnosti, Partizanu i Dubaju. Pred nama su polufinalni mečevi singla tenisera Mastersa u Rimu. Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri će na mrežu u 15 sati i 30 minuta. Italijan Jannik Sinner i Rus Daniil Medvedev u 19 sati. Tokom večeri za nama Sinner je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2-6-4, a Medvedev bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6-6-4-7-5. Za naslov pobjednice singla teniserki igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elena Svitolina. Prva je u polufinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4-6-3, a druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4-2-6-6-2. Finale je zakazano za sutra, počinje u 17 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaj u vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radove na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kanik, danas do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30.

Dobro vam dan u nastavku našeg programa, slijedi emisija Vikend Magistrala, kako ste to čuli u džinglu, koja donosi najave zanimljivih destinacija i događaja koje možete posjetiti tokom vikenda koji je pred nama. Naravno, pod uslovom da ste slobodni. Sudeći prema najavama meteorologa, kiša će nam pokvariti planove u smislu planova koji podrazumijevaju boravak na otvorenom. Zato veći dio najava i priloga za ovaj vikend odnosi se na događaje u zatvorenim prostorima. Što se magistrale tiče, i sam bi se rado uputio na kakvo putovanje, svejedno gdje, ali rekao, loši vremenski uslovi će me zadržati u zatvorenim prostorima. Zato uz informacije i priloge, barem ćemo muzički proputovati neke divne zemlje, kao što smo sad to učinili, boraveći u

0: Portugalu zajedno sa Marizom. Prva priča je živopisna i inspirativna, barem bila meni. Radi se o promociji monografije Moni Finci, Una persona calma, koja će biti upriličena 16. maja sutra u 19. sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Monografija govori o Moni Finci koji je pripadao generaciji intelektualaca koji su svojim djelovanjem trajno obilježili kulturni i javni život Bosne i Hercegovine. O knjizi će govoriti Javorka Finci Pocrnja, Elma Hašimbegović, Mile Stojić i Dragan Markovina. A mi slušamo predivnu Javorku Finci Pocrnja koja je priredila ovu monografiju i sa kojom sam stvarno uživao dok smo snimali razgovor. Razgovaram sa Javorkom Finci Pocrnja koja promoviše u subotu u 19. sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine jednu vrlo vrijednu monografiju, vjerujem za vas i privatno, ali generalno s obzirom da su sve te neke divne, fenomenalne stvari koje smo proživjeli, divni vizionari koji su nam kreirali sve ono što danas, nažalost, nemamo, gurnuti u neki zapečak, trude se da toga nema i zaboravi. U pitanju je monografija Moni Finci, Una persona calma. Dobrodošli na talas Federalnog radija i možete nam predstaviti ovu monografiju i reći o čemu se zapravo radi.
1: Zahvaljujem se na pozivu, bolje vas našla, kako se kaže, vrlo sam rada jer radio je moja prva kuća gdje sam počela sa 5 godina u dječjoj radio grupi i od tada se nisam, tako reći, osim školovanja odvajala od radija televizije. Poslije sam radila na televiziji cijeli svoj radni vijek. Tako da mi je jako drago i čast da budem kod vas. A ovaj, evo o čemu se radi, svi pitaju naravno i za naslovi. To vi ste, ono što je najvažnije reći o ovome, vi ste već rekli u svome pitanju. Ja vam se zahvaljujem na tome pitanju, o tome se upravo radi, da je odjedanput se pokazalo da je ogroman interes za tim vremenom i za tim ljudima koji su gradili ono što je moja generacija poslije imala i u čemu smo mi uživali, a u čemu nažalost ovaj današnji mladi ljudi ne mogu ni da sanjaju i čude se i kad mi pričamo, kažemo, je li to zaista tako bilo. Dakle, ideju za monografiju sam ja dobila naravno najprije privatno, jer ja sam bila tatina kći uvijek, vrlo rado sam bila njegova kći i vrlo je bilo, to moram isto da kažem, vrlo je bilo lijepo i ugodno biti njegova kći, znate, jer on je bio jedna institucija grada Sarajeva i ovaj cijele države, ja? Tako da prije svega zbog svoje borbe, jer iza sebe je imao jako, kako se to popularno govorilo, zaista svijetlu i čestitu tu borbu koju je srećom preživio, a onda poslije je bio na svim funkcijama, najprije kao ministar kulture, zatim kao direktor Bosna filma, poslije toga direktor Historijskog muzeja. Moramo naglasiti da je on zaista važi kao jedan od najvažnijih, to jest najvažniji pionir Bosna filma, bez kojeg se ne može zamisliti kasnije razvoj bosansko-hercegovačke kinematografije, ali poslije, jer to je bilo jako burno vrijeme naravno, prešao je u Muzej revolucije koji je također onda zaista stvorio i u jednom tekstu Mileta Stojića koji je sadržan u monografiji, on upravo konstatuje to da je Moni Finci bio sinonim za taj muzej. Ali kako je došlo do svega toga? Naravno, kao što sam već rekla, najprije privatno. Ja sam u stvari tek nekih 10 do 20 godina nakon njegove smrti, on je preminuo 84. godine iznenada ovdje u Sarajevu, tako da sam ja tek ovaj, kažem, nakon te njegove smrti koju sam jako teško podnijela kao svako dijete sigurno svoga oca i roditelja, ovaj, onda je vrlo brzo, mi smo morali otići u Beč 91. godine, moj suprug, ja sa našom kćerkom koja se jako razboljela, ali mi mislimo da je to bila posljedica Černobila ili šta li već, ali kako je u tom našem lijepom vremenu i solidarnost bila na ogrom

pošto je moj suprug radio na televiziji, onda su nas, ovaj je radio televizija kompletna sa prilozima svih radnika, znate, i radija i televizije poslali su nas u Beč na liječenje. I tako smo mi izbjegli početak ovaj opsade Sarajeva. Ali mi smo smatrali da je to kratko vrijeme i da ćemo se vratiti nakon 6 mjeseci, godinu dana, koliko ta terapija trebala trajati. I samo smo mislili na to kad ćemo se vratiti u Sarajevo. Međutim, u međuvremenu znamo što se dogodilo, dogodila se ta opsada i mi se nismo mogli vratiti više. Tek kada sam ja se došla u Sarajevo 96. godine, tek kad se otvorio grad, jel, a do tada smo samo posmatrali sve to, tek tada je meni se odjedanput javila ta želja, jer to je bio šok naravno najveći za one koji su bili u gradu, ali i za nas koji smo bili vani, takozvanu dijasporu. Mi smo to pratili sa naravno bolom i velikim interesovanjem, i tek kad smo došli, kad sam ponovo se našla u razorenom Sarajevu, ovaj, tada sam shvatila da moramo grabiti da ne nestane to naše vrijeme koje je bilo tako divno. I odjednom sam pomislila, pa čekaj, ovaj, nećemo dozvoliti da se sad zaboravi i Monifinci plus sve moguće drugo što je išlo usto kompletno to vrijeme. Naravno da nije on bio jedini, već samo jedan dijeličak, jedna čestica u cijelom tom svijetu, ja. Tako da ovaj sam ja zaista grčevito onda se počela baviti time da prikuplja materijale. Naravno izgubile su se i fotografije i sve što on pisao, jer on je nakon što je otišao u penziju jako intenzivno se bavio publicističkim radom, i to je sve u toj monografiji sad. I onda ja sam počela da prikupljam materijale, fotografije, tamo vamo. Najviše sam naravno našla u muzeju, u samom historijskom muzeju. Onda sam odjednom, čitajući i tražeći po toj građi, počela da shvatam da je jedan drugi svijet također zaboravljen i izgubljen, a to je mladost i mladi život moga oca. To su te 30. godine u kojima se stvarala revolucija. I onda ja sam to i više puta naglasila u toku monografije. Ona je značajna zbog toga što je on i kao istorijski pisao o tim tekstovima. On je jedan svjedok te revolucije, nastanka revolucije, rata, tog ratnih dana. On je prošao mnoge ofanzive, Sutjesku je preživio na veliko čudo, ja. Ali je on također i svjedok jevrejskog života sarajevskog, koji je nestao, ja. Mi znamo da njega nakon drugog svjetskog rata praktično više nema. I ono što ja iskreno mislim i vjerujem, i što sam i napisala u jednoj rečenici, to vrijeme nipošto nije nepovratno prošlo, uvjerena sam. Mi moramo se toga sjećati i podsjećati na to da smo mi jedanput, mi, jel, dakle kao društvo, jedanput ostvarili bili te najviše ideale humanizma i lijepoga mirnog života. I da naravno, ukoliko se ne falsificira povijest nemilosrdno, ko što se sada radi, da to vrijeme nipošto nije nepovratno prošlo.

0: Vašoj pažnji za ovaj vikend preporučujem i nešto što se dešava u Jajcu. Prvenački muzej Jajce 17. i 18. u slobodan ulaz i besplatno stručno vodstvo obilježava Međunarodni dan i Evropsku noć muzeja. I ove godine Franjevački muzej Jajce otvara svoja vrata svim posjetiteljima s posebnim naglaskom na edukativni i kulturni sadržaj muzeja. Tijekom obilaska posjetitelj će imati priliku upoznati bogatu povijest kraljevskog grada, vrijedne muzejske zbirke, te značaj muzeja kao mjesta susreta i obrazovanja. Dvodnevni događaj održavat će se u vremenu od 18 do 21 sat uz obilazak svakako grada Jajca, koji je prelijep sam po sebi, pa posebno taj dio dok se spustite do Franjevačkog muzeja. Premijera pozorišne predstave Kriva će premijerno biti izvedena sutra u okviru Tuzlanskog kantona, odnosno Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava Kriva, čiji tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, nastala je u produkciji Udruženje građana Stara škola i koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom. Rekli smo već, u Mostaru ovog vikenda počinje tradicionalni međunarodni festival komedije Mostarska Liska, koja ima tu svoju fenomenalnu tradiciju i dovodi fenomenalne predstave. Premijera Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva. A sada idemo do Zavičajnog muzeja Visoko, u kojem će se večera sa početkom u 18.30, dakle imate još vremena da se spremite, svečano otvoriti nova stalna postavka Zavičajnog muzeja Visoko. Ovaj značajan događaj predstavlja važan korak u očuvanju i predstavljanju bogate kulturno-historijske baštine ovog grada. Dakle, odete malo, obiđete piramide, vidite šta se tamo dešava u parku, a on da svratite i do Zavičajnog muzeja, gdje nas dočekuje u razgovoru Dženana Ganić, direktorica Zavičajnog muzeja Visoko. Sa nama na liniji Dženana Ganić, viši kustos i direktorica Zavičajnog muzeja u Visokom, koji za danas priprema nešto posebno, a o čemu se zapravo radi za našu vikend magistralu, reći će nam direktorica Zavičajnog muzeja Visoko, kojoj želim dobrodošlicu na talase federalnog radija.
1: Dobar dan vašim slušalcima, lijep pozdrav iz Visokog. Evo, ja mislim da je ovo jedan divan povod za javljanje u vašu emisiju. Posebno sam sretna danas i ponosna što Zavičajni muzej i gradska uprava imaju priliku da svom gradu, gradu Visoko, predaju jedan lijep, važan i reprezentativan poklon, a to je stalna postavka u muzeju. Mi već dugo vremena govorimo o toj stalnoj postavci, jer u našem muzeju do sada su bile povremene postavke uz još neke druge sadržaje koje smo vrijedno spremali svake godine, ali nismo imali tu neku, hajmo reći, stalnu postavku koja bi bila usklađena sa savremenim tokovima u muzejskoj djelatnosti. Mi, evo, nakon 10 godina od prve verzije projektnog zadatka i prvog sinopsisa stalne postavke, te nakon mnogo prepreka i dugogodišnjeg traženja finansijskih sredstava, uspjeli smo da dođemo do cilja. Projekat smo uspjeli da realizujemo zahvaljujući gradskoj upravi i našem gradonačelniku magistru Mirzi Ganiću, gdje je zaista sa svojim nekim pozitivnim odnosom prema kulturi i razumijevanju uspio je da pomogne nama zaposlenim

0: Divna francuska kompozicija, dakle malo smo bili u Francuskoj, a zašto ne ovog vikenda odletiti do Ljubuškog, gdje se sutra u gradskoj sportskoj dvorani održava 37. međunarodni košarkaški turnir veterana Old Stars Zagreb, a sav prihod od ulaznica i donacija namijenjeni udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljubuškog. Pazite sad ovo, na parketu se očekuju nastup brojnih bivših i aktuelnih košarkaških zvijezda, među kojima su Dario Šarić, Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Stojko Vranković i Mirza Teletović, kao i brojni nekadašnji igrači evropskih klubova. Podršku događaju dali su i bivši reprezentativci i treneri Dalibor Bagarić, Slaven Rimac, Krešimir Nikić, Željko Pavličević i Stanko Barač, koji su pozvali građane da podrže ovu humanitarnu akciju. Dakle, u subotu u gradskoj sportskoj dvorani Ljubuški, pa onda malo obiđete i vodopade i svašta nešto lijepo u tom divnom hercegovačkom kraju. A sada, kako reče malo prije pjesma, karamel, bonbon i šokola, treći sajam kafe i čokolade koji je juče otvoren u Tuzli u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo i trajaće do 18. Posjetioci ove godine očekuje degustacije kafe i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice i prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije te prodajni izložbeni segment sajma, kao i kulturni i muzički program. Organizator sajma je udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Sa idejnim tvorcem Edisom Bajićem, direktorom sajma kafe i čokolade, razgovarala je Alma Jusubašić.
1: Posjetioce i ove godine očekuju degustacije kafe, čokoladnih proizvoda, edukativne radionice, prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni izložbeni segment sajma, kulturni i muzički program. Organizator sajma je udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti idejnog tvorca, gospodina Edisa Bajića, direktora sajma kafe i čokolade. Dobar dan, gospodine Bajiću, i zadovoljstvo nam je da najavimo i ove godine događaj koji se ne propušta.
2: Draga Alma, hvala puno, hvala ti što si uz nas od prvog kad je malo ko bio. I hvala zaista puno na podršci i pozdrav svim slušalcima radija.
1: Hvala vama, Edis. Evo, prošlogodišnje izdanje sajma okuplo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine vjerujemo da će biti još više. Sajm je prepoznat i kao privredni, ali i turistički događaj.
2: Jeste, i zaista nam je zadovoljstvo što smo prošle godine mogli da ugostimo posjetioce iz regiona, ne samo iz naše Bosne i Hercegovine, već iz Hrvatske i iz Srbije. A ono što zaista nas raduje kao organizatore, da evo, sve turističke agencije koje su prošle godine bile na sajmu su opet sajam stavile u svoju turističku ponudu, a pored toga i veliki broj još turističkih agencija nam se svakodnevno javlja. Ono što nas zaista raduje, evo, imamo i jedan autobus turista iz Crne Gore, dolaze nam turističke agencije, odnosno turisti iz Srbije, odnosno evo Kragujevac, Novi Sad. Ono što se nama javlja, a svakodnevno imamo onako na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži, vidimo još dodatnih turističkih agencija iz Osijeka, iz Dugog Sela, iz Slavonskog Broda. Znači, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, a iz Bosne i Hercegovine, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine nam turisti dolaze, tako

0: da evo zaista mi zajedno sa našim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini svim našim posjetiteljima.
1: Kao što i jeste, evo zaista baš lijepo čuti da je veliko interesovanje za ovaj sajam, pa da predstavimo našim slušateljima ovogodišnji program.
0: Potrudili smo se zaista da našim sugrađanima, našim posjetiteljima pružimo nesvakidašnji program. U subotu imat ćemo gradonačelnika grada Sarajeva zajedno sa gradonačelnikom Tuzle, ugostit će veliki broj gostiju, jer želimo da u subotu na Međunarodni dan zajedničkog života u miru pošaljemo jednu posebnu poruku zajedništva, jedinstva i mira iz Tuzle uz najmasovnije ispijanje kafe. Taj dan svi koji dođu popit će jednu kafu za mir, za zajedništvo i jedinstvo. Mi sa ovom sajmom kafe i čokolade, pored svih ovih slatkih degustacija i svega, želimo da pošaljemo jednu posebnu poruku porodice, porodičnih vrijednosti, zajedništva i mira. I s tim u vezi mi smo i sa udruženjem Porodice 3+, napravili poseban aranžman, ako možemo tako, podrške, da sve ono što Porodice 3+, dođu članovi Porodice 3+, sve što kupe imat će 20% popusta na štandovima sajma.
1: Divno. Edise, vi na sajmu, evo rekli ste, kafe i čokolade, slavite porodicu, porodične vrijednosti, mir i zajedništvo. Datumi nisu izabrani slučajno. 15. maj je Međunarodni dan porodice, evo da podsjetimo naše slušatelje, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, koji će se evo obilježiti, kako ste rekli, na poseban način.
0: Tako je, mi zaista, evo, i kad smo počinjali sa sajmom i kad sam, evo, dosanjao svoj san 2024. godine, izabrali smo da to bude uvijek, da se dotiče 15. i 16. maja, jer su to, kako ste rekli, dani, Međunarodni dan porodice, Međunarodni dan zajedničkog života u miru, jer mi sa kafom i čokoladom želimo zaista da to pronosimo i da svi oni koji dođu da to ponesu sa sobom. Ove godine imamo preko 40 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije, što nas zaista raduje da evo sajam svaki dan, svake godine se širi i za izlagače. I svi izlagači koji su bili i na prvom sajmu, oni su danas zajedno sa nama, znači da smo i dobri domaćini. Znači, pored svih ovih aktivnosti tokom svih sajamskih dana imat ćemo razne kulturno-umjetničke događaje i sadržaje, pogotovo subota i nedjelja imat ćemo razne koncerte uživo naših bendova koji će svirati cijelo vrijeme. Znači, naš prijatelj, partner koji slavi 30 godina ove godine, bit će nam naš gitarista Varajić. Zatim u subotu imamo naš kulturno-umjetničko društvo iz Bihaća koji će isto imati svoj koncert, tako da i evo završavamo u nedjelju sa našim grupama, znači Komšije, Južni put, Damar i tako dalje. Znači, svaki dan evo svi naši posjetioci mogu to vidjeti na našoj Facebook stranici program, tako da hvala vam puno, dođite nam, zaista bismo voljeli da nam dođete, da budete zajedno sa nama domaćini ovog lijepog događaja. I evo, pozivam i sve građane Tuzle i Tuzlanskog kantona da budemo mi domaćini svim onim koji nam dođu, jer ovaj sajam mi poklanjamo našem gradu i našem Tuzlanskom kantonu. Ovaj sajam je sajam svih građana Tuzle i Tuzlanskog kantona i mi želimo da on, ako Bog da, živi i da bude manifestacija koja će se zaista čekati, da svi oni koji dođu da odu sa osmijehom i zadovoljni sa našeg sajma i da nam se ponovno vrati.
2: I za kraj još jedna informacija, obično ne znamo šta ćemo s djecom za vikend, a posebno kad je loše vrijeme, kiša i tako dalje. Evo jedne kreativne radionice Obojimo prošlost. Radionica inspirisana neolitskim nasljeđem iz zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Kroz kratki osvrt na neolitske glave iz muzejske zbirke, učesnici će imati priliku upoznati se sa zanimljivim predmetima iz daleke prošlosti, a zatim ih obojiti prema vlastitoj mašti i interpretaciji. Radionica postiče kreativno, slobodno izražavanje i povezivanje sa kulturnim nasljeđem na zabavan i interaktivan način. Vrijeme održavanja sutra od 14 do 15.30, a radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina. Broj učesnika radionice ograničen na 20 djece, pa se možete prijaviti putem e-mail adrese zmbih.com. PR.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige,

0: status službenog lica. Čitati o onima koji jedini su i prvi i pravi na mjestu nesreće, o onima na koje se katkad i ljutimo, ali kojima ponajviše zahvaljujemo za nesebično datu pomoć u pravom trenutku. A oni su ljekari službe hitne pomoći.
1: Halo, hitna. Jasmina Hanjalić.
0: Književnica i doktorica urgentne medicine, ili obratno, Jasmina Hanjalić u jednu knjigu skupila je 51 priču i jednu pjesmu. Priče su to iz prakse ljekara službe hitne pomoći, a pjesma Sunčana strana istine je, pa rekla bih, dijagnoza naša. Rad ljekara službe hitne pomoći u bilo kom gradu je intenzivan i izuzetno stresan. Reakcije moraju biti brze, procjene tačne, a uobičajeno je mišljenje da je više onih priča sa tužnim završetkom. No, knjiga doktorice Hanjalić kazuje da tome i nije baš tako.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći. Malo više nego 30 godina. Kao mlada doktorica sam se suočila sa tim ogromnim ljekarskim izazovom. Biti stalno u stresu, biti stalno u žurbi, brzo misliti, brzo donositi odluke, spašavati živote, zaustavljati krvarinje i sve ostalo što ide uz hitnog pacijenta, uz pravog hitnog pacijenta. U početku sam se s tim, da kažem, poslovnim stresom, rješavala sam ga tako što sam puno učila i vježbala. Jer sam znala da jedino tako ako budem puno znala, onda ću moći da odgovorim brzo, urgentno u svakom trenutku. Jer znate kako, u smjeni ste i odjednom čujete škripu auta. Ili vas odjednom dispečer proziva, ekipa 1, udaren pješak, udareno dijete, hitno. Vi samo ustajete. Kad sam se, da kažem, tih prvih godina izeducirala, završila razne edukacije, specijalizaciju, edukacije gdje su dolazili stručnjaci iz inostranstva, iz Amerike, Velike Britanije, iz Hrvatske i tako dalje. Kad sam to savladala, onda sam ja počela malo ležernije da pristupam i pacijentu i tom našem poslu i vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari u momentima kad nemamo, recimo, kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine. I meni je to bilo jako simpatično i zaista to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo. E sad, prolazile su godine i to se skupljalo, dešavalo se i meni razne zanimljive situacije, ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive. I pomalo sam se prisjećala svojih dogodovština, ali sam istovremeno zapitkivala kako ono bi, sjećaš li se ono onda i tako. I polako sam to obilježila i negdje prošle godine, pred kraj prošle godine, definitivno odlučila i već otpočela da odabiram, ali onda sam odlučila da to ne bude sad preglomazno, jer da sam sve pisala što smo doživjeli, to bi bilo nekih barem 1000 dogodovšte, nego sam otprilike vršila neki odabir tih crtica, anegdota iz rada naše pomoći, da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, da jeste, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način. Znači, da ne bude sada, eto, mi došli, pa umro, pa kuknjava i ono što stvarno se dešava. Puno krvi, puno bola, puno tuge, puno stresa, napada, raznih situacija, znate, u koje mi dolazimo. Nisu uvijek svi ljudi zadovoljni, saobraćaj je jako gust. Nekad ne uspijemo da stignemo baš idealno kako bismo željeli, a to bi idealno bilo nekih do 5 minuta. Nekad je to moguće ako se, recimo, hitan slučaj dešava u nekom užem gradskom jezgru, ako nema velike gužve, a nekad to nije moguće. U svu našu želju i napor

i razno razne peripetije koje mi izvodimo da bismo stigli vozači, odnosno to su tehničari vozači, jel? Oni su vozili po tramvajskim šinama i po trotoarima i nemojte se čuditi kad vidite hitnu pomoć da tako ide i zaobilazi nešto i praktično pravi saobraćajne prekršaje. To je sve zato što smo dobili poziv da je to prvi red hitnosti, da je neko dijete u konvulzijama, odnosno da je dobilo fraz, da je neko izgubio svijest, da je neko pao s neke visine, znači odmah, momentalno i što prije. Nije uvijek moguće, nažalost, ali eto, na svu sreću često stignemo stvarno na vrijeme i mi imamo dosta dobre rezultate. To smo objavljivali i na međunarodnim kongresima, jel, urgentne medicine, i uspješnost u reanimaciji i primjenu savremenih instrumenata, aparature, gdje smo u stvari uz kontinuiranu edukaciju kompletnog osoblja i ljekara i tehničara otprilike uspjeli da to stvarno dignemo na jedan jako, jako veliki nivo. Nažalost, kažem, žao mi je bilo svaki put kad sam izgubila pacijenta, da kažem. Nije to baš bilo toliko puno, jer nekako mi uspijemo da održimo nekoga u životu, ali onda znate, kad dođe u bolnicu, ipak se ispolji ono šta je bilo primarno, jel? Šta je prvo bilo kad su teške ozljede u pitanju pluća, glave, u trbuhu, onda ipak takav čovjek, iako je mlad, može jedno izvjesno vrijeme još da funkcionira i unatoč svim mogućim medicinskim i znanju, iskustvu i mjerama koje se postižu stvarno u našim bolnicama, nažalost nekad se ni ne uspije. I nekako se to kumuliralo i prije jedno 3 do 4 godine, kad sam ja već počela da nazirem neki, ajde da kažemo, skorašnji kraj moje karijere poslovne, poželjela sam da napišem, da to svedem u okvirim, u koričim, da to ostane zabilježeno.

Pčela. Iskusna medicinska sestra koja je radila s doktoricom te noći, negdje predzoru boreći se sa svojim umorom i pospanošću, poče se prisjećati raznih dogodovština. A sjećate li se, doktorice, kad ono dođe dedo što ga je ujela pčela? Koji? Jel onaj što mu je doktor objašnjavao šta mu se desilo? E taj! Joj, kad god mi naumpadne, valjam se od šege. Dedu je ujela pčela i dobio je dosta jaku alergijsku reakciju. Kožu mu je prekrila koprivnjača po cijelom tijelu, a oteklo mu i lice. Opasna alergija. Doktor ga je odmah primio, tehničari postavili bronilu u venu, dali terapiju i kiseonik. Ko bi dedi lakše? Poče zapitkivati medicinare koliko će još ostati, jer mu se žuri. Priđe mu iskusni doktor s naočalama, k tome i stručan. Bio je nadležan u toj smjeni, pa dade objašnjenje nestrpljivom dedi. Gospodine, neka vas još malo ovdje kod nas. Moramo vas observirati. Znate, vi ste doživjeli jaku alergijsku reakciju, jer imunni sistem pokušava braniti organizam. Imunoglobulini se vežu za posebne ćelije, bazofile i mastocite, pa se nakon toga otpuštaju materije kao što su histamin i neke druge. E, te supstance su vam izazvale reakciju i sve ove probleme. Čuj to, svašta. E, moj doktore, Boga mi nisam znao, mislio sam da me ujela pčela. Palac. Zove muškarac dispečerski centar i dubokim glasom, sasvim smiren, obrati se. Dobar dan, je li to hitna? Jeste, izvolite. Porezao sam palac, nikako da prestane krvarenje. Mogu li odmah na kum ili moram prvo do vas? Dođite prvo do nas da vidimo kolika je rana. Možda možemo ovdje završiti. Povelika.

je, odgovara čovjek s druge strane žice. Samo vi zavijte prst čistim peškirom ili nečim drugim, dignite ruku u visinu i držite je tako. Neka vas neko dovede pa ćemo sve znati, odgovori iskusna doktorica. Za desetak minuta pred hitnu stiže povrijeđeni sa kuhinskom salvetom, umotanim palcom desne noge i rukom dignutom u vis. Portiri dovezoše kolica i odvezoše ga do ambulante za povrede. Dok je sestra čistila ranu na nozi, povrijeđeni upita: "Izvinite, sestro, nikako mi nije jasno što sam morao držati ruku visoko." Suicidalne misli. Negdje usred radnog dana zove dispečerski centar neka žena, po glasu bi se reklo mlađa: "Dobar dan, možete li mi poslati jedna kola ovdje kod Narodnog pozorišta?" "A zašto vam trebaju kola?" upita doktorica koja je radila u pozivnom centru koji obično zovemo dispečerski. Uvijek je smeta kad neko traži kola, kao da je hitna taksi služba. "Moram ići na psihijatriju." "Pa dani, zašto ne odete gradskim prevozom?" "Čuj, gradskim, pa za Jagomir ne moš dočekat bus." "Gospođo, moraju postojati uslovi da bi vas hitna odvezla. Po ovom gradu šeta mnogo ljudi sa psihičkim problemima. Nisu svi za bolnice," nastavlja dispečerka, očito želeći da malo uđe u srž problema. "Hoćete li poslati kola ili nećete?" "Vi baš ne djelujete kao hitan psihijatrijski slučaj," nastavlja doktorica. "Eh, onda evo vam. Imam suicidalne misli." "Šta sad?" "Kakve misli?" "Hoću da se bacim s prozora." "A na kojom spratu živite?" "Na prvom." "Pa i nije neka suicidalna misao. Mala je to visina," dodaje doktorica, iako već sluti da će morati poslati ekipu. "E onda odoh ja na zadnji sprat. Jel sad suicidalna misao?" Doktorica tada uze kompletne lične podatke i adresu, shvativši da razgovara sa stvarnom bolesnicom. Naumila u bolnicu i gotovo. Pokvarena mašina. Ta je vremešna gospođa nekoliko svojih zadnjih godina skoro svaku noć zvala hitnu pomoć i tražila kućnu posjetu. Nekad se žala da je guši, do duše imala je staračku astmu, nekada ima bolove u grudima, u trbuhu i još cijeli niz zdravstvenih tegoba. Uposlenici hitne pomoći su je dobro poznavali, pa bi ponekad ekipa s terena, kad ona i ne bi zvala, pitali dispečere hoće li svratiti kod nje pošto se nalaze u blizini. Živjela je u centru grada i poticala iz ugledne sarajevske porodice, no uvijek sama. Nikad niko nije zatekao bliskog člana porodice, rođake, prijatelje ili komšije. Starost malo koga zanima i većina ljudi bježi od nje. Hitna uvijek ima takve pacijente. Jedni umru, drugi se već počnu javljati. Nije da oni nisu bolesni, ali sve te tegobe mogli bi riješiti redovnim uzimanjem lijekova ili sa porodičnom medicinom. No, ipak je najlakše pozvati hitnu. Dođu mladi ljudi, malo razbiju samoću, a još bude lakše nakon bilo kakve injekcije. Jedne noći u ekipi koja je došla kod starice bio je iskusni doktor i dva tehničara. "Dobroveče, gospođo. Kakve su te gobe noćas?" upita doktor, mada je već mnogo puta bio tu. Izuzetno poštovanje je imao prema starijim pacijentima. "Moj doktore, tegoba prava. Hajde, uđite svi, pa da vidite šta je." "Ma gdje da uđemo? Mogu vas ovdje pregledati, kao i uvijek," dodaje doktor, trljajući se za svoju kratku bradu. "Ma hajde ovamo da ti nešto pokažem u kupatilu." Ekipa krenu za staricom,

0: očekujući da će možda vidjeti krv ili mokraću, jer znaju pacijenti ostaviti dokaz o svojoj bolesti i pokazivati. Evo, doktore, de malo pogledaj. Šta bona da pogledam? Nađe se u čudu doktor, iako ga nije lako zbuniti. Cijeli radni vijek je proveo u hitnoj. Pogledaj mi veš mašinu, bolan. Evo, neće ni mu kajet. Izgleda se pokvarila. Doktor zastade trenutak, kao da su mu bile spremne riječi prijekora, ali u zadnji čas se zaustavi. Boga mi nano, slabo se razumijemo mašine. Mirno odgovori doktor. Poštovao je sve pacijente. Kad možete popravljati ljude, sigurno možete i mašinu.
1: Kroz priče u knjizi Halo Hitna, doktorica Hanjalić nam predočava cijeli jedan spektar emocija i ljudskih osobina. Od tuge, žalosti, strepnje, ljutnje, do radosti, olakšanja, zahvalnosti, od ljubaznosti do prgavosti. Jedna od recenzentica knjige Halo Hitna je dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović. Iz njenog teksta Čovjek u centru zbivanja izdvajam. Anegdota podrazumijeva kratku priču, često humornu, sa efektnom poantom na kraju. Autorica u svakoj od 51 anegdote stavlja čovjeka u centar zbivanja i, opisujući događaj, iskazuje veliku dozu empatije prema njemu. U uvodnim napomenama prije čitanja ističe da su neočekivani događaji svih zaposlenika u hitnoj službi izazovi u kojima se iskazuje njihova posvećenost, suosjećanje, veliko srce, ali i suočenje sa samim sobom. Možda je baš taj osjećaj spoznaja efemernosti života potakao Jasminu da se odluči za ovakvu formu pisanja. Kroz kratko ispričanu i duhovitu priču, njezine observacije prevazilaze sam događaj i, otkrivajući silinu ljudske patnje i bola, kronika dobija pjesničku snagu, a knjiga i završava pjesmom, što nije neočekivano za pjesnikinju, kojom kroz tihu molitvu autorica ohrabruje svoje kolege da ne izgube snagu za sunčanu stranu istine i svoje spoznaje. Knjiga Halo Hitna dobija na svojoj književnoj snazi kada se autorica suočava sa realitetom onih unesrećenih, kada otkriva emotivno i duhovno stanje pacijenata, posebno onih u trećoj životnoj dobi. Starost malo koga zanima i većina ljudi bježi od nje, konstatuje u priči Veš mašina, da bi kroz priče Medo i Kolica pjesnički snažno oslikala portrete onih koji žive u kućama u čijim se zidovima zavukla zlokobna tišina i gdje vlada podmukao mir. I Jasmina se ne zaustavlja, već apelira na primjenu porodičnog zakona u kojem je navedeno da djeca trebaju brinuti o starim roditeljima, apelira na društvo koje nedovoljno brine o starima jer oni često žive ispod higijenskog nivoa. Autorica snažno afirmira i njihovu duhovnu snagu i koliko god oni bili zapušteni i ostavljeni, oni nisu izgubili svoje osjećaje i čovječnost. Još jedna zanimljivost ovih kratkih priča zasigurno su i opisi ulica, mahala, kvartova u Sarajevu. Ako neko i ne poznaje ovaj grad, čitajući knjigu Halo Hitna, prelistavat će i razglednice koje, osim fotografske preciznosti u opisima, odišu i mirisima, zvukovima, baš kao da smo zalutali u neki prošli vakat. Nekrolog jednoj čaršiji kao prilog knjizi Zuke Džumhura. Knjiga Halo Hitna Jasmine Hanjalić jeste zbirka anegdota, ali je i zbirka noveleta, kratkih lirskih priča, jer svojom pjesničkom i literarnom snagom nadrastaju samu početnu formu. Ovo je i knjiga kronika jednog vremena u kojem, kroz humorne događaje, upoznajemo plemenitog

0: plejadu likova, stvarnih ljudi hitne i njihovih pacijenata, beskonačnost slučajeva i ljudi gdje je svaki novi pacijent novo iskušenje.
1: Radeći tako svoj posao u hitnoj pomoći, a pogotovo noći, po noći, noć ima neku stvarno čudnu moć. I svaka boljka, svaka bolest je noću malo komplikovanija. To je istina. I vi ako ste bolesni, ako imate prehladu, pa po danu nekako ono, čovjek je življi, pa ono, a kad padne noć ili prema noći, sve ide teže. Mi smo veliki jedan dio, dobar dio tih svojih kućnih posta koji sam recimo ja obavila ili koji dan danas mi obavljamo, su u stvari starija ta lica koja već imaju te svoje bolesti, hronične, srce, pluća, ne znam, bubrezi, šećer i tako. I u toku noći je li to dođe do pogoršanja i oni nas zovu. Veliku radost sam uvijek osjetila kad uđem u tu neku avliju, bilo da je ovamo Sedrenik, bilo da je Vratnik, bilo da je ovamo Širokača, Mrakuša, bilo gdje po tim mahalama, jer ja nisam nikad živjela u tim dijelovima grada. I meni je to bilo jako fascinantno. Prvo ta vrata koja otvorite pa uđete u tu malu avlis, pa onda uđete u tu kuću i tamo dedo i nana sjede i sad dedo ima asmu i tako. Kako su ti ljudi nama uvijek bili zahvalni? U jedan sat na večer, u ponoć, oko ponoć, uvijek se tu u to doba najčešće dešavalo. I kako mi dođemo, dadnemo im terapiju, jeli, koja ide za njihovu bolest, oni budu lakše i kako su oni zahvalni. I sad ja sam kao doktor, na primjer, znala da nije moguće da je odmah djelovala ta injekcija. Jel? Znači, medicinski nije opravdano da on odmah bude bolji. Ali odmah osmijeh taj i da je neko ušao i da im je neko pomogao, još ako neko fino progovori s njima. Većina nas zapravo ima tu empatiju prema tim licima. Ja sam isto uvijek voljela te dede i nane, da ih nekako obradujem, da im se osmijehnem i da unesem to neku malo radost. U svakoj toj priči, hvala vam što ste to primijetili, ja sam stvarno barem po jednu ili dvije rečence dala neki svoj stav. Onako, trudila sam se da on ne bude upadan, da on ne bude pretenciozan. Ali sam nešto rekla, nešto sam kazala da samo natuknem, a neka čitaoc onda sam dođe do zaključka. Ja sam naravno mogla naširoko to svaku tu priču na tri stranice pisati. Jel? Bila sam vrlo ekonomična, što bi se reklo, i sa riječima, i sa opisima, i sa nekim svojim mudrovanjem, jel? Što književnici nekad vole, nego sam onako samo dala situacije, kontekst, riječi, dijalog, a onda da recimo čitatelj sam iz toga stvori sliku i donese neki zaključak o tome. I bilo mi je žao, pošto sam ja, evo, jedina doktorica u hitnoj pomoći koja je i književnica. I već dvije decenije objavljujem svoja djela. I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano. Jer mogao je to da piše ko nije književnik, ali to bi bilo drugačije. Drugačiji bi bio stil, drugačija bi bila možda poenta, izbor i slično. Ja sam razmišljala kao književnik, a osjećala sam kao doktor i kao čovjek. Eto, to je ta jedna kombinacija možda i pogotovo ta sunčana strana istine, to je pjesma koju sam ja podavno napisala, sad sam je malo adaptirala, da se odnosi na sve nas, da uvijek nađemo neku utjehu. I naš književnik Dragan Marijanović iz Mostara, kad je čuo ovu pjesmu prvi put, on je rekao, aha, ovo je novi pravac u poeziji, zove se utješiteljska poezija. To je meni tako ostalo jako upečatljivo, jer kad je opravdan pacijent, znači kad je pacijent stvarno hitan, kad su ljudi zvali s razlogom, svi mi, ja također, smo se trudili da damo maksimum. A ako treba i da utješimo i ne znam koliko puta sam i plakala. Desilo se da sam i plakala. Nekad bude malo nesporazuma ili možda nismo možda baš toliko ljubazni ako neko zloupotrebljava hitnu pomoć, a ima i toga, vjerujte. bar ne znam, boli glava, pa ne znam ovo ono, i boli leđa, mislim, nisu to stanja hitna.

gdje su životno ugrožavajući. Ja znam da to nije ugodno, ali to se može riješiti i na drugi način. I u knjizi to ja spominjem na nekim mjestima. Hoću reći da sam htjela malo i edukativno da djelujem. I stvarno, evo već prve reakcije nekih čitatelja koji su ne medicinari, da kažem, su bili, evo pročitala sam knjigu, rekla mi je jedna gospođa, odmah sam, kaže, pročitala knjigu i kaže, puno sam naučila. Tu i tamo spominjem i neke znake, neke bolesti, to je ona priča sa njemačkim jezikom i tako. Dakle, ljudi nekad i ne prepoznaju odmah o čemu se radi. Vjerujte da sam ja imala najteže slučajeve, skoro najteže slučajeve kad su mi najmanje rekli pacijenti. Odnosno kad oni zovu dispečerski centar. Kaže, ne mogu da se namjestim. To sam dobro zapamtila kao mlada doktorica. Šta je problem? Odlično se sjećam, mlad čovjek, njegova supruga je nazvala, ma kaže, ne znam, ne boli ga ništa, ali on nikako ne može da se namjesti. Samo je to rekla. Pa guši ga ne guši, pa boli ne boli. To je bio jako težak infarkt. Srčani infarkt jednog mladog čovjeka kojeg smo mi prevezli u bolnicu i ostavili, nažalost, on je sutra umrao. I ranije nismo mogli ovako da pratimo kao sad, ono da uđemo u sistem pa da pratimo, pa sam ja stalno to zivkala bolnicu, zivkala kući, kako sam, da li me interesovalo šta je bilo dalje. Mislim da je čovjek imao 36 do 38 godina. A nekad ljudi panično, histerično zovu, daju podatke, ali kad mi dođemo, u stvari nasekirala se, posveđala se supruga sa svojim suprugom, pa je onda nešto se kao nesvijestila i tako dalje. Mislim, za nas urgentaše to nije ništa, a to može da izgleda za druge jako dramatično.

Otežan govor. Negdje uz bistričke mahale jedva nađoše kućicu. Omalena skupila se između dvije susjedne, kako to većinom u starom dijelu Sarajeva. Jedva koji pedalj zemlje okolo kuće i kućnog praga, što se jedva može nazvati avlijom. Ipak stalo je tu nekoliko rasvjetalih nevena, hadžibeg i žuti karanfil. Na prozoru se raširile bujne crvene i roze muškatle. Uđe i Kejpa, mlada doktorica i iskusni tehničar, kako to šefovi po običaju prave raspored. Mladost treba iskustvo. Pregleda ona bolesnika detaljno. Morat ćemo ga voditi u bolnicu, okrenu se doktorica prema porodici i saopšti im svoju odluku s dosta sigurnosti. Pa zašto u bolnicu, doktorice? On ima visok pritisak. Možda se to može i ovdje riješiti. Ima li kakva injekcija? Samo nam recite koje lijekove da mu damo. Poče zapitkivati bolesnikov brat, očito iskusan s hitnom. Ima on i povećan pritisak, ali ima i znake moždanog udara. Pa mi nismo u to nimalo posumnjali. Sin i snaha se nađuše u čudu. Ima, dodaje doktorica. Govor mu je poremećen. Nerazgovjetno izgovara, dizartrija se to zove. A to je jedan od prvih znakova moždanog udara. Dedo gleda u doktoricu, nešto mumlja. Brat se okreće lijevo desno, a supruga i sama leži na drugom krevetu zbog hronične upale zglobova. Gotovo je nepokretna. Pa doktorice, babo ovako govori otkad ga znam. To mu je urođena mana, odgovori sin. Ako je samo zbog govora, ne mora ići u Koševo. Centralno. Ulaze doktorica i dva tehničara u stan na prvom spratu omanje stambene zgrade na Čengićvili. Poziv je bio da je 70-godišnjoj majci iznenada loše. Sasvim se promijenila. Nije do sada imala zdravstvenih problema, a do sada liječenih bolesti ima povećan krvni pritisak. Dobro veče, gospođo, kako ste? Upita doktorica. Kako ću bit? Čuj ti nje,

Pa vaš sin nas je zvao, primijetio je neke promjene. Ih, on primijetio, glupan, maćača ga njegov. Doktorice, prvi put moja majka ovako govori. Inače je bila profesorica u srednjoj školi, dodaje vidno uznemiren sin. Šta, profesorica, kretinu jedan, obrati se ona nje sinu. Gospođo, sad ćemo vam izmjeriti šećer u krvi. Doktorica pokušava da smiri situaciju. Tehničari uzeše aparat i kap njene krvi. Uredan je nalaz. Znate šta? Poče doktorica objašnjavati sinu. Malo potiše i u uglu sobe. Ovdje je vjerovatno centralno u pitanju. Ma nije, doktorice, nemamo mi centralno. Kod nas je grijanje na plin. Doktori u hitnoj pomoći skoro uvijek žure i zaborave porodici potanko objasniti na što misle. Centralno na doktorskom jeziku znači da je problem smješten u mozgu, to jest u centralnom nervnom sistemu, dakle moždani udar je u pitanju. Zbunjeni sin nije to mogao razumjeti. Doktorica je nesporazum shvatila i objasnila mu, pa majku odvedoše u bolnicu gdje su potvrdili sumnju. Razgovor. Prolaznici su pozvali hitnu pomoć sa ulaznim informacijama da jedan mlad čovjek leži na klupi u blizini istikla al džamije na otoci. Nisu prilazili pa ne znaju više detalja. Na molbu dispečera da priđu i provjere je li svjestan, po običaju, rekoše da su u žurbi. Naše je da javimo, je najčešći odgovor. Dispečer uputi ekipu na lice mjesta. Mora se ispitati. Prvi priđe tehničar, pa ugledavši da je mladić kovrđave kose i tamne puti, pomisli kako se radi o strancu. Postupi prema protokolu, to jest prodrma ga za rame, provjeravajući je li svjestan. Hello, hello, can you hear me? Halo, halo, da li me čujete? Poče tehničar. Mladić se malo poče pomjerati, početku sporo, a potom podiže glavu. I hear you. What's the problem? Čujem, u čemu je problem? Tokom kratkog razgovora medicinski tehničar je osjetio alkohol pa ga upita. How do you feel? Did you drink alcohol? Yes. Aha. Where do you come from? What's your name? Odakle dolaziš? Kako se zoveš? Nastavlja tehničar sasvim ozbiljno da bi upisao podatke u pismeni protokol. From Sarajevo, odgovori kratko pacijent. Pa koga ti zafrkavaš, bolan? Šta mi tu pričaš na engleskom? Naljuti se tehničar i okrenu se prema ostatku ekipe. Pa ti si prvi počeo. Ne može čovjek mirno spavat ni pored džamije, odgovori mladić i okrenu se na drugu stranu.

Književnica Jasmina Hanjalić piše poeziju, kratke priče, književne prikaze i recenzije koje objavljuje u elektroničkim i štampanim medijima u našoj zemlji i regiji. Autorica je bloga Književni kutak na kojem se nalazi preko 2500 tekstova o književnosti, kulturi i umjetnosti uopće. Jasmina Hanjalić objavila je više knjiga proze i poezije. Izdvajamo zbirka poezije Sve u jednom, jedno u svemu, zbirka priča Skamenjeni u kojoj oživljava slavensku mitologiju, zbirka priča Priče u bijelom inspirirana ljekarskim iskustvom, zbirka poezije Otpusti Noja i druge ptice, knjiga Kroz klisure, te knjiga Prsten i jabuka, fiktivna biografija pjesnikinje Umihane Čuvidine. Osim pisanjem, Jasmina Hanjalić bavi se istraživanjem života znamenitih žena u bosansko-hercegovačkoj historiji i književnosti. U priči Ni dijete ni djevojka ispričala nam je priču o sudbini kćeri kraljice Katarine Kosače,

0: a istražuje i dijelo sarajevske pjesnikinje Džemile Hanumice Zekić, koja je objavljivala u književnim časopisima između dva svjetska rata.
1: Proteza. U dispečerski centar stiže poziv s terena, tačnije iz nečijeg stana. Zove stari čovjek, traži pomoć za sebe, malo podvriskuje. Stari muškarcima glase s godinama promijeni i dobije visoke tonove. Molim vas, možete li doći u ulicu Zagrebačka? Znate, živim sam. Snijeg je i led oko zgrade. Pao sam pred ulazom na desnu stranu. Udario sam se plaho. Nekako sam ušao u stan, ali izgleda pukla mi je proteza. A vi imate protezu? Dobro, gospodine, važno da nije pukla kost. Doći će ekipa što prije. Odmah dispečer pozva najbliži tim i dade im uvodne informacije o padu starijeg čovjeka. Naznači da starac ima protezu na desnoj nozi, koja mu je izgleda pukla. Ne zna koliko visoko mu je noga amputirana. Kipa brzo dođe na adresu, odmah su ponijeli odgovarajuću opremu za nošenje bolesnika. Uđeše u stan. Starac sjedi na kauču u hlačama. Tehničari ih brzo skinuše i vidiše da ima obje noge. Gospodine, pa vi imate obje noge? Imam, Bogu hvala. A što ne bih imao? Pa nama dispečeri rekli da vam se slomila proteza. Mi shvatili da ste amputirac. Ja imam protezu u kuku. Ugradili mi je prije 3 godine. Mislim da je ona pukla, a noge imam. Za sada služe, odgovori starac uz blagi smiješak, iako se vidjelo da ima bolove. Ekipa se također blago osmijehnu svojoj zabuni, odmah dadoše injekciju protiv bolova, pa dedu staviše na nosila i odvezoše do bolnice. Stršljenovi. Ulijeće mladić u prostorije hitne pomoći na periferiji grada, bez kucanja i uz kratko dobar dan, vidi se da je preplašen. Izvinite što upadam, izujedali su me stršljenovi. Hajde, sjedni ovdje, momak, govori mu smirena medicinska sestra. Doktor ga odmah pregleda. Prvo mjesto ujeda, potom cijelo tijelo, posebno obrati pažnju na grlo i pluća. Alergija je podmukla bolest, srećom. U ovom slučaju nije bilo znakova reakcije, osim malog otoka i crvenila na mjestima ujeda. Doktor se ipak odluči za uobičajenu terapiju u ovakvim slučajima, zbog mogućeg kasnog efekta, i zamoli mladića da ne ide odmah kući. Neka sačeka u čekaonci barem pola sata ili sat. Doktore, evo, babo me čeka ispred. On je bio zamro od stršljenova. Kako zamro? Upita sestra radoznalo. Lijepo. Izujedali ga stršljenovi na selu. On zapomagao i brat njegov ga strpao u auto, pa požurili prema ambulanti. Negdje na pol puta babo izgubio svijest. Pogledao ga brat i zakukao: oj, majko moja, umrije. Odluči da ga vrati kući. Unijeli babu, svezali mu bradu, okrenuli prema kibli i prenijeli na otoman dok se pripremi hođa. Javiše najbližoj rodbini i počeše se spremati za dženazu. Ležao babo tako, a supruga ušla u sobu da ga pogleda zadnji put. Iako mrtav, njoj je bio lijep ko jablan. Uze ga za ruku, podiže je i prinese usnama. Same riječi joj potekoše. Eh, rano moja, gdje mi mlad ode, kuku meni bez tebe. Spusti mu šaku pored tijela. U to ugleda nešto što je prestravi. 2 prsta na šaci se pomakoše. Pogleda koji tren kasnije, a ono i ostali se počeše micati. Dedo, pozva ona svekra, živ je! Šta ti je, ženo, jadna?

0: Knjigu Halo Hitna objavila je izdavačko-štamparska kuća Planjaks Komerc iz Tešnja 2026. godine. Na naslovnici je fotografija jednog dijela starog Sarajeva, Alfakovac. Autor fotografije je Elvedin Zukić.
1: To je Elvedin Zukić, je naš glavni medicinski tehničar, koji je isto jedan jako vrijedan čovjek koji sigurno preko 25 godina radi u hitnoj pomoći i uvijek je, što se kaže, u prvim redovima. I on je objavio tu fotografiju prije možda 2-3 godine. I ja kad sam je ugledala na ovim mrežama, to je, vidite, Alifakovac, to je navrh Alifakovca, naš kardiomobil, to auto, a dole se vidi grad. Znači, to je ta originalna fotografija, mi smo je samo malo, da kažem, adaptirali. Ali to je ta fotografija od ozgo, jer nekako je Sarajevo i taj stari grad pun je tih kuća, pun je tih starih ljudi i dosta naših posjeta upravo se tu dešavalo. I to je ono što je mene, recimo, uvijek privlačilo i što mi je bilo zanimljivo i poetski možda na neki način, i zato sam izabrala ja tu fotografiju koju on je napravio tu fotografiju, kao što mi nekad, ono, kad date, završite posjetu, dali ste terapiju, izašli ste iz kuće i samo možda 5 sekundi napravite jedan snimak. Ja imam dosta tih snimaka u nekoj svojoj privatnoj kolekciji, a prosto je to mnogo poetičnije i zanimljivije kad vi od ozgo sa vrha Alifakovca gledate grad, nego da sam snimala negdje na Alpašinom polju neboder, onaj, pa nešto, mislim, ulica. To apsolutno ne bi bilo toliko zanimljivo za književnika.
0: Poezija i proza književnice Hanjalić zastupljene su i u mnogobrojnim zbornicima. Dobitnica je i velikog broja književnih nagrada. Nagrade Fondacije za izdavaštvo Sarajevo, nagrade Anka Topić iz Viteza, nagrade za kreativnost Fondacije Naj Naman Libanon iz Libana, nagrade za pjesmu posvećenu genocidu u Srebrenici, nagrade za najbolju pjesmu književne kolonije Grah za Iliju Ladina, nagrade dr. Eso Sadiković za kratku priču u Prijedoru. Jasmina Hanjalić članica je Društva pisaca u Bosni i Hercegovini.

Zamjena. Predaju iz pozivnog centra ekipi na terenu posjetu. Ime i prezime, potom naziv ulice, broj zgrade i sprat. Doktorice, ovo je garant onaj kriminalac, non stop ga hapsi policija. Odmah će mladi tehničar u prozvanoj ekipi. Želi skrenuti pažnju doktorici da bude oprezna. Ma šta kažete, baš ne volim s njima imati posla, odgovara doktorica i uzima mobitel da pretraži malo društvene mreže dok idu do adrese. Nije prevelika žurba, leđa su u pitanju. A zato su oni i primili bol u leđima. Doktorica koja je bila vješta s internetom brzo ukuca njegovo ime i prezime. Ukazaše se mnoge objave iz dnevnih novina i portala. Uhapšen zbog tuče, nađeno mu oružje, pronađena opojna sredstva, čitav niz nedjela opasnog momka. Takve hitna također s vremena vrijeme podsjećuje. Bilo je i veliki zvijezda koje su skoro redovno tražile pomoć, ali nekako je dosta njih umiralo u mlađim godinama. Valjda buran život ima veze s tim. Dođe ekipa na adresu, zgrada je nova, liftom brzo stigoše. Čim otvoriše vrata u hodniku i dočeka mlada žena sasvim običnog izgleda što doktoricu iznenadi. Ti likovi iz kriminalnog svijeta, kao po običaju, imaju atraktivne pratilje. Neke ne daju gledat u sebe, kako se to žargonski kaže. Uđeše u stan i pravo u sobu s bračnim

0: krevetom. Leži mlad čovjek potrbuške, previja se od bolova i jauče potiho. Stvarno se vidi da je posjeta opravdana. Nakon uobičajenog uzimanja podataka o bolesti, pregleda i terapije, doktorica reče pacijentu: "Znate, morate mirovati barem 2 sedmice uz lijekove, većinom ležati na leđa sa savijenim koljenima ili birajte bočni položaj." "Hvala doktorice, nije problem. Svakako sam na raspustu." "Na kakvom raspustu?" zbuni se doktorica. "Nije valjda on student, pobogu brate. Ni kriminalci nisu više što su bili," pomisli ona. "Radim u školi." "Čuj to, a šta radite?"
1: "Doktorice, ja sam profesor."
0: "A jeli? Mi mislili da ste kriminalac. Znate da imate imenjaka u gradu."
1: "Ma znam, doktorice. Kad god ga uhapse, pola familije i prijatelja počnu slati poruke s pitanjima kako sam."
0: Pristojan dječak. U odjel za djecu rijetko kad nije gužva, pogotovo kad uveče prestanu raditi pedijatrijske ambulante u domovima zdravlja. Razlog je što su roditelji po danu zauzeti zbog svojih poslova. Jedan broj porodica koje nemaju zdravstveno osiguranje također koriste noćne smjene. Običaj je da se u hitnoj ne naplaćaju usluge bez obzira na zdravstveno osiguranje, iako to nije baš po propisima, ali onaj Hipokrat stalno čuči na ramenima i opominje zdravstvene radnike. Uvede mlada žena, uredno i odmjereno dotjerana, baš kao da je prosvjetna radnica, dječaka koji je uzrastom stasao za školu. Malo mu je više od 5 godina, lijepo je počešljan, obučen, s ukusom i dobre građe. Sasluša doktorica prvo majku da bi vidjela u čemu je zdravstveni problem, potom pregleda slušalicama dječakova pluća, a na kraju mu reče da otvori usta i isplazi jezik.
1: On kao da nije čuo.
0: Ne mrda.
1: "Hajde, samo malo otvori usta i isplazi jezik, da vidim grlo," nastavlja doktorica.
0: "Neću."
1: "Pa kako ću ti pregledati grlo? Ti si već veliki dječak."
0: "Hajde, poslušaj me, ništa to ne boli."
1: "Neću i neću."
0: "Pa zašto nećeš? Hajde, reci mi."
1: "Mama mi je zabranila i rekla da moram biti pristojan, a to je jako nekulturno."
0: Nasmija se doktorica, ali zamoli majku da mu dozvoli nekulturnu radnju.

Sunčana strana istine. Kazali smo djetetu da je epilepsija bolja varijanta. Jednom prosjaku da neimaština produbljuje duh. Ubijedili razruku ženu da je ljepota prolazna. Staricu da se tek sad zna radovati svakom danu. Nerotkinju da je sreća veća kad se ne troši na djecu. Ostavljenu da je neispijena ljubav još očekuje. Udovca da će imati vremena posvetiti se sebi. Mucavca da mu je govor zanimljiv i drugačiji. Hromog da je osebujan način na koji tijelo kreće. Dijabetičara da slatka krv hrani moždane ćelije. Anemičara da je sigurnije živjeti s manje krvi. Pokislog da je sušenje krakamina iznimna sreća. Promrzlog da hladnoća dobro utiče na cirkulaciju. Izgubljenog da tek će se pronaći u boljem svijetu. Gladnog da hrana šteti krvnim sudovima i tenu. Pokradenog da je imućan kad ima i za lopove. Samoubicu

da će zauvijek ostati mlad. Nestalog, da najbliži duže će misliti na njega. Lošu spisateljicu, da ima inovativne misli. Nesvaćenog pjesnika, da se čita kao nikad prije. A sebe, da imamo snage za sunčanu stranu istine.

0: Čitali smo knjigu Halo Hitna, autorice doktorice urgentne medicine i književnice Jasmine Hanjalić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, napomenuo rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
0: U studiju su urednice emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti, odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj nerješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000.
4: Prošle godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je 5671 predmet. Riješena su 2503. Predsjednik suda Mirsad Čeman kaže da je sve veći broj neobrađenih predmeta zbog činjenice da Ustavni sud radi u krnjem sastavu, odnosno da nedostaju dvojica sudija iz Republike Srpske, te da sud bez funkcionalnog velikog vijeća odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama i nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnom roku. Zbog toga se građani Bosne i Hercegovine sve češće obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.
5: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
4: Sud i u smanjenom sastavu ostaje ustavan, legalan i legitiman, naglašava Čeman, a kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u njegov rad. Ipak Bosna i Hercegovina pokazuje institucionalnost.

0: institucionalnu slabost, jer se odluke Ustavnog suda ne provode uprkos činjenici da su, prema Ustavu, konačne i imaju obavezujući karakter. Iz suda kažu da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine sporo, te da ne reaguje adekvatno onog trena kada se ustanovi da odluke Ustavnog suda nisu provedene. Potpredsjednica suda Valerija Galić.
1: Poznato je da kazneni zakon Bosne i Hercegovine propisuje kazneno djelo neizvršenje odluka Ustavnog suda. Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
0: Međunarodne sudije aktivno učestvuju u radu Ustavnog suda i oni ostaju njegov sastavni dio sve dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne procijeni da oni više nisu potrebni, rečeno je. Međunarodna sutkinja Angelika Nussberger ocijenila je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine specifična i napredna evropska institucija zbog kombiniranog sastava domaćih i međunarodnih sudija.
2: Postoji povjerenje u ovu instituciju koja je funkcionalna i koja drži zemlju na okupu. Također, za posmatrače izvana, uprkos tome što nedostaju dvoje sudija, rad nije blokiran. Ustavni sud radi, sudska praksa je relevantna za čitavu regiju, kao i za Evropu općenito.
0: Sutkinja Larisa Velić navodi da sud kroz praksu odlučuje o najvažnijim društveno-političkim pitanjima, uključujući državnu imovinu. Upozorila je da je neusvajanje zakona o državnoj imovini i dalje ozbiljan problem, posebno u kontekstu provedbe zakona o južnoj interkonekciji. U tom kontekstu Ustavnom sudu očekuju nove predmete.
3: Prema starom zakonu o građevinskom zemljištu je u slučaju kada dođe do promjene namjene, odnosno kada se donese odluka o utvrđivanju građevinskog zemljišta, u tom momentu titular, odnosno nosilac prava raspolaganja je postajala općina. Danas to više nije, znači od 2003. godine to više nije moguće.
0: I danas je podcrtano da se sudije Ustavnog suda ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu. Ne biraju se Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, nego profesionalci iz oba entiteta, dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije. Ustav i pravila suda ne zahtijevaju etnički sastav pri donošenju odluka, već samo postojanje potrebne većine. Za Federalni radio, Ermina Jalimam.
4: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, gostujući u dnevniku D federalne televizije, kazao je da ga je ostavka Kristijana Šmita iznenadila, te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
5: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao narednih pola godina, ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt, i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače,

0: Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu. U obraćanju upozorio je na trenutnu situaciju u BiH nakon ostavke visokog predstavnika.
2: Prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanjem novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
1: U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
3: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar.
1: Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak, a u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji.
4: Aktivnosti uprave Nove željezare Zenica koje se vode u pravcu proglašavanja tehnološkog viška, gotovo 85% od 1900 uposlenika u ovoj kompaniji sindikatu su neprihvatljive, kazao između ostalog predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
5: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
4: Integralna proizvodnja čelika je trenutno zaustavljena nakon brojnih apela uprave za donošenje zaštitnih mjera, ali i apela sindikata ugroženosti skoro 11.000 radnih mjesta u industrijskom lancu naslonjenom na pogone za proizvodnju čelika u Zenici. Odluka federalne vlade o donošenju zakona o vanrednoj upravi daje tračak optimizma, kazao je danas novinarima predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, iće po hitnoj proceduri, mi pozivamo delegate u oba doma predstavničkog parlamenta. Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje i apsolutno pozdravljamo i podržavamo tu odluku vlade.
4: Sindikat metalaca federacije pozvao je donosioca odluka da preuzme odgovornost u odnosu na prijedloge zakona koji će se naći pred njima, navodi predsjednik sindikata metalaca Almir Salihović.
7: Znači, mi kao sindikat metalaca stojimo iza svih aktivnosti i onoga što je u proteklom i budućem periodu planirano ispred sindikata Nove željezare Zenica i još jednom pozdravljam i pozivam sve one u budućnosti, onim vezano za parlament.

0: da što prije donosu odluke kako bi što prije krenuli u proizvodnju i sačuvali radna mjesta.
1: Novi vlasnici kompanije Nova željezara podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Federalna vlada, koja je vlasnik 8% kapitala, zakonom o vanrednoj upravi, koji bi trebao usvojiti federalni parlament, trebala bi omogućiti uvjete za nastavak proizvodnje. Za federalni radio, Velida Kulenović.
2: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se danas saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi.
3: Federalna vlada predlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH. Navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je uživao u kineskom gostoprimstvu rekavši da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kada je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretnih pomaka. Također, Trump je kazao i da SAD i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
4: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi u Zhongnanhaiju i rekao je da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
5: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume. Odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren i želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
5: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
4: Xi je razgovarao sa Trumpom u Velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIA, i Tim Cook, izvršni direktor Apple-a.
5: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično. Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
4: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Iranski šef diplomati Abbas Arakči je tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Indiji optužio Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv njegove zemlje. Dan ranije

0: Emirati su demantirali izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je posjetio zaljevsku zemlju tokom rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon velikih zračnih udara koje su ruske snage izvele u noći sa srijede na četvrtak. Ubijene su 24 osobe, među kojima troje djece. Spasioci nastavljaju potragu za ljudima u ruševinama zgrade u okrugu Darnitski. 47 osoba je povrijeđeno. Pet državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdilo italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vavu, pokušavajući istražiti pećine na dubini od 50 metara.
1: Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti vojnim i civilnim žrtvama u Tuzli je obilježen 15. maj, dan odbrane grada. Prije tačno 34 godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije.
2: Prije 34 godine pripadnici Vojske Republike Srpske osnovane u Banja Luci pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića s pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbili su taj napad i odbranili grad. Niko Jurić, komandir druge manevarske jedinice milicije stanice javne bezbjednosti Tuzla 92. godine.
3: Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
2: Prilikom izlaska kolone iz Tuzle napuštajući kasarnu Husinska buna, vojnici su pucali, a policajci su dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Tako je 15. maj postao najznačajniji datum u novijoj historiji Tuzle. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac Tuzla.
4: Ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
2: U događaju na Brčanskoj Malti stradala su 33 pripadnika vojne kolone koja je trebala mirno napustiti grad, 3 policajca stanice javne bezbjednosti Tuzla i 1 civil. Najodgovornijim za sukob na Brčanskoj Malti smatra se Mile Dubajić, oficir JNA i tadašnji komandant Tuzlanske kasarne koji još nije procesuiran. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.
5: Mi smo dokazali i pokazali da su odluke, odnosno naša priča da je istinita, od svih instanci, od Međunarodnog suda do Apelacionog suda u Beogradu, do našeg tužilaštva, do našeg suda, svi su rekli ne i na kraju Interpol stavio tačku.
2: Poručeno je da su branioci grada 1992. godine osim teritorije odbranili i vrijednosti po kojima je Tuzla bila prepoznatljiva i prije rata. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
6: Branili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način.
2: Pred pravosudnim institucijama Srbije u slučaju Tuzlanska kolona sudilo se Iliji Jurišiću za ratni zločin, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine pravosnažno oslobodio svih optužbi jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje na Brčanskoj Malti poginula su 3 pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika JNA nakon što su prilikom izvlačenja kolone iz kasarne počele pucati, na što su tuzlanski policajci uzvratili vatrom. Porodice stradalih vojnika s grupom predstavnika vlasti Republike Srpske u Tuzli su položili cvijeće, a služenje i parastos. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić preživjeli u koloni Slavko Novaković.
7: Dolazimo ovdje da se pomolimo Bogu za duše ovih ljudi koji su nevino postradali i da evociramo uspomene na njih, da gajemo kulturu pamćenja i evo da se molimo Bogu da...
8: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednog dana odgovarati.
0: Međunarodni dan porodice 15. maj obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba nestalih u proteklom ratu, kao i da godinama ne znaju istinu o sudbini najmilijih.
1: Svečanom sjednicom općinskog vijeća, misom i polaganjem vijenaca za poginule branitelje kod centralnog spomen obilježja u Usorije u prisustvu brojnih gostiju i visokih zvanica počelo obilježavanje 15. maja dana općine i dana 110. brigade HVO-a Usora.
9: Činjenica da danas u općini Usora mjesečni fiskalni

0: Promet dostiže 30 miliona maraka, da je broj uposlenih premašio 2200, te da je demografska slika iz godine u godinu bolja, potvrđuje da oni koji su dali živote za Usoru nisu uzaludno pali, ističe ustorski načelnik Zvonimir Anđelić.
1: Jer upravo ti branitelji su na stvoru i temelj, jedini njihov cilj, jedini motiv je bio da se ostane na ovim prostorima, se živi, da razvija. I sad zadaća općinske uprave i svih ljudi koji u tom sudjeluje, upravo da nastavimo to graditi.
0: Uz brojne braniteljske udruge iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među zvanicama danas je u Usori bio i predsjednik HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kandidatkinja za člana predsjedništva ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, kao i kandidat opozicione Hrvatske petorke Zdenko Lučić i mnogi drugi. Ekonomski prosperitet na lokalnom nivou moraju pratiti relaksirani politički i međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini, ističe predstavnik HNS-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
2: Ovo je naša zemlja najljepša na svijetu, to je naša domovina koju možemo izgrađivati samo na temelju dogovora predstavnika konstitutivnih naroda, kako bi osigurali svakom građanu, predstavniku konstitutivnih naroda i svakom drugom građanu bolji život nam i prostorno. Bolji život nam je svima cilj, a ne može biti bolje života bez dogovora, razumijevanja i jednog mira i stabilnosti na prostorima Bosne i Hercegovine.
0: Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.
3: Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima, napomenu rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Aida Hasanbegović i Maida Alić.
5: Putevi.
6: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kanik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 2 stepena, Ivan Sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojno i Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, te Bijeljina 24 stepena. Sutra U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura

0: Temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušalci. Međunarodni dan muzeja prvi se put počeo obilježavati 18. maja 1978. usvajanjem rezolucije tokom održavanja Generalne skupštine Međunarodnog muzejskog komiteta u Moskvi u maju 1997. u cilju da se stvori jedan godišnji događaj koji bi ujedinio kreativne težnje i napore muzeja i privukao pažnju svjetske javnosti. Najveća muzejska manifestacija u Bosni i Hercegovini, Međunarodni dan i Evropska noć muzeja, počela se obilježavati 2006. godine. A u svijetu, pošto su ovakve manifestacije nakon Berlina i Moskve postale popularne u mnogim evropskim gradovima, iz Francuske je 2004. godine potekla ideja da se organizuje Evropska noć muzeja uvijek u isto vrijeme, u subotu koja je najbliža 18. maju kao Međunarodnom danu muzeja. U svakom slučaju, dakle, evo, sutra je noć muzeja, 18. maja dan muzeja, a večeras u 18.30 zavičajni muzej Visoko održat će svečano otvaranje nove stalne postavke. Za Federalni radio Dženana Ganić, direktorica javne ustanove Zavičajni muzej Visoko.
2: Mi smo kroz bogati fundus ovog našeg muzeja predstavljen je poštujući principe dostupnosti i na taj način stvorili smo jedan dinamičan prostor za dijalog i društvene interakcije, a ujedno zadržali smo edukativnu funkciju muzeja. Kroz savremeno koncipiran izložbeni prostor, kroz savremene interpretacijske metode u muzejskoj djelatnosti, te uz pažljivo odabrane predmete, predstavili smo bogatu prošlost Visokog i okoline od prahistorije pa do modernog doba. Svako ko želi može da posjeti Zavičajni muzej i da vidi šta to mi nudimo.
1: Festival otpora kulture i umjetnosti Partizanija, koji se održava od 7. do 17. maja u Sarajevu i u Tuzli, donosi brojne događaje posvećene obilježavanju 9. maja Dana pobjede nad fašizmom, ciljem odavanja počasti hrabrim partizankama i partizanima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma, te kritičkog propitivanja savremenih fašističkih i neoliberalnih tendencija. U Bosni i Hercegovini, kao i u regionu, historijski revizionizam dobija na snazi, a antifašističke vrijednosti se pokušavaju izbrisati iz kolektivne memorije. Izdvajamo promociju monografije Moni Finci, Una persona calma, Javorke Finci Pocrnja. Promocija 16. maja u 19. sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Moni Finci je pripadao generaciji intelektualaca koji su svojim djelovanjem trajno obilježili kulturni i javni život Bosne i Hercegovine. Antifašista, publicista i kulturni radnik, bio je među osnivačima Bosna filma, dugogodišnji direktor Muzeja revolucije, danas Historijskog muzeja. Za Federalni radio monografiji govori autorica Javorka Finci Pocrnja.
3: Vrlo je bilo lijepo i ugodno biti njegova kći, znate, jer on je bio jedna institucija grada Sarajeva i cijele države. Ja? Tako da, prije svega, zbog svoje borbe, jer iza sebe ima jako, kako se to popularno govorilo, zaista svijetlu i čestitu tu borbu koju je srećom preživio. A onda poslije je bio na svim funkcijama, najprije kao ministar kulture, zatim kao direktor Bosna filma, poslije toga direktor Historijskog muzeja i tako dalje, na mnogim je funkcijama bio. Moramo naglasiti da je on zaista važi kao jedan od najvažnijih, to jest najvažniji pionir Bosna filma, bez kojeg se ne može zamisliti kasniji razvoj bosansko-hercegovačke kinematografije, ali poslije, jer to je bilo jako burno vrijeme, naravno, prešao je u Muzej revolucije, koji je također onda zaista stvorio

0: bio i u jednom tekstu Mileta Stojića koji je sadržan u monografiji, on upravo konstatuje to da je Monifinci bio sinonim za taj muzej.
1: U subotu 16. maja na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo premijerno balet Giselle Adolfa Adama, obnova baleta Giselle, bit će izvedena uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Dario Vučić. Koreografiju i režiju radila je Dina Papo. Prvo reprizno izvođenje je 20. maja uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestre Aide Jažić, govori maestro Dario Vučić.
2: Znam da je to jedan odličan potez jer predstava je bila veoma posvećena u te tri predstave koje smo imali. Jedan klasični, što se kaže u operi, železni repertoar, tako i u baletu, jedan od zvučnih naslova operne baletne literature, tako da je to, ja mislim, jedan jako dobar put. Jer sve je lijepo imati i moderne balete, naravno imati i dječje, imati neke avangardne, to je sve u sklopu jedne nacionalne kuće, podrazumijeva se i bilo bi dobro, ali održavanje nacionalnog pozorišta bi trebalo održavati naravno neki klasični repertoar u sva tri segmenta, i drami, i operi, balet, tako da evo tu je iz tog jednog domena klasičnog baleta, klasike, mi to ostavljamo na sceni i nadam se će ta sada predstava zaživjeti i trajati duže.
1: 32. Sarajevske večeri poezije bit će otvorene 18. maja. Nastupaju svjetski priznata violončelistica Anastasija Kobekina i renomirani gudelački ansambl i zagrebački solisti. Koncert će biti održan u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 20 sati, a o festivalu Silvana Jakupović-Bečeji.
3: Ove godine nam pored naravno ovaj Anastasija Kobekine, koja je jedna od vodećih zvijezda, zaista mogu reći, svira ovaj violončelo i upravo djeluje na tom području Njemačke, dolaze nam također i mladi kvartet Opifex, koji moram spomenuti zbog njihove izvanredne nagrade, tačnije osvajanja Grand Prix-a na ženevskom takmičenju, u kojem su se prije par noći, da kažem, predstavili na pobjedničkom koncertu. I dio tog programa će sada donijeti kod nas i predstaviti u Sarajevu, naravno, i prije toga će obnašati kroz neki taj meet and greet, mogu reći neformalni razgovor, i eto taj sistem podrške i razgovora, dijeljenja iskustva sa našim mladima. 18. je upravo Anastasija Kobekina, koja staje sa najstarijim ansamblom, zagrebačkim solistima na tlu Europe. Zatim 20. imamo koncert ovaj ansambla, ženskog vokalnog ansambla Korona, koji je također popularan u našem lokalnom smislu, a i svakako u svjetskom, kroz taj tradicijski spektar i eklektičan program koji a cappella vokalno izvode. 22. nam dolazi Opifex, spomenuti gudački kvartet koji sam malo prije ovaj pominjala i opisivala. Zatim 23. imamo hor Univerziteta Istočnog Sarajeva, koji je veoma prominentan, na svoje brojne nagrade, ove godine slavi 25 godina postojanja, i u tom sakralnom dijelu upravo muzike u crkvenom prostoru će se predstaviti kao jedan poseban program. I na kraju 26. koncert zatvaranja Nikolaj Luganski sa najboljim živućim upravo ovaj dirigentom Ivom Lipanovićem iz Hrvatske i našom Sarajevskom filharmonijom.
1: Međunarodni festival komedije Mostarska Liska otvara se večeras s premijerom predstave Pukovnik ptica, autora Hriste Bočeva, a u režiji Zorana Rakočevića, nastale u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. O festivalu i planovima Narodnog pozorišta Mostar govorio je direktor Emir Spahić. Selekciju programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević. O svemu tome slušamo u prilogu Rosande Zovko.
4: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme.
5: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
4: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre.
6: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
4: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice.
7: Teatar apsurda prije svega, i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku

0: zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
1: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna, jel? Ovaj, i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
2: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini.
3: I za kraj jedan divan poziv, Međunarodni festival dječije pjesme Majski cvijet. 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla. Ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Umjetnička direktorica Renata Bagarić.
4: I ove godine publika će imati priliku da uživa u 12 novih dječjih pjesama koji će biti na festivalski dan premijerno izvedene, a kroz koji će se predstaviti solisti i autori iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Majski cvijet iz godine u godinu potvrđuje svoju važnu ulogu u njegovanju dječje pjesme. Gradski dječji hor Slavuj, osim što je organizator, aktivni je učesnik festivala jer prati sve izvođače i daje svoju muzičku podršku. A evo ove godine pridružili su nam se i članovi hora osnovne škole Sjenjak, što cijelom događaju daje još jednu dodatnu ljepotu.
3: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Bosne i Hercegovine. Dobar dan, gospodine Jaša Spahiću, i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, hvala vam na pozivu i raduje nas i vaše interesovanje za ove naše teme koje su vrlo bitne kako za privredu, tako i za građane Bosne i Hercegovine, a i cijele regije. Boga.
0: Izuzetno bitne teme i aktuelne, posebno u današnjem trenutku, da kažemo, i energetske krize. Evo, Balkan Green Summit predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. U današnjem vremenu to je, kako ste evo i sami rekli, izuzetno važan događaj za našu zemlju.
1: Tako je. Mi smo kroz rad, operativni rad u Prirodnoj komori Federacije u saradnji sa našim člancama, našim partnerima, kroz mnoge međunarodne projekte preko granične saradnje uključeni dijelom u te neke nove trendove koje se tiču uopšte poslovanja kompanija. Mi vrlo često kažemo naša obligacija su kompanije, nisu građani, ali brinemo o njima. I kompanije će sve više biti opterećene određenim vrstama i taksi i procedura i protokola koje moraju ispunjavati da mogli funkcionisati tamo gdje funkcionišu na tržištu koje je njima interesantno. Pogotovo kompanije koje su izvozno orijentisane, koje su dijelom nekih globalnih lanaca snabdjevanja, gdje njihovi i principali i glavni klijenti od njih traže dokaze o odgovornom upravljanju kako kompanijom, tako i okolišom i odnosom prema prirodi. Evropska unija zasigurno na planeti najveći zagovornik zelene tranzicije, brige o okolišu i na neki način možemo reći čak najviše opterećuje svoje kompanije time, ali s druge strane mi pokušavamo da kompanijama približimo da sve ono što čine na sebi zbog energetske efikasnosti, uštede korištenja energije, uštede korištenja resursa, korištenja resursa koji je nekome otpad, znači da se maksimalno u pravom smislu riječi ta cirkularna ekonomija primijeni, na kraju svega time oni postaju jači, bolji, konkurentniji na tržištu, energetski i energijski efikasniji u svojim proizvodnim procesima i samim tim generalno poslovno efikasniji. I to njima daje dodatnu snagu da u njihovom osvajanju tog tržišta i držanja dobrih pozicija u tim globalnim lancima snabdjevanja tamo gdje rade. E sad, zašto kroz te naše projekte mi smo već odavno iskoračili, da kažem, ne samo iz Federacije, nego iz Bosne i Hercegovine. Mi u proteklih godina smo imali nekoliko odrađenih strukovnih konferencija izvan Bosne i Hercegovine, u Beogradu, u Podgorici, u Sloveniji. Znači, želimo da dokažemo da je u tom nekom ekonomskom, a i ekološkom smislu ovo jedna regija. Vi ne možete zagaditi da kažem površinu zemlje s jedne strane rijeke, a da se to ne osjeti s druge strane rijeke. Znači, tu ne postoji granica između zraka i između voda. Znači, vi mora se posmatrati svi ovi slivovi, a mi smo na području gdje imaju tri sliva faktički, Jadranski, Crnomorski i Egejski sliv. Čak negdje, kako se sjećam da su nam govorili u školama, negdje na području među Sanđaka i Kosova čak postoji tačka gdje teoretski kad bi pala kap na vrh planine da se ona na tri strane razljeva i dijeli. I još uvijek je ovo područje Evrope i planete možda najčišće kada je u pitanju sam sastav zemljišta. Nije toliko kontaminirano, ali vrlo često kad se vozite kroz sve ove regione vidite nekada malo i zapuštene deponije, nesređene deponije, gdje deponije nisu u pravom smislu riječi deponija koja završava ciklus, određena vrsta roba koja više ne može da postigne neki stepen da kažem recyklinga, nego mora baš da i da se odloži. E sad, to odlaganje mora biti na jedan poseban način, to su posebne, znači, tehnologije. Mi ovim i na summitu ćemo raditi predstavljanje određenih mašina koje su potrebne i deponijama i generalno kompanijama koje rade u komunalnoj privredi. Jedan od naših partnera je kompanija iz Njemačke koja će na summitu predstaviti te svoje nove tehnologije da bi

0: kompanije prepoznale ove ovdje koje koriste, eventualno mogućnost korištenja takvih u svojim procesima.
1: Upravo ćemo o tome detaljnije u narednim minutama. Prije svega, evo, kakvo interesovanje za učešće na samitu? Prema nekim posljednjim informacijama najavljujete preko 350 učesnika.
0: Samit traje nam 3 dana i mi tokom ta 3 dana dolaze ljudi i oni koji su iz blizine hotela Borovi u Sjenici, koji će samo doći na određene panele koji ih interesuju i vrati se. Naravno, veliki broj njih će biti, mi smo rezervisali kompletan kapacitet hotela za taj summit, kao što je prošle godine bio uspješan, gdje smo malo približili regiji upravo tu problematiku da industrijske zone koje su otprilike na nekoj jednakoj udaljenosti od Sjenice i Sarajevska i Crnogorska u Nikšiću, jugozapadna Srbija, Čačak, Kragujevac, Skopska i tako dalje, sve su otprilike na istoj udaljenosti. Mi govorimo o harmonizaciji industrijskih kapaciteta. I prošle godine smo to naglašavali da se industrijske regije, industrijske zone koje funkcionišu, da na neki način prilagode svoje poslovanje i da proizvod šeta kroz te industrijske zone regije, postižući time svaki puta, svakim krugom sve veći stepen finalizacije, i onda kad dođe do nekog dostignutog maksimuma, da tek tad ide, na primjer, na tržište Evropske unije. A ne da međusobno industrije budu jedna drugoj konkurentni, što je stvarno apsurd, i da ne iskoristim neki drugi izraz, malo grublji.
1: Evo da prođemo kroz agendu samita i da naravno našim slušateljima i javnosti predstavimo te ključne ciljeve i fokus samita.
0: Da. Mi ćemo kroz samit proći kroz predstavljanje tih opreme koja se koristi za upravljanje otpadom u širem dijelu, znači od nastanka otpada do eventualne reciklaže, korištenja otpada kao resursa u određenim segmentima do konačnog zbrinjavanja na deponija. Također imat ćemo paneli koji se tiču obnovljivih izvora energije, prozjumjera, korištenje solarnih panela i skladištenja energije. Zatim, sve ono što se tiče ESG, funkcionisanja i poslovanja kompanija, znači odnosa prema kompaniji, okolišu i društvenoj zajednici, što sve češće bude kao jedan od preduslova kompanijama
1: i održivom
0: investiranju. Naravno, imat ćemo također predstavljanje i određeni platformi koje objedinjuju građevinski sektor, tako da se kompanije koje koriste te platforme mogu imati informaciju šta koja kompanija proizvodi, ima koje vrste certifikata koristi, da se kroz takve platforme može na neki način preliminarno izračunati ponuda za gradnju određenog objekta, a da to sve bude, da kažem, u skladu sa tom takozvanom zelenom gradnjom. Kad kažemo zelena gradnja, mislimo optimalno korištenje resursa sa minimalnim zagađenjem okoliša. To je suština. E sad, objasnio sam zašto je Sjenica. Mi smo na jednom od ovih naših susreta gdje smo tretirali teme otpad kao resurs i šanse za razvoj kompanija upravo kroz tu tranziciju, došli na ideju da jedan malo veći skup fokusiramo i pozicioniramo ga na jednom mjestu na Balkanu, da to bude okupljanje godišnje svih onih koji imaju neku ideju da je predstave, a koja je kompatibilna sa ovim temama o kojima smo govorili. I onda smo na kraju donijeli odluku da to bude Hotel Borovi u Sjenici, koji ima dovoljno kapaciteta i dobrog sadržaja da se malo kroz panel diskusije i sam obilazak i hotela i regiona malo ukaže i na taj turističke kapacitete cijele regije, da se ljudi međusobno upoznaju, a da sve ono što neka nova ideja, neki novi projekat bude, da se tu i predstavi.
1: Evo, u okviru programa, rekli ste, planirane su i panel diskusije, stručna izlaganja, susreti, networking sesije. Kada pričamo o ključnim aspektima energetske tranzicije, gospodine Jašar Spahiću, hoće li energetska kriza ubrzati tranziciju prema obnovljivim izvorima energije? Kakva je energetska sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine? Koristimo li mi dovoljno u ovom trenutku solarnu energiju?

0: električna energija. To je trenutno najveći integrativni faktor za industriju u Bosni i Hercegovini. Veliki broj kompanija je direktno i indirektno vezano s time. Mi smo kroz projekat Svjetske banke posjećivali sa predstavnicima neke primjere prakse te, kako kažu, pametne tranzicije. Pa je bila posjeta u regiju Češke i bila posjeta u regiju sjeverne Grčke u oblast Kozani, gdje je ugašena jedna termoelektrana i gdje su pokazali šta dalje kako da se radi. Međutim, ono što nismo vidjeli dovoljno, da kažem, pouzdano, šta se desilo sa kompanijama koje su radile. Vrlo često se u toj tranziciji govori šta s ljudima koji su u rudnicima, šta s ljudima koji su u termoelektranama, međutim, niko ne kaže šta s ljudima koji rade za svako radno mjesto u energetici, znači uključujući rudnike i termoelektrane, veže se minimalno 5 radnih mjesta u pratećim industrijama. Pogotovo u sredinama gdje su fokusirane za tu oblast, sve prateće kompanije su vezane uz to. Vi ako taj integrativni faktor isključite, a nemate drugog, urušava se cijeli sistem oko toga. Znači, potrebno je, fokus je raditi unaprijed na pripremi pravljenja novih industrijskih zona na starim kapacitetima, gdje bi se politikama privlačenja investicija doveo neki drugi budući integrativni faktor, da kompanije koje su proizvodile komponente, metalne dijelove, trakaste transportere, bilo koju vrstu transportnih sistema ili drugih sistema za te procesne industrije, mogla samo da se preorijentišu i proizvode, rade neki drugi proizvod. Zato je značajno održati ovaj energetski sistem ovakvim, da bi oni i dalje bili veliki integrativni faktor i time bi davali postek drugim kompanijama, malim i srednjim preduzećima koji su oko toga da se razvijaju.
1: Tema današnje emisije, podsjećamo naše slušatelje, Balkan Green Summit, energetska tranzicija i energetska budućnost Bosne i Hercegovine, a budućnost je energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. Razgovarali smo tim povodom i sa profesorom doktorom Azrudinom Husikom, pa predlažem da u kontekstu današnje teme čujemo dio ovog razgovora koji smo vodili pred održavanjem Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koju je također organizirala Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Azrudin Husika je profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za grupu predmeta koja se bavi obnovljivim izvorima energije i ekonomikom u energetici. Osim predavanja, aktivno učestvuje u međunarodnim projektima u oblasti energije. Bio je i voditelj tima za kvalitet zraka, klimu i energiju u okviru strategije okoliša BiH, te član programskog i organizacionog odbora Sarajevske energetske i klimatske sedmice, koja je okupila preko 1000 stručnjaka iz svih krajeva svijeta, te preko 200 panelista koji su obrazložili sve segmente kompletne energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, koju je potrebno potpuno implementirati do 2050. godine. Dobar dan, profesore Husika.
2: Dobar dan i vama.
1: Profesore, velike su evo promjene u energetskom sektoru širom svijeta, a Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije.
2: Teme ključne koje su diskutovane na Sarajevskoj energetskoj i klimatskoj sedmici su vezane za uspostavljanje tržišta umrežene energije, za uvođenje konkretnih tržišnih mehanizama kao što su naknade za emisije ugljen dioksida, ali i liberalizacija tržišta, zatim uvođenje koncepta prozjumera, gdje ćemo onda dati svim građanima šansu da se aktivno uključe u energetski sistem, i naravno bilo je riječi i o izvorima finansiranja za nove objekte, izgradnju prenosne distributivne mreže, ali i za teme koje naše građane imalo više i pogađaju.

0: svega ostalog, onda možemo da prođemo veoma uspješno i da kroz proces energetske tranzicije kvalitet ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini unaprijedimo. Sve su to problemi koje možemo, da kažemo, usput riješiti prolazeći uspješno kroz energetsku tranziciju.
1: Koji su to izazovi tokom tranzicije na obnovljive izvore energije sa aspekta zaštite okoliša?
0: Niz je tu izazova, a oni svi potiču iz toga što većina obnovljivih izvora energije se drugačije ponaša i pojavljuje u odnosu na ove tradicionalne izvore energije, to su fosilna goriva, dakle ugalj, nafta, naftni derivati i prirodni gaz. Naime, obnovljivi izvori energije, pogotovo vjetar i sunce, su prekidni i ne možemo upravljati sa njima, a potrebe naše za energijom opet imaju neki drugi profil, neki drugi raspored, i tu je najveći izazov sad to dvoje pomiriti. Kako to pomiriti? Pričalo se u kontekstu potrebe za izgradnjom novih prenosnih distributivnih mreža, zatim novih načina akumulacije, kad imamo previše energije da je akumuliramo negdje, pa da onda usaglasimo to sa našim potrebama. Naravno, to puno košta i onda u taj proces treba ući krajnje racionalno. Kod nas u Bosni i Hercegovini najviše ovih neupravljivih izvora energije, kao što su sunce i vjetar, imamo u predjelima gdje nemamo puno stanovništva i industrije, dakle to su neki dijelovi Hercegovine. Tamo nije dovoljno izgrađena infrastruktura. Ukoliko želimo iskoristiti sve te potencijale, treba jako puno uložiti, i onda je zaključak da prvo treba krenuti sa izgradnjom recimo solarnih elektrana nekih manjih kapaciteta, manjih snaga na mjestu gdje se ta energija i troši. I onda dolazimo do tog koncepta prozjumera. Dakle, da oni koji troše energiju, da jedan dio te energije i sami sebi proizvode. Od čega mi treba da krenemo jeste da se Evropa dogovorila o klimatskoj neutralnosti do 2050. godine, i pogotovo bitno za nas, Evropska unija izdvaja značajna sredstva za to. Ta sredstva može da dobije ona država koja pokaže dovoljan nivo ambicioznosti kroz svoje strateške dokumente. Mi kao Bosna i Hercegovina imamo određen nivo ambicija i spram toga su nam i otvoreni neki fondovi. Ono na čemu treba raditi jeste izgradnja dodatnih sposobnosti, kapaciteta ministarstava, agencija, svi oni koji su uključeni u proces korištenja svih tih sredstava, kako za dekarbonizaciju, tako i za neka klimatska pitanja, dakle za klimatske promjene.
1: Da, vi ste to istakli, rekli ste da moramo ostati na toj politici Evropske unije, a to je prelazak na obnovljive izvore energije uz povećanje energetske efikasnosti.
0: Tako je. Tako je, nikad energijsku efikasnost ne smijemo zaboraviti, jer bez obzira odakle dobijali energiju, ako je neracionalno trošimo, ne možemo biti ni konkurentni, niti imati adekvatan okoliš ili bilo što drugo.
1: Dakle, evo, za kraj, Bosna i Hercegovina je na putu energetske tranzicije, ali ono što se najprije treba ustanoviti su i neki pravni okviri koji bi omogućili efikasniju implementaciju te tranzicije.
0: Tako je, dakle, mi već duže vrijeme govorimo o energetskoj tranziciji, proteklih možda 10-15 godina. U zadnjih nekoliko godina smo odlučno krenuli, mislim, kao država, u investiranje u obnovljive izvore energije. Prije 5-6 godina nismo imali ni jednu vjetroelektranu, danas imamo nekoliko, da ne govorim o broju solarnih elektrana, zatim imamo primjere nekih novih modela u energetici, kao što je prelazak sa snabdijevanja energijom na pružanje usluga energijom, takozvani ESCO princip. Tako da ono što je glavni zaključak, a s obzirom i da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine bila glavni organizator, jeste da poslovni svijet, preduzetnici sve više vide priliku u dekarbonizaciji, dakle u energetskoj tranziciji, i to je ono što najviše raduje.
1: Dakle, prelazak na obnovljive izvore energije uz povećanje

0: našeg razgovora, dakle, još jednom da rezimiramo, Evropska unija je energetsku efikasnost istakla kao jedan od ključnih načina za postizanje ciljeva održivog razvoja, a za Bosnu i Hercegovinu ona je ključna za održivi razvoj. Zato nam je, još jednom naglašavamo, izuzetno važan summit, Balkan Green Summit, koji organizirate i o kojem smo evo razgovarali danas i nekako to, činim se, pojednostavili slušateljima da javnost to shvati o čemu se zapravo radi i koliko nam je to svima važno.
1: Tako je.
0: Pogotovo našo evo privred, ekonomiju.
1: Tako je. Mi našim privrednicima omogućavamo da se sretnu sa privrednicima regiona na jednom mjestu, ukrste ideje, razmijene, prepoznaju neke nove pozitivne prakse, zajednički saslušaju i mogućnost financiranja evropskih fondova u takve projekte, da bi mogli možda vrlo često zajedničkim nastupom aplicirati na neke fondove međunarodne zajednice, da bi svoje poslovanje podigli na neki još veći nivo, a da se pritom zaštiti okoliš.
0: Gospodine Jaša Spahiću, uspješnu organizaciju Balkan Green Summita vam želimo i hvala vam što ste pored svih obaveza, jer summit je za par dana, uspjeli evo da izdvojite i vrijeme za naše slušatelje.
1: Hvala vam još jednom na interesovanje.
0: Poštovani slušatelji, gost magazina Natura Federalnog radija bio je gospodin Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve u današnjem izdanju magazina Natura. Lijep pozdrav do narednog petka. Tonska realizacija Šajla Hinović, urednica i voditeljica emisije Alma Jusupašić.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš stotinu godina unaprijed, obrazuj djecu.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Američki predsjednik Donald Trump u posjeti Kini. Pozivi Pekinga na partnerstvo, a ne suparništvo. Nova vlada vratila Mađarsku u tokove Evropske unije. Masovno vjenčanje i ples u ratom razorenoj Gazi. 50 parova bez roditelja, ali ne i nade. Vanjsko-politički magazin Svijet. U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U Vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Uživo nastupa naš bend Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. A kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne. Kontinent pulsira u jednom ritmu. Analiziramo polufinale Eurovizije u Beču. Mladen Vojčić Tifa ima novi spot Razplele se kose Bosne. Ko vlada našom top listom? In Music Pulse. Politika. Obaramo. Internet gluposti. Obavezno padaju. Smijeh koji se kotrlja brže od kugle. Kuglanje. Petkom.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se s ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000. Predsjednik Ustavnog suda Mirsa Ćeman poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti vladavini prava u BiH nalazi.
2: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu. U obraćanju upozorio je na trenutnu situaciju u BiH nakon ostavke visokog predstavnika.
3: We are going through yet another crisis. The high representative
4: Prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanjem novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
0: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije odlučilo je da će kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine biti lider stranke Bakir Izetbegović. Odluka je donesena nakon što je Izetbegović dobio jednoglasnu podršku svih kantonalnih i regionalnih odbora stranke. Predsjednik SDA uvjeren je u izbornu pobjedu.
5: Ljudi ne žele više ovakvu vlast. U to sam potpuno uvjeren. Ostanak gospodina Bečirovića je ostanak trojke. Ostanak trojke je nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme je da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Jer mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
0: U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Jeli. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
7: Znači nekih 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, iće po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćenjem roku uslov za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
0: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi kako federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju za oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije. Proces digitalne transformacije u protekle tri godine dobio je veliki zamah s obzirom na to da je njime obuhvaćen sve veći broj usluga. Cilj je da se skrati vrijeme čekanja na šalterima jer bi usluge predavanja i izdavanje dokumentacije kao i registracija firmi bile moguće putem interneta. S današnjeg panela o digitalnoj transformaciji poručeno je kako je nužno da proces ide u smjeru harmonizacije s Evropskom unijom. Vjekoslav Lasić, ministar pravosuđa uprave i digitalne transformacije Zapadnohercegovačkog kantona i Ilija Trninić, savjetnik direktora u IDEI.
8: U svu ovu priču smo ušli po modelu kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo je tu ipak bio lider. Mi smo se jako približili ako nismo sad u istom rangu, a sad trenutno i koliko ja imam informacije iz naših razgovora i stalnih komunikacija, Posavska županija isto krenula u digitalnu transformaciju.
9: Agencija stoji zapravo iza bezbjednosti svega toga, ali uvijek moramo da napređujemo i to je jedan od velikih izazova gdje se stalno mora raditi jer informativne tehnologije, što je danas zapravo novo, sutra će biti staro, tako da je to jedan proces koji mora stalno da se napreduje i napređuje.
0: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je rekao da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi, uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kad je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretnih pomaka. Također, Trump je kazao i da Sjedinjene Države i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16.

0: stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Maji Dalić.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
2: Srdačan pozdrav cijenjene slušateljice i slušatelji. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prekodrinska saradnja u energetici. Ministri iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu razmatrali nove hidroelektrane i druge zajedničke projekte. Na Jahorinskom forumu razgovarano koja je budućnost regije, da li izvor jeftine radne snage ili lokacija znanja i umijeća. Rasti i razvija se Mostarski aerodrom, novi putnici, a uskoro i novi terminal. Ko će kupiti Addiko banku, slovenački NLB ili austrijski Raiffeisen? Australci odustali od Trump Towera zbog toksičnosti brenda.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarali su u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje. Konstatovano je da regija raspolaže znatnim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Jedna od glavnih tema bila je saradnja na izgradnji hidroelektrana na Drini, naveo je na društvenim mrežama ministar Lakić.
3: Poseban fokus bio je na hidroenergetskom potencijalu Drine, plinskim infrastrukturnim projektima i konkretnim koracima koji mogu doprinijeti većoj energetskoj stabilnosti regije. Energetika danas traži partnerstva, povezivanje i zajedničke projekte. Samo saradnjom možemo graditi sigurniju, stabilniju i razvojno jaču regiju.
2: Razgovarano je o saradnji u području prirodnog plina, razvoju plinske infrastrukture i mogućnostima boljeg povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i plinskim interkonekcijama s ciljem jačanja sigurnosti opskrbe i energetske stabilnosti regije.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Jahorina je proteklih dana bila centar regionalnog biznisa i politike. Na olimpijskoj ljepotici, nedaleko od Sarajeva, održan je 9. ekonomski forum na kojem su bili najvažniji ekonomski i društveni akteri Balkana. Na svečanom otvaranju poslana je jasna poruka o budućnosti ovog prostora koju je prenio Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i čelnik foruma.
4: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije menjaju brže nego ikad, a regioni države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor, da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovanu znanju, tehnologijama i održivim resursima.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: U Ljubuškom je održano 3. izdanje konferencije Mediji i turizam, stručnog okupljanja posvećenog ulozi medija u popularizaciji turističkih ruta. Konferencija je održana u organizaciji Federalne novinske agencije u saradnji sa Mostarskim aerodromom te u partnerstvu sa gradom Ljubuškim. Nakon panela, stručne rasprave i razmjene iskustava doneseni su zaključci koje je predstavio Elvir Hadži Ahmetović, direktor Federalne novinske agencije.
5: Turistički djelatnici u saradnju sa medijima trebaju težiti postizanju cilja da se turistička sezona produži na cijelu godinu i da se dolaze turista što više prostorno decentraliziraju. Od razvoja turizma koristi imaju i druge privredne grane, a posebno financijski interes imaju i mediji, tako da je uputno intenzivirati saradnju svih sudionika u tom lancu. Istraživanje turističkih tržišta i preferencije turista daju usmjerenje medijima u kom smjeru trebaju izvještavati. Mediji kreiraju percepciju destinacije i novi trendovi ukazuju da imperativ postiče emociju u turističkoj destinaciji i to se nameće kao novi medijski izazov.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Ostanimo još malo u Hercegovini, tačnije u Mostaru. Uprkos sukobu na Bliskom istoku i rastu cijena goriva, Mostarski aerodrom u prva 4 mjeseca

0: mjeseca ove godine zabilježio je rast putnika od 15% u odnosu na isto razdoblje lani. Direktor Marko Đuzel rekao je da su u ovoj godini imali izvrsne početne rezultate, te da je porast u aprilu bio 100%. Nastavlja se razvoj samog objekta, pa je polaganjem kamena temeljca službeno označen početak izgradnje novog dolaznog terminala, što je kapitalni projekt vrijednosti 1,5 milijuna maraka. Tom prilikom Đuzel je izjavio:
1: ovo je nešto što nama otvara prostor za daljnji napredak, moguće širenje linija gdje smo bili limitirani što se tiče prostora, tako da se nadamo da će ovo rezultirati u 2027. nastavkom rasta broja putnika.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obaveznici u ovom BH entitetu u periodu januar-april 2026. uplatili gotovo 3 milijarde maraka javnih prihoda. Tokom ovog perioda obavljeno je 2195 inspekcijskih nadzora u kojima je kod 39 subjekata utvrđen rad bez odobrenja, zatečeno 209 neprijavljenih radnika, 23 subjekta nisu imala instaliran fiskalni uređaj, a kod 533 subjekta utvrđeno je neevidentiranje prometa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 114 objekata, a u 705 kontrola izdani su prekršajni nalozi u iznosu višijem od 2 milijuna i 300 hiljada konvertibilnih maraka.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Nakon što je slovenačka NLB banka zvanično pokrenula proces preuzimanja Addiko banke, uslijedio je odgovor austrijskog bankarskog giganta Raiffeisena, koji je povećao svoju ponudu za preuzimanje ove regionalne banke. Austrijanci su povisili ponuđenu cijenu sa ranih 23,05 na 26,5 eura po dionici Addiko banke, uključujući pravo na dividendu za 2025. izvještava businessinfo.ba. No Slovenci nude više, odnosno 29 eura po dionici, te ako bi preuzeli svih 19,5 miliona dionica Addiko banke, vrijednost transakcije bila bi iznad milijarde maraka. Inače, Addiko banka posluje na tržištima jugoistočne Europe, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Njemački sud presudio je protiv proizvođača čokolade Milka nakon što je utvrđeno da je kompanija smanjila gramažu čokolade, a zadržala gotovo identičnu ambalažu, čime su potrošači dovedeni u zabludu. U obrazloženju presude regionalnog suda u Bremenu navedeno je da prepoznatljiv izgled ambalaže kod kupaca stvara očekivanje o određenoj količini proizvoda, dok mušterije mogu lako previdjeti sitno odštampane podatke o gramaži, a koji su na policama prodavnica često zaklonjeni ivicom police. Jan Štegeman, glasnogovornik regionalnog suda u Bremenu:
3: sud nije odlučivao o smanjenju same količine proizvoda ni o cijeni, ali je jasno stavio do znanja da ako proizvođač napravi takvo smanjenje, to mora biti jasno naznačeno na ambalaži najmanje 4 mjeseca.
0: Udruženja potrošača zahtijevaju da svaki proizvod kojem je smanjena gramaža mora imati vidno istaknuto obavještenje na pakovanju u trajanju najmanje 6 mjeseci, kao i da se veličina pakovanja smanjuje uporedo sa smanjenjem sadržaja.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Da ne ide sve kako američki predsjednik Donald Trump i njegova svita zamišljaju, pokazuje primjer iz Australije. Plan za izgradnju luksuznog Trump Towera u australskom Gold Coastu, poznatoj obalnoj regiji gradu u Queenslandu, vrijedan 1,5 milijardi dolara, propao je nakon raskida saradnje između Trump Organizationa i lokalnog investitora, grupe Altus Property, uz međusobne optužbe o neispunjenim obavezama i tvrdnje da je Trumpov brend postao toksičan za Australce. Zanimljivo je da je dogovor živio tek nekoliko mjeseci nakon što su ga australski investitor David Young i Eric Trump, sin američkog predsjednika, predstavili u februaru.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Došli smo do posljednjeg bloka današnje emisije, a on je kao i do sada brojka sedmice. Ovog puta to je malo veća cifra, a koja glasi 443.000. Naime, vlasnik kompanije za američke savezne države Luizijane podijelio je 240 miliona dolara zaposlenima nakon što je prodao porodični biznis, a prosječan radnik dobio je impozantnih 443.000 dolara. Graham Walker prodaje Fiberbrond, proizvođača kućišta za električnu opremu, energetskom gigantu Itonu za 1,7 milijardi dolara lani, a prije potpisivanja ugovora postavio je jedan uvjet: 15% prihoda od prodaje mora pripadati

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put istine i život donosimo čitanja sedme uskrsne nedjelje i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o praznom grobu i uskrsnuću. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Ovom nedjeljom započinjemo posljednji sedmi uskrsni tjedan. Sljedeće nedjelje slavimo duhove. U kratkom odlomku iz Lukinih djela apostolskih čuli smo da je Isus s Maslinske gore uzet od učenika, da se tu dogodilo uzašašće. Za razliku od Mateja koji govori da se uzašašće dogodilo u Galileji. Nakon uzašašća učenici odlaze u Jeruzalem, vjerojatno u dvoranu posljednje večere, i onda s Marijom, majkom Isusovom i drugim ženama mole. U molitvi se pripremaju za Božje nadahnuće, za oblačenje u silu odozgo, za primanje očeva Isusova duha da bi mogli krenuti u svijet, da navještaju Isusovu poruku. Luka piše kako su bili jednodušno postojani u molitvi. Naglasak je jasan. Isusov učenik ne može samo sam moliti. On je postojan u zajedničkoj molitvi. U zajedničkoj proslavi Boga i zahvali za Isusa Krista, učitelja i spasitelja, oblikuje se kršćanska zajednica. Poslušajte čitanje. Čitanje dijela apostolskih. Pošto Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom.

Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas. Proslavi sina svog, da sin proslavi tebe, i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koji si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izašao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.

Isusove molitve Bogu Ocu, molitve koja se naziva velikosvećeničkom molitvom. Prema Ivanu Isus upućuje molitvu Bogu u Maslinskom vrtu. Na završetku svog javnog djelovanja, u tjeskobnim trenucima netom prije nego što će biti uhićen, suđen i raspet na križ. Kao i svaki evanđelist i biblijski pisac, tako i Ivan donosi Isusovu molitvu. Ne samo da pokaže tko je Isus, nego da Isusovim učenicima, nama danas, prenese poruku što mi trebamo biti i kako i mi trebamo moliti. Iz Isusove molitve očito biva vidljivo jedinstvena povezanost Boga i njegova Sina Isusa Krista. Sve što je Isus govorio i radio, svoj posljednji razlog ima u tom odnosu. I doista, kako god se pokušalo razumjeti Isusa, kad god se čovjek upusti i krene preispitivati Isusove riječi, analizirati njegove postupke, posebno njegovu muku, smrt i uskrsnuće, mora doći do zaključka da Isus stoji u posebnoj vezi, posebnom odnosu s Bogom. I uprkos svim pokušajima da se Isusov život svede na uobičajeni ljudski život, pokušaji se razbijaju o nemoć i nejasnoću. Da, Isus jeste pravi čovjek, poput jednog od nas, a ipak i posve drugačiji, iznenađujuće drugačiji. On dolazi od posve drugdje, od Boga. U tom prvom momentu i za nas je važno da sve svoje riječi i djela sumjerimo u odnosu prema Bogu. I naša je zadaća ovdje na zemlji, naše poslanje, da se preko nas, kako Isus i moli Oca, On sam proslavi. A najteže je da se Bog preko nas proslavi u našim tjeskobama, patnjama, krivim optužbama, u našim križevima i smrtima. Dalji sadržaj Isusove molitve jest molitva za učenike. Isus moli Oca da one koji mu je darovao upoznaju Boga kao Oca. U upoznavanju Boga, kaže Isus, nalazi se život vječni. Rekli bismo današnjim riječnikom, u upoznavanju Boga nalazi se smisao i sreća ljudskoga života. Ovo nam je tako daleko, jer i Boga razumijevamo da je daleko, da je nedostupan. Što više i da su Bog i čovjek u nekom konkurentskom odnosu, kao da je Bog smetnja čovjekovoj sreći. Neki protivnički pa i neprijateljski suparnik u ovom leži sudbonosno pitanje i muka svakog čovjeka. Upoznati Boga kao vjerna prijatelja i spasitelja, vrhunac je svake spoznaje. Pritom naravno nije dovoljno reći vjerujem u Boga, nego poput svakog i našeg ljudskog odnosa, tako i odnos s Bogom nema završena puta. Što Boga više spoznajemo, upravo je to jedna od temeljnih poruka Isusa Krista prema Ivanovu evanđelju. To osjećamo da ga više trebamo ljubiti. I što ga više ljubimo, u nama se rađa sve veća čežnja da ga bolje upoznamo. Daljna Isusova molitva za učenike jeste da se Bog proslavi preko učenika. Isus ne moli Oca da njegovi učenici imaju dobro zdravlje, da budu bogati, uspješni, da izgrade kuće, da namaknu puno prijatelja. Isus moli Oca da osnaži njegove prijatelje, učenike, koje mu je dao, da i oni u svojim životima, dakle što god budu činili, proslave Boga. I kao što Isus objavio Božje ime ljudima, da tako i njegovi učenici objavljuju Božje ime dalje po svijetu. Važna tema Ivanova evanđelja je odnos Isusovih učenika i svijeta.

svijet razumijeva kao ljude koji su neprijateljski raspoloženi prema Isusu i njegovoj poruci. Isus u tjeskobi maslinskog vrta sprema se umrijeti za poruku koju je donio svijetu. Sprema se položiti život za odnos s Bogom.

mjestu u istoj molitvi gdje Isus moli Oca da ne uzima učenika iz svijeta, ali da oni, iako ostaju u svijetu, ne budu od svijeta, da ne djeluju kako svijet djeluje. Svijet bi u nekom smislu bili indolentni i ravnodušni ljudi za Božje dobro. Oni koji su slijepi i gluhi za ono što nadilazi njihovo samoljublje, nego stoljubljivi, protivni pa i opaki ljudi koji ne dopuštaju širenje radosne vijesti evanđelja. Isus ovim jasno govori da je Isusov učenik mora računati na poteškoće i stradanje. Ne može se biti Isusovim svjedokom bez muke. Iako Isusov učenik živi u stalnom stanju protivljenja Isusovu evanđelju, naglasak nije na tome da se kršćanin, Isusov učenik, bavi kako pobijediti svijet, kako uništiti svoje protivnike, kako im nasilu nametnuti vjeru ili ih silom popraviti. Isus tako nije činio, niti to traži od svojih učenika. Pobjeda nad svijetom o kojoj Isus govori u konačnici je ipak njegov poraz, krajnji neuspjeh, gledano očima tog istog svijeta. I tu leži najveća snaga evanđelja. I najgori poraz koji je pun ljubavi nije poraz one vrste od kojega stalno bježimo, nego istinska proslava Boga, neočekivano milosno uskrsnuće na novi život. Ima još jedna bitni sadržaj Isusove molitve. Isus u molitvi stalno govori kako mu je Otac dao, darovao učenike. Učenike koji nisu od svijeta, koji nisu protivni ni njemu, ni njegovoj poruci o Bogu kao Ocu. Razumijevati druge ljude, graditi naše odnose u svijesti darovanosti, izniman je zadatak i pred današnjim Isusovim učenicima. Redovito mislimo kako nam drugi nisu dar, nego trajna smetnja, pa i protivnici i neprijatelji, ne blagoslov i naše poslanje, nego prokletstvo. I koga sve ne bismo uklonili od sebe i iz svoje sredine, jer ga ne smatramo darom, nego samim zlom. S druge strane, izlazak iz atmosfere takmaca, svakovrsnih suprotstavljanja i neprijateljstava, neka nejasna ljubav koja bi grlila sve ljude, ne znači uklanjanje protivljenja, niti postojanja boljim vjernikom. Naprotiv, Isusov učenik nailazi na neprijateljstva i kada ih uopće ne traži, jer ljudi svijeta, ravnodušni, oportunisti, koristoljupci, opaki ljudi svih vrsta, žive od konflikta i sukoba. A Isusov učenik živi za proslavu Boga i za konkretizaciju ljubavi prema bližnjima. I time nije lišen ni patnje, ni smrti. Nošen je jedino primjerom da je tako učinio njegov učitelj i gospodin i da je u tome smisao života. Autor fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o praznom grobu i uskrsnuću. Naš gost je veličasni Luka Brković, umirovljeni svećenik vrh Bosanske nadbiskupije.
1: Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzaludno je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša, govori nam sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima. Što nam to sveti Pavao hoće reći?
2: Pa to je pitanje retoričko, u sebi nosi već odgovor. Uzalud su naše katedrale, naše crkve, kapelice, velike kompozicije i melodije, krunice, postave hodočaša, darivanja i odricanja, podnošenje zla, izbjegavanje svega što je neugodno, uzalud je, uzalud postimo, život bi u tom slučaju, ako Krist nije uskrsnuo, treba biti kao ono što pjesma kaže, uzmi sve što ti život pruža, jer iza ovoga nema ništa. A tako nije, potvrdili su kršćani kroz povijest i zato su sve radili, gradili, komponirali.
1: Imamo relativno dosta izvještaja o Isusovu uskrsnuću, zapravo o praznom grobu, te o susretu žena i učenika s uskrslim Isusom. Uvijek se ostavlja mogućnost radikalne sumnje i nijekanja ili odluke za vjeru. Koja je poruka praznog groba?
2: Postupno se spoznaje uskrsnuće. Ivan je već na grobu saznao, dobio milost da sazna. Petar je to u ljubavnom prekoravanju za svoje zatajenje priznao. Apostoli ostali saznaju i spoznaju uskrsla Isusa kada im je ušao kroz zatvorena vrata. Dva učenika iz Emausa su uznale o Isusu mnogo informacija i džabe im je on sve govorio, tumačio, održao vjeronauk na putu,

0: Cijenjeni slušatelji, došli smo do kraja emisije Put, istina i život Federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav i svako dobro. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije objavilo je danas kandidaturu Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima. Na sjednici stranke usvojeni su i zaključci. Među ostalim da je potrebno što prije imenovati nasljednika Kristijana Šmita. Iz ove stranke su upozorili da crtanje karata i zagovaranje takozvanog trećeg entiteta na skupovima u Zagrebu može izazvati samo dodatnu nestabilnost i dodatno opteretiti odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno Bošnjaka i Hrvata. Specijalno opremljeni avion ratnog vazduhoplovstva Njemačke nadlijetaće Bosnu i Hercegovinu narednih dana u okviru međunarodnog sporazuma Otvoreno nebo. Ovaj sporazum je jedan od sigurnosnih aranžmana koji državama članicama omogućuje snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavlja posmatrački let radi pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Šef Beogradske policije i nekadašnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Veselin Milić uhapšen u nastavku istrage i rasvjetljavanja okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. maja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih kriminalnih klanova. Miliću je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da nije prijavio kazneno djelo i počinitelja, a tereti se i za pomoć počinitelju poslije izvršenog kaznenog djela. Biće privedena sa slušanje pred javnog tužitelja. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče izjavio je u New Delhiju da je nepovjerenje najveća prepreka pregovorima sa Sjedinjenim državama o okončanju rata, uz poruku da bi diplomatska pomoć Kine dobrodošla. Razgovori bi se mogli pomiriti s mrtve tačke ako Sjedinjene države budu spremne na pošten i uravnotežen sporazum, rekao je. Iran i dalje kontroliše Hormuški moreuz, važan pomorski prolaz kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte, dok Sjedinjene države blokiraju iranske luke. Mađarska će na tržište plasirati 575 miliona litara goriva iz strateških rezervi kako bi osigurala stabilnu opskrbu po ograničenim cijenama. Prema objavi u službenom biltenu, vlada će iz rezervi otpustiti 150 miliona litara benzina i 425 miliona litara dizela, navodeći kao obrazloženje utjecaje međunarodne situacije na tržište goriva. Benzin i dizel iz rezervi bit će dostupni do kraja juna.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
1: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u našu sedmičnu emisiju filmske muzike. Ovoga puta se družimo uz pjesme nagrađene jednom vrijednom i poznatom nagradom koja se dodjeljuje od 1944. godine najboljima u američkoj filmskoj industriji, a od 1970. i za najuspješnija dostignuća u televizijskoj formi. Nakon Oscara, koji je sigurno najvažnije priznanje struke iz oblasti filma i srodnih umjetnosti, Zlatni globus se izdvaja kao druga po redu nagrada koju vrijedi posjedovati. Do danas se kroz emisiju nismo bliže upoznali sa Zlatnim globusom, pa zbog toga naredna dva izdanja emisije Moje pjesme, moji snovi o pjesmama koje su osvojile ovu vrijednu nagradu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

Poznatija verzija je upravo ova koju smo slušali od Olivera. On je sa Jean 1969. godine došao do trećeg mjesta Billboardove pop listi. Sa mladim Michaelom Jacksonom smo ušli u 70. Tada 14-godišnji Michael otpjevao je baladu Ben koju potpisuju Don Black i Walter Scharf, a koja je objavljena u filmu istog naziva. I na kraju prethodnog bloka bila je pjesma The Way We Were autora Alana Bergmana, Marilyn Bergman i Marina Hamlisha iz istoimenog filma, umjeru je kao i obično vrhunski otpjevala Barbara Streisand.

U 70-im je osim Bergmana, Hamlisha i Blacka više poznatih autora osvojilo Zlatni globus, pa tako i Johnny Mercer i Henry Mancini 1972. za temu iz filma Darling Lily, Whistling Away the Dark, te Kit Carradine za pjesmu I'm Easy iz filma Nashville 1976. godine. Ove dvije pjesme i slušamo u nastavku, a prvo izvodi Andy Williams, dok je Kit Carradine i autor i izvođač svoje pjesme.

ovoj emisiji ćemo zaključiti još i 80. kada su u pitanju Zlatni globusi za najbolju originalnu pjesmu. Nadam se da uživate u ovim klasicima filmske muzike, a 90. i sve Zlatne globuse do današnjeg dana ću vam predstaviti idućeg petka u novoj emisiji. Kako je Barbara Streisand obilježila 70. tako bi se isto moglo reći za Irene Caru u 80. Ova američka glumica i pjevačica je na samom početku 8. decenije prošlog vijeka otpjevala pjesmu Fame iz istoimenog filma, a kasnije i TV serije nagrađenu Zlatnim globusom. 3 godine kasnije ponovila je isti uspjeh sa glavnom muzičkom temom iz filma Flash Dance, What a Feeling. Prva pjesma koju ćemo i slušati bila je veliki hit u svoje vrijeme i smatra se za jednu od najznačajnijih u američkoj kinematografiji. Ovu kompoziciju iz 1980. autorski potpisuju Dean Pitchford i Michael Gore, dok je Irene Cara koautor teksta za Flash Dance. Nakon Fame slušamo i pjesmu iz filma Zaposlena djevojka koju izvodi Carly Simon. Numeru Let the River Run iz 1988. autorski potpisuje Carly, a pjesma je osim Zlatnog globusa osvojila i Gremija,

0: to bi bilo sve za ovaj put. Drugi dio emisije o pjesmama nagrađenim Zlatnim globusom možete slušati iduće sedmice u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav. Vrijeme do punog sata ćemo dopuniti još nekim filmskim hitovima iz 80-ih. Počinjemo uz kalipso stilu pjesmi Ispod mora iz filma Mala sirena. Emisiju uredio i vodio Mirza Sjerčić. Do slušanja.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava Nove Željezare Zenica oglasila se saopćenjem za javnost u kojem između ostalog navodi da federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca Željezare, pa tako kao manjinski vlasnik Željezare steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja Željezarom umjesto da osobu sa usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni pravni presedan sa dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navodi se između ostalog u saopćenju uprave ove kompanije. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar. Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane. U ruskim napadima širom Ukrajine u posljednja 24 sata ubijene su najmanje 3 osobe, a 60 ih je ranjeno, izvijestile su regionalne vlasti. Istovremeno je u Kijevu završena potraga i spašavanje nakon što je jučer ruski projektil uništio cijelo krilo stambene zgrade u gradskoj četvrti Drnitski. Kijev je proglasio dan žalosti zbog pogibije 24 ljudi, uključujući 3 djece. Premijer Indije Narendra Modi je tokom kratke posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima tražio da se ponovo otvori Hormuški Moreuz i da bude siguran za plovidbu. Indija kroz Hormuški Moreuz u miru dobija 50% uvozne sirove nafte i više od 90% uvoznog tečnog naftnog gasa, što njenu energetsku sigurnost i privredu čini kritično ranjivim zbog rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Maji Dalić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Zmaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerješenih predmeta. SDA odlučila, Bakir Izetbegović kandidat za člana predsjedništva. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima na pomolu rješenje za BH vozače. Trump okončao posjetu Kini, nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu.

0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti, odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
1: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu. U obraćanju upozorio je na trenutnu situaciju u BiH nakon ostavke visokog predstavnika.
2: We are going through yet another crisis.
3: Prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanjem novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
0: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije odlučilo je da će kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine biti lider stranke Bakir Izetbegović. Odluka je donesena nakon što je Izetbegović dobio jednoglasnu podršku svih kantonalnih i regionalnih odbora stranke. Predsjednik SDA uvjeren je u izbornu pobjedu.
4: Ljudi ne žele više ovakvu vlast. To je, u to sam potpuno uvjeren. Ostanak gospodina Bečirovića je ostanak trojke. Ostanak trojke je nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
0: Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti vojnim i civilnim žrtvama u Tuzli obilježen 15. maj, dan odbrane grada. Prije tačno 34 godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada para vojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije.
5: Prije 34 godine pripadnici Vojske Republike Srpske osnovane u Banja Luci pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića s pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbili su taj napad i odbranili grad. Niko Jurić, komandir druge manevarske jedinice milicije, stanice javne bezbjednosti Tuzla 92. godine.
6: Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
5: Prilikom izlaska kolone iz Tuzle napuštajući kasarnu Husinska buna, vojnici su pucali, a policajci su dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Tako je 15. maj postao najznačajniji datum u novijoj historiji Tuzle. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac Tuzla.
7: Ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
5: U događaju na Brčanskoj Malti stradala su 33 pripadnika vojne kolone koja je trebala mirno napustiti grad, 3 policajca stanice javne bezbjednosti Tuzla i 1 civil. Najodgovornijim za sukob na Brčanskoj Malti smatra se Mile Dubajić, oficir JNA i tadašnji komandant Tuzlanske kasarne koji još nije procesuiran. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzla.

0: zle.
1: Mi smo dokazali i pokazali da su odluke, odnosno naša priča da je istinita, od svih instanci, od Međunarodnog suda do Apelacionog suda u Beogradu, do našeg tužilaštva, do našeg suda, svi su rekli ne i na kraju Interpol stavio tačku.
0: Poručeno je da su branioci grada 1992. godine osim teritorije odbranili i vrijednosti po kojima je Tuzla bila prepoznatljiva i prije rata. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Branili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način.
0: Pred pravosudnim institucijama Srbije u slučaju Tuzlanska kolona sudilo se Iliji Jurišiću za ratni zločin, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine pravosnažno oslobodio svih optužbi jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Porodice stradalih vojnika s grupom predstavnika vlasti Republike Srpske u Tuzli su položili cvijeće, a služeni i parastos. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić i preživjeli u koloni Slavko Novaković.
4: Dolazimo ovdje da se pomolimo Bogu za duše ovih ljudi koji su nevino postradali i da evociramo uspomene na njih, da gajemo kulturu pamćenja i evo da se molimo Bogu da...
5: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
3: Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane.
6: U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
3: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar.
6: Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca do kantona Kenan Mujkanović.
7: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanji, a da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na neki 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
8: Znači neki 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
3: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi kako federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije.
9: Svijet.
6: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je rekao da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna.

0: te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi, uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kada je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretni pomaka. Također, Trump je kazao i da SAD i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
1: Ovo je bila sjajna posjeta. Mislim da je ona donijela mnogo dobrog. Postigli smo neke fantastične trgovinske sporazume, sjajne za obje zemlje. Ova posjeta je historijska i značajna. Do sada smo uspostavili jedan novi bilateralni odnos ili konstruktivni odnos strateške stabilnosti. Ova posjeta bi se mogla opisati kao prekretnica.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je u New Delhiju da je nepovjerenje najveća prepreka pregovorima sa Sjedinjenim državama o okončanju rata, uz poruku da bi diplomatska pomoć Kine dobrodošla. Iran i dalje kontroliše Hormuški moreuz, važan pomorski prolaz kojim je prije rata prolazla petina svjetske nafte, dok Sjedinjene države blokiraju iranske luke.
0: U ruskim napadima širom Ukrajine u posljednja 24 sata ubijene su najmanje 3 osobe, a 60 ih je ranjeno, izvijestile su regionalne vlasti.
2: Istovremeno je u Kijevu završena potraga i spašavanje nakon što je jučer ruski projektil uništio cijelo krilo stambene zgrade u gradskoj četvrti Darnitski. Kijev je proglasio dan žalosti zbog pogibije 24 ljudi, uključujući 3 djece.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
5: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina, u današnjoj emisiji EU minute pratimo ključne regionalne i evropske teme. Pravna integracija, Bosna i Hercegovina pristupila Akademiji za evropsko pravo u Triru. Sigurnost u fokusu, međunarodna zajednica iz Butmira poručuje, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Milionske investicije Evropska unija pokreće projekt modernizacije saobraćajnica vrijedan 300 miliona eura. Vojna podrška, Evropska unija odobrila 15 miliona eura pomoći za oružane snage Bosne i Hercegovine. Berlinski proces, tržište rada na Zapadnom Balkanu otvara vrata za zapošljavanje romske populacije. Evropski put regije, zvanični Beograd i Priština pred novim izazovima i reformama na putu ka Briselu. Rodna ravnopravnost, s regionalnog skupa u Crnoj Gori poručeno da bez punog učešća žena nema održivog razvoja. Zdravstveni oprez, Kipar pokrenuo krizni mehanizam Evropske unije za praćenje hantavirusa, rizik za opću populaciju nizak. Zaštita najmlađih, Evropska komisija pokreće inicijativu za zabranu i odgodu pristupa društvenim mrežama za djecu širom Evrope. Ostanite uz nas detaljnije o ovim temama u nastavku.

0: Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Triru Žan Fili Rajad potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine ovoj akademiji. Ovo je važan korak u jačanju pravne saradnje i unapređenju stručnog usavršavanja u području evropskog prava. Čujemo i prve detalje.
1: Mi smo zapravo na temelju inicijativa odvjetničkih komora, na temelju inicijativa centara za edukaciju sudaca i tužitelja sa nivoa entiteta zapravo pri dvije godine pokrenuli postupak priključivanju ovoj važnoj akademiji, koja će imati zapravo za posljedicu da će naši pravnici imati puno veći broj edukacija i po povoljnijim uvjetima na temu usklađivanja našeg pravnog sustava sa europskim standardima. Dakle, nećemo više biti puki promatrači, nego ćemo biti članovi ERE i aktivno sudjelovati. To je zapravo veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu, za složenu državu kao što je Bosna i Hercegovina.

i naš složen pravni sustav kojeg moramo činjenica uskladiti sa europskim standardima i vjerujem da će potpisivanjem ovog sporazuma mi ćemo uskoro ratificirati i zapravo učiniti jedan iskorak za sve naše pravne stručnjake. Također želim reći da smo nedavno i potpisali konvenciju zaštitu odvjetničke profesije u Strasbourgu, zapravo čime poboljšavamo i položaj i odvjetnika koji zapravo igraju važnu ulogu u vladavini prava u BiH.

0: Sa okruglog stola u bazi EUFOR But Mirko Sarajeva, koji je okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje ujedinjena u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, istakao je da je sigurnosna situacija stabilna, a EUFOR ostaje posvećen podršci domaćim institucijama, posebno oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
1: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
0: Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da ovaj sastanak šalje jasnu poruku građanima.
1: Evropska unija i dalje ostaje vrlo pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ona daje najveći doprinos u finansijskom smislu, a to se odnosi i na sigurnosni sektor. Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura, što šalje jednu jaku poruku o strateškoj važnosti koju Evropska unija pridaje angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom, također i na polju sigurnosti i odbrane.

U Berlinu je održana konferencija o unapređenju zapošljavanja i socijalnih politika u okviru berlinskog procesa. Skup je organizovalo Njemačko ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Ključne teme bile su zajednički izazovi na tržištu rada, uključujući nedostatak vještina, neformalnu ekonomiju i demografske pritiske. Na panelu posvećenom inkluzivnim tržištima rada govorio je generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju,

0: Regionalni dijalog žene predvode ekonomija savezništva i budućnost integracija održani u Budvi s fokusom na ekonomsko osnaživanje žena i njihovo učešće u odlučivanju kao ključ za napredak Zapadnog Balkana. Ministrica evropskih poslova Crne Gore Majda Gočević poslala jasnu poruku.
1: Evropska unija očekuje da vidi našu sposobnost da se transformišemo društvom i živimo u modernijoj, građanskoj i ravnopravnijoj Crnoj Gori i Evropskoj uniji. Rodna ravnopravnost upravo je taj test. Ne kao pitanje zastupljenosti, već kao pitanje moći. Ko donosi odluke, ko raspolaže resursima i čiji interesi oblikuju razvoj. Zato je za Crnu Goru rodna ravnopravnost mnogo više od pregovaračkog poglavlja. To je mjera naše sposobnosti da vodimo reforme koje imaju stvarne rezultate. I želim da budem vrlo jasna. Naš cilj nije samo formalna usklađenost sa evropskim standardima. Naš cilj je da Crna Gora bude lider u regionu u tome kako se ti standardi primjenjuju kroz konkretne politike, mjerljive rezultate i jasnu institucionalnu odgovornost.
2: Ovo su EU minute.
0: O evropskom putu oglasio se i glavni pregovarač Kosova s Evropskom unijom, Jeton Zuljfaj. On je izjavio da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu ističući provedene reforme. Poslušajmo izjavu.
3: Proveli smo reforme, prihvatili evropske vrijednosti i pokazali rezultate u demokratiji i ekonomiji. Potpuno smo usklađeni sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vjerujemo da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu.
2: Ovo su EU minute.

U nastavku donosimo vijesti iz zdravstva i tehnologije. Kiparsko predsjedništvo aktiviralo Evropski krizni mehanizam radi praćenja razmjene informacija o izbijanju hantavirusa. Ovaj korak omogućava brzu koordinaciju zdravstvenih službi civilne zaštite među državama članicama Evropske unije. S druge strane, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti umiruje javnosti i procjenjuje da je rizik za opću populaciju u Europi vrlo nizak, jer se virus ne prenosi lako među ljudima.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Da li hologram, trodimenzionalna slika nastala ukrštanjem laserskih zraka, pruža dugotraženi model rasporeda i pohranjivanja informacija u mozgu? Karl Pribram, neuropsihijatar sa Stanfordskog sveučilišta, misli da je moguće i da ova teorija ima odlučujuće posljedice na naše shvatanje stvarnosti. Sir John Eccles prije nekoliko godina u jednom članku je spomenuo sinaptičke potencijale, električnu razmjenu između moždanih stanica koja se ne odvija sama od sebe. Svaki se živac grana i kada se električna poruka spušta niz grane, formira se val. Kad valovi iz drugih pravaca dođu do istog mjesta, oni se ukrste, stvarajući isprepleteni uzorak.

0: To sliči na sudaranje valova dvaju kamenčića bačenih u jezero. Čini mi se prihvatljivim da ukoliko u mozgu postoji fronta isprepletenih valova, oni imaju ista svojstva kao i hologrami. I hologrami i moždano tkivo mogu se rezati, a da se ne uništi njihova sposobnost stvaranja slike. Hologrami su, kao i pamćenje, otporni na oštećenja. Tako bi mogla biti riješena zagonetka rasprostranjenosti pamćenja. Mozak se djelimično ponaša kao hologram.
1: Slavenka Drakulić-Ilić. Hologrami straha. Peta epizoda.
2: Kod Jelene sam već dva dana. Sve se dogodilo nezamislivo brzo. Skinuli su mi plastičnu traku s brojem. Rekli su: vi popodne odlazite, vaši su nalazi odlični, imamo novog pacijenta kojeg moramo smjestiti u vašu sobu. Dok sam čekala da Jelena dođe po mene, držala sam u ruci papir s popisom lijekova i učila na pamet kada i kako ih u toku dana moram uzeti. Sada ću to činiti sama. Dok sam se penjala stepenicama, bilo mračno. Jelena je već udjurila gore s mojom torbom. Idi, rekla sam, ja ću se popeti sama. Moram početi odmah. Držim se za ogradu, ne usuđujem se ispustiti je. U kuhinji stol je zastrt tamno-plavim stolnjakom sa bijelim ljiljanima. Dušan otvara bocu Mateusa i kaže: za večeru imamo ribu. Jedi, kaže Jelena, jedi. Jedi. Ili jesi li jela, ili hoćeš li još? Kao da ne zna reći ništa drugo. Iz hladnjaka vadi mladi sir i jabuke. To je zdravo. Ne govori o sebi, traže da joj pričam o operaciji, kako se sada osjećam. Sjedim u kuhinji. Ovoj, nekoj drugoj, nasuprot majici, Hana Grace, nepoznatim ženama. I čini mi se da se odavde neću izvući. Preko zaparenih prozorskih stakala, posuđa nagomilanog u sudoperu, ulja koji cvrči u tavi, sjeckanog luka, šuma mašine za pranje rublja, otvaranje i zatvaranje hladnjaka, guljenja krompira, vode koja vrije, okrajaka, vijesti i klasične muzike, mi razgovaramo. Izgovaramo riječi koje se usput gube. Sastajemo se kao zavirenice i preko špageta koje se cijede razgovaramo o strahu, o smislu. Ne izgovaramo te riječi, one vise u zraku, iznad stola sa ispijenim šalicama crne kave. Neka od nas pusti plin ili skoči kroz prozor. Iza sebe ostavi pospremljenu kuhinju. Ninina kuhinja. Oprano suđe koje se cijedi na krpi s crvenim i bijelim kockicama. Kuhinja moje majke, tako zastrašujuće čista. Pod od uskih jelovih daščica, izguljeni ispred štednjaka od jelenih cipela. U svojoj sobi čujem kako Jelena tiho otvara radio, misli da sam zaspala. Mukli ženski glas pjeva o ljubavi. Obuzima me boja glasa, način na koji izgovara riječ love. Sasvim očajno, kao da ne vjeruje da je netko sluša. Odupirem se njenoj tuzi, načinu na koji me otegnuti zvuk saksa

Ujutro kad provučem češalj kroz kosu, opada u pramenovima. Mišići na nogama i rukama sada su posve izjedeni. Nestali zajedno sa tekućinom. Počela sam gubiti po 2 kile dnevno. Mislim da je to naprosto otjecalo iz mene. Višak vode se povlačio najprije iz globova, na kojima su se nakon nekog vremena pokazale kosti, a zatim i iz svih drugih oteklina. Kad sam izgubila 15, glas mi je postao sasvim tanak. Znala sam da je to kemija, reakcije, lijekovi koji otpuštaju suvišne tvari bez moje kontrole. Utjecanje se zaustavilo na 17 kilograma. Bojim se za srce, zovem doktora. Hodajte, krećite se, to je sada naročito važno. Vježbajte, samo vježbajte. Odjeća oko mene, leprša, klizi prema dolje. Sada sam tako lagana da se bojim vjetra. Ipak moram izaći. Napokon zakoračiti van.

Kad sam dotakla kvaku, imala sam osjećaj stakla. U ulici su 3 crkve i 1 pogrebni zavod. Idem do kraja ulice, ubasit ću pismo u sanduče. Treba mi 20 minuta da stignem do trga. Zaokrenem desno, dođem do pošte, ubacim pismo i istim putem krenem natrag. Pri povratku osjećam se sigurnije.

Jelena je pismo donijela zajedno sa novinama, izvještajem s bankovnog računa. Koverta je bila mala, nekako stisnuta i iskrzana po rubovima. Adresa je ispisana rukom. Prepoznala sam majčin rukopis. Oklijevala sam da ga otvorim. Bojala sam se njenih riječi. Toga kako će proteći mimo mene, a ja ću kao i prije u njima tražiti nešto drugo. Pismo je bilo poslato mjesec dana posle operacije. Draga moja kćeri, nema mog imena, nema tepanja, samo strogo imenovanje odnosa. Ledim se od početka. Od tog hladnog početka. Istovremeno znam kako ide dalje. Dobivam ih redovito, gotovo su sva ista. Različite tek u nijansama. Svakog dana misli na mene, zvala je Natašu, ali ona ne govori mnogo, čeka da dođem. A zatim, ne znam što da ti više pišem. Ruke mi drhte od ove rečenice. Sjedam na kreveti na koljenima, razastirem još jedan komad papira na kojem su drugim rukopisom, uskim, visokim, samopouzdanim slovima, dodane još tri rečenice. Ne prepoznajem ga. Gledam potpis. Volite, tvoj stari otac. 20 godina mi nije pisao. Dan prije nego što ću naći poruku, sjedili smo svi u dnevnoj sobi. Vrata balkona su bila širom otvorena. Njegov glas bio je prijeteći miran. Za ručkom je počela svađa. Još jedna, ne znam više što je htio od mene. Približavao se ukoso preko sobe. Udario me preko lica. Na trenutak nisam znala što je to. Usta su mi bila puna krvi. Udario je još. Čuo se samo njegov glas. Na vratima je stajao moj brat. U rukama je držao pištolj. Njegovo malo djetinje lice s naočalima koje su stajale nakrivo. Uperio je pištolj u oca.

pusti je. Do jučer sam ga jedva primjećivala, malog brata. Iznenada sam se našla između njega i oca. U tom času on nije znao da ću tu ostati zauvijek. Zauvijek. Kad sam otvorila oči, očevo lice bilo je sivo, posuto pepelom. Ne sjećam se toga, rekao je kasnije moj brat. Bilo je to na njegovom vjenčanju. Ne sjećam se zaista, zaboravi to. Zašto to već jednom ne zaboraviš?

0: Skupljam po kući svoje stvari. Jelena me ne zaustavlja. Moj pogled kroz prozor je pogled nekoga tko je već u dijelom tamo u Zagrebu i gleda kroz prozor svoje sobe u prizemlju kako ljudi prolaze i zamračuju vidik. Dok sjedim za stolom u Jeleninoj kuhinji i u ruci držim šalicu od prozirnog porculana, vidim šalice od majolike poredane iznad sudopera u mojoj kuhinji. Nataša me dočekala odjevena u crno. Iza stakla aerodromske čekaonice ugledala sam njeno blijedilo, njeno napeto lice. Stajala je mirno. U rano jutro čekaonica je bila gotovo prazna. Pored nje je prošao neki muškarac i okrenuo se. Kako je lijepa, pomislio je. Tako jaka, upozoravajuća ljepota, koja već sada odrađuje njenu sudbinu. Kako je lijepa, pomislila sam. Kao da je tek sada vidim sa strane, kao on. Prišla je staklu. Stajala sam u redu za carinu. Još me nije ugledala. Sada će. Sad. Bljesak prepoznavanja. Susret. Asimetričan osjećaj vrućine preplavio je desnu stranu. Gledala sam kako se njen zeleni pogled pomiče, približava, kako klizi preko lica čovjeka ispred mene, zatim preko mene, nesigurno mi dodirujući kožu. To je trajalo manje od sekunde. Samo jedan treptaj oka. Dok mi uzima iz ruke teški kovčeg i gleda mi da posrćem, da ću pasti. Oduzimanje tog tereta čini me posve nemoćnom. Nataša me uhvatila za ruke i čvrsto zagrlila. Toliko više od mene da bi me lako mogla podići.
1: Mama! Mama, došla si!
0: Mama! Po glasu sam prepoznala njen vlastiti strah. Sitnu, sklupčanu životinju koja svoje kandže oštri na njenom grlu. Ona sada izlazi, ta životinjica, kroz previsoke, izlomljene tonove koji izgledaju kao tihi plač. Pažljivo izvučena crna crta na donjem kapku se topi. Na putu do kuće autobus prolazi pored gomile leda uz pločnik. Blatne hrpice sporo se tope, potučići mile po asfaltu. Proljeće, kažem. I čini mi se da sam konačno negdje stigla.

Slušali ste petu i posljednju epizodu radio romana Slavenke Drakulić Ilić Hologrami straha. Radio adaptacija Ljiljana Zurovac. Igrali su Hasija Borić i Ksenija Lukić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Dijana Golubović.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Zmaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerješenih predmeta. SDA odlučila, Bakir Izetbegović kandidat za člana predsjedništva. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima na pomolu rješenje za BH vozače. Trump okončao posjet u Kini, nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti, odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
4: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Europe u Kišinjevu. U obraćanju upozorio je na trenutnu situaciju u BiH nakon

0: ostavke visokog predstavnika.
1: We are going through yet another crisis.
2: Prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanjem novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju.
0: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije odlučilo je da će kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine biti lider stranke Bakir Izetbegović. Odluka je donesena nakon što je Izetbegović dobio jednoglasnu podršku svih kantonalnih i regionalnih odbora stranke. Predsjednik SDA uvjeren je u izbornu pobjedu.
3: Ljudi ne žele više ovakvu vlast. To je, u to sam potpuno uvjeren. Ostanak gospodina Bečirovića je ostanak trojke. Ostanak trojke je nastavak potonuća Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Vrijeme da se SDA vrati i da nastavi da radi svoj posao. Jer mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA.
0: Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti vojnim i civilnim žrtvama u Tuzli obilježen 15. maj, dan odbrane grada. Prije tačno 34 godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada para vojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije.
4: Prije 34 godine pripadnici Vojske Republike Srpske osnovane u Banja Luci pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića s pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbili su taj napad i odbranili grad. Niko Jurić, komandir druge manevarske jedinice milicije, stanice javne bezbjednosti Tuzla 92. godine.
5: Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive bar i da spavaju mirno.
4: Prilikom izlaska kolone iz Tuzle napuštajući kasarnu Husinska buna, vojnici su pucali, a policajci su dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Tako je 15. maj postao najznačajniji datum u novijoj historiji Tuzle. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac Tuzla.
6: Ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
4: U događaju na Brčanskoj Malti stradala su 33 pripadnika vojne kolone koja je trebala mirno napustiti grad, 3 policajca stanice javne bezbjednosti Tuzla i 1 civil. Najodgovornijim za sukob na Brčanskoj Malti smatra se Mile Dubajić, oficir JNA i tadašnji komandant Tuzlanske kasarne koji još nije procesuiran. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.
7: Mi smo dokazali i pokazali da su odluke, odnosno naša priča da je istinita, od svih instanci, od Međunarodnog suda do Apelacionog suda u Beogradu, do našeg tužilaštva, do našeg suda, svi su rekli ne i na kraju Interpol stavio tačku.
4: Poručeno je da su branioci grada 1992. godine osim teritorije odbranili i vrijednosti po kojima je Tuzla bila prepoznatljiva i prije rata. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
8: Odbranili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način.
4: Pred pravosudnim institucijama Srbije u slučaju Tuzlanska kolona sudilo se Iliji Jurišiću za ratni zločin, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine pravosnažno oslobodio svih optužbi jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: Porodice stradalih vojnika s grupom predstavnika vlasti Republike Srpske u Tuzli su položili cvijeće, a služen je i parastos. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić i preživjeli u koloni Slavko Novaković.
9: Dolazimo ovdje da se pomolimo Bogu za duše ovih ljudi koji su nevino postradali i da evociramo uspomenu na njih, da gajemo kulturu pamćenja i evo da se molimo Bogu da
10: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
2: Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane.
0: U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
2: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar.
0: Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca do kantona Kenan Mujkanović.
11: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanji, a da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
12: Znači nekih 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, iće po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
2: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi kako federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije.
13: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je rekao da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kada je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretnih pomaka. Također, Trump je kazao i da SAD i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
14: Ovo je bila sjajna posjeta. Mislim da je ona donijela mnogo dobrog. Postigli smo neke fantastične trgovinske sporazume, sjajne za obje zemlje. Ova posjeta je historijska i značajna. Do sada smo uspostavili jedan novi bilateralni odnos ili konstruktivni odnos strateške stabilnosti. Ova posjeta bi se mogla opisati kao prekretnica.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je u New Delhiju da je nepovjerenje najveća prepreka pregovorima sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata uz poruku da bi diplomatska pomoć Kine dobrodošla. Iran i dalje kontroliše Hormuški moreuz, važan pomorski prolaz kojim je prije rata prolazla petina svjetske nafte, dok Sjedinjene Države blokiraju iranske luke.
0: U ruskim napadima širom Ukrajine u posljednja 24 sata ubijene su najmanje 3 osobe, a 60 ih je ranjeno, izvijestile su regionalne vlasti.
15: Istovremeno je u Kijevu završena potraga i spašavanje nakon što je juče ruski projektil uništio

0: cijelo krilo stambene zgrade u gradskoj četvrti Darnitski. Kijev je proglasio dan žalosti zbog pogibije 24 ljudi, uključujući troje djece.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika. Takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.
1: Dragi naši slušatelji, dobro vam veče i još jednom dobrodošli na talase Federalnog radija. Ja nekako po ovim četvrcima vidim kako vrijeme brzo prolazi. Došao nam je još jedan četvrtak noć i evo nas opet u našem i vašem svjetlu na kraju dana u još jednoj emisiji Bijela hronika. Kako smo i navikli do sad, u Bijeloj hronici pričamo samo o pozitivnim stvarima, samo o dobrim dešavanjima, samo o lijepim vijestima. Ukoliko želite da nam se priključite i ispričate nešto tako lijepo i pozitivno, to možete uraditi kao i svaki put na telefone 455171 i 455172, a pozivni za Sarajevo je 033. Ovu večer iza ovog blindiranog stakla koje dijeli studio i režiju nalaze se naš Tarik i Dunja, a s ove strane mikrofona moje ime je Vedran. Kao što smo navikli, imali smo uvijek vedre i nasmijane goste koji su pričali, uvijek bili pozitivni, tako će biti i večeras. Ali evo, prije nego što se obratim našim gošćama, o to su večeras dvije dame, znate da pokušam ponekad, pošto je nemoguće više naći vijest iz Bijele hronike, pa pokušam ponekad neku vijest koja je crna hronika pretvoriti u smiješnu i u bijelu. Pa sam tako tražeći bijelu hroniku i neke pozitivne vijesti, zašto morate danas biti pravi haker da nađete, jer ako postoji, nalazi se negdje iza silnih ovih po ćoškovima ovog gdje su ove crtice i ovo. Tako sam prije 2-3 dana naletio na jedan naslov koji morao sam otvoriti da vidim o čemu se radi, jer ovi novinari su, imam osjećaj, valjda se to plaća, ti klikovi, to vrijeme provedeno na portalu, pa onda vi imate prije svega upotrijebe i pronađu svu crnu hroniku. Znači, mi znamo i gdje se koji traktor prevrnuo i prikolica od traktora i gdje je kome je šta, sve znamo, apsolutno svaku nesreću, sve znamo. E onda kad se svo zlo i sva krv potroši iz Bosne i Hercegovine, onda pređemo u region i onda znamo i po regiji sve šta se dešava. Pa su to onda ove bliže evropske zemlje, pa su to onda dalje evropske zemlje. Ali prije 2-3 dana sam naletio na naslov koji kaže horor u bolnici. Miševi pored pacijenata i lijekova pokušavaju pronaći hranu. I onako u čudu otvorim da vidim gdje se radi i sad naravno o čemu se radi i naravno da neću čitati svu vijest pošto je ovaj nepotrebno totalno. Ali ću vam samo pročitati kraj.

0: znaš kako sad ide, naš aerodrom je takav da mu se prilazi uvijek s jedne strane, ja, civilni avioni prilaze, u, mislim uvijek, ajde sad da ne dužimo, postoje neke procedure, ali najčešće se to...
1: Čiga, ja čujem i vidim s prozorom,
0: ja sam da jugo, jugo, da. Prilazi se tu preko ovaj busovače, kiseljaka i ovaj prilaz ovdje, i sad kad ti letiš ovim manjim letjelicama uvijek u saobraćaju si, naravno, paziš da ne smetaš nikome. Ja sam tamo negdje iznad Novog Travnika, mislim, i pitam ovdje, zovem kontrolu u Sarajevu, sad računam, jel, neke visine kuda da prođem, da ne smetam ovima što idu na instrumentalni prilaz i ovo. Ja ga pitam, uspostavimo kontakt, reko, imaš li neku instrukciju kudama, kaže, možeš prijatelju kuda god hoćeš, ti si jedini na nebu, kaže, da, trenutno možeš kuda hoćeš, kako hoćeš.
2: Ne, definitivno svjedočimo svim tim dešavanjima od 69. ja mislim da je ovo najteži period bio kad smo mi, ali eto opet čovjek, ja kažem, a Dijana je vjerovatno će se složiti sa mnom, a drugačije je bilo slijetati u New York i drugačije je bilo slijetati u New Delhi, a drugačije je bilo slijetati u Sarajevo.
0: Uvijek.
2: Kad kažeš, ladies and gentlemen, I would like you, welcome you.
1: Da, ideš svojoj kući. Airport. Ti ideš svojoj kući, svojoj porodici. A ovdje ideš na layover, ok, sve to, odiš na layover u New York, letiš se, evo, nam je najduži let bio Doha, Houston, u tom momentu recimo nekih 17 sati.
2: 17 sati.
1: Naravno, tu postoji te kabine za spavanje, za odmor i tako dalje. Nažalost, nemamo toliko vremena da sam o tome
2: pričamo. Ja sam
1: htjela
2: o tome, ali to je stvarno previše, da.
1: Letiš za Ameriku, drugi kontinent, sa Bliskog istoka na 24 sata. U tih 24 sata ti trebaš i da se odmoriš i naspavaš, ja, i jedeš i da malo i prošitaš i neki shopping. Znači, ono, sletiš.
2: Pritom se vraćaš i ne vraćaš se kući, nego se vraćaš u bar.
1: Da.
0: Ja, se bitno, mislim, malo vremena, ovo vidite, na kraju bi se reklo skoro 2 sata proći će u trenoka.
1: Iduće emisija i piloti isti
0: uredaj. A to što si ispričala, ti sad tako brzo, u 10 sekundi, zapravo to je posebna jedna priča.
1: Totalno.
0: Kad ti promijeniš toliko vremenskih zona i koliko god ti imaš taj gore prostor u velikim tim avionima na kojim ste vi letili za odmah.
2: Dobro, Vedrana, nije tako, mislim, ja sam na kraju letjela samo Ameriku 4 puta mjesečno. I to je bilo to. Ja sam zarađivala istu lovu koju sam zarađivala prije za 100 sati, ja za to nakupim za 4 praktično 4 leta mjesečno.
1: To je 2 leta, 4 sektora, pa, još nešto.
2: Ta 2 leta te unište, definitivno.
0: Upravo to ti govorim. Zamisli da letiš u evropskoj kompaniji, da odrediš, odletiš 4 ili 6 legova, danas obišla si, ne znam, Beč, Pariz, Cirih, vratila se kući i vratiš se kući. A ovako letiš to u cugu i dođeš negdje, promijeniš vremenske zone.
2: Da, sam spomenula taj trenutak vraćanja kući, kad najaviš slijetanje u Sarajevo, to je neprocjenjivo, znači to je lojalnost svojoj zemlji, to je lojalnost aviokompaniji za koju radiš. To je taj naš neki bosanski patriotizam koji nas...
1: I putnici.
2: Koji nas drži živim i tu gdje jesmo sad. U ovakvoj federalnom radiju kakvo jest u ovom trenutku.
0: Boš nam je lijepo, šta?
2: Divan je, stvarno, divan je ambijent, divan je ovaj kolega koji nas je pozvao večeras, ali smatram da svi zajedno trebamo malo više da poradimo na svijesti svoju.
0: Eto, prije nego što čujemo vaše završne poruke našeg druženja i poslu kojim ste se vi nekad bavili, Tare će nam pustiti jednu pjesmicu, a evo ja ću samo još jednom ponoviti, ukoliko ima ovih što ne spavaju, a htjeli bi možda nešto.
2: Pa su pali radio i imalo da nas posluša, ali mislim da neće zaspati do 6 ujutro.
1: E, kad nisam ja zaspala.
0: One su se probudile tek pred kraj emisije. Vidi, ja, Tare, sam ti rekao, bolan, poslušaj me sljedeći put.
2: Jesmo.
0: Tare, 0334551 i 0334551 72. Hajde da zasviramo još malo pa da se rastajemo.

0: taman četiri ona svetla kao u avionu. Amber, red, green, blue.
1: Jesi donio maksuzije ili ovo...
2: Ne vidiš, trebalo je cijela emisija da prođe, da se oni navikne na, da se naviknu na ove ambijente, da počnu ovako da priče.
1: Pa mi smo navikli da letimo u ova doba otprilike.
2: E, dragi naši slušatelji, evo nas ponovo na talasima federalnog radija. Na samom smo kraju ove naše emisije gdje smo pričali o jednom jako interesantnom, nesvakidašnjem, lijepom, pa pomalo i tajanstvenom pozivu, o pozivu stjuardese, odnosno stjuarda, i počeli smo emisiju sa obukom. Evo, ja vas sad molim da nam još kažete da sam početnik u ovom poslu, kako ga vi zovete, junior, ima i svoj put i svoj napredak, pa sve do, jel, eventualno instruktora, ili sad ako je već u kompaniji, pa do i samog cabin crew menadžera, kod vas nema, je li tako?
0: Ima, ja sam cabin crew menadžer.
2: Ne, ali mislim, to je najveća stanica, cabin crew.
0: Da.
2: Pa hajde, to malo nam možete još ispričati o tome kako zapravo u toj profesiji ima tih nekoliko stadija napretka i kako se zapravo dolazi do toga. I naravno, pretpostavljam, svaki put je sve veća i veća plata.
1: Naravno, ja smatram da je baš, ova profesija baš jedna od onih koja prizna sav svoj trud, sva ulaganje, zalaganja su i plaćena i priznata.
0: Ali ne može svako da napreduje. Naravno. Ne može svako da napreduje bez obzira na godine
2: staža.
0: Tako je. Evo, na Bliskom istoku, ja ne znam kako je kod vas Dalila bilo, kod nas junior radi 2 godine u ekonomiji, to je u ekonomskoj klasi, i nakon 2 godine

0: mih putnika, tako da nam pomognete, da slušate naše demonstracije, da nam pomognete u toku leta.
1: Da neka donesete da neku čokoladicu.
0: Jeste.
2: Jadne pritisnute kod da su u herba.
0: Savjesnost.
1: Hvala vam što ste leteli s nama. Dođite nam opet.
2: Hvala vama, Dijana i Dalila. Ja ću samo još reći, zapamtite, svaki dan donosi novu priliku za pozitivne promjene. A mi ćemo biti četvrtkom tu da podijelimo priče s vama i da vas podsjećamo na sve ove pozitivne
0: stvari. Da život ima bijelu stranu.
2: Jer nas ubija crna hronika.
0: Jasne.
2: Hvala vam što ste i večeras bili uz nas, uz emisiju Bijela hronika. I zakazujemo vam sastanak sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Laku noć.
1: Laku noć.
0: Laku noć.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: U novom izdanju Nedjeljnog popodneva gostuje Ilma Karahmet. Donosi nam muzičku radost i puno optimizma. Glumac Robert Krajinović otkriva nove teatarske i televizijske projekte. U vremeplovu susret s junacima TV serije Džekna još nije umrla